0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll. Jah. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Ma olen
2: väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära nagu teisi häiri selle pärast. Ja, ma ei üldse nagu ei ropenda. Sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuuldes ma ei ole kunagi.
2: Kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Nobole oluline. Enne restorani laval silmis laige kaval. Amoi.

0: Kell on 2:30 ja kohe tuleb ilmasti juttu.
1: Kell on 12, käes on keskpäev.
2: Kell on 6:50 hommikul ja varsti on eetris uudised.
0: Kell on 9 õhtul ja me jätkame oma programmi muusikaga.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on nii tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on medan, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul kui käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud, tõesti me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses teist jalutanud. Et mina ei jaluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Mikku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind, lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: üleüldse ma armastan sind, üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele häeva, sest et ma armastan sind, sest et ma armastan sind, sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
4: Tere hommikust, tänane ilm on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma ja puhub enamasti läänetuul kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on aga täna päeval 19 kuni 25 graadini.
5: Hetkel on Tallinnas 13, Tartus 14, Narvas 15 ja Pärnus 16 kraadi.

0: Tere ja ilusat päikesepaistelist suvehommikut teile. Meil tõesti hommikupäike paistab siia stuudiosse sisse ja kell on saanud 6:01.
1: Juuli on lõpusirgel, kalendrites on 29. kuupäev ja Elmaris on kohal Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
0: Lind ka juba laulab väljas ja see kukk, naabrite kukka kires juba hommikul päev avatuks.
1: Mis ta sul ütles?
0: Aga nii palju, kui ma siit lugesin mõned päevad tagasi, rääksin sulle ka, et eks ta annab oma territooriumist teada ja äratab oma kanakarja ja kutsub tegudele.
1: Aga täna on olevipäev. Arvati, et olevipäevast tulevad tähed taeva. Me teame küll neid sumedaid augustikuu öösid, nii et tuleb hakata valmistuma.
0: Perseidideks.
1: Just. Olevipäevaga tähistatakse Vormsi saarel, sest seal on pühale olevile pühitsetud kirik ja tänase päeva toidud on, kuulake nüüd hästi, lambaliha ja klimbisupp.
0: Klimbisupp mulle tohutult meeldib. Mulle meeldib ka piimaklimbisupp eeskätt, mulle meeldibki piimaklimbisupp, aga kus iganes mujal ka klimbid on, mulle väga meeldib. Nii et kui keegi teeb, siis andke teada.
1: Mulle meeldib väga kanaklimbisupp ja mulle meeldib sinna lisada ka maisi. Ma tean, et väga paljud inimesed ei taha, ei herneid, ei muud selliseid kahtlaseid asju. Aga mulle meeldib.
0: Mais mõnes kohas nagu sobib väga hästi. Ma isenesest ei ole ka nagu väga suur maailma kõige suurem maisisõber. Aga näiteks see riisisalat, minu arust seal on mais väga hea.
1: Tõsi.
0: Aga veel on täna ka vihmapäev ja eks meile täna siin paiguti ilmajaamast lubab küll, et paiguti võib sadada hoovihma, aga mitte väga palju.
1: Täna on ka tiigripäev.
0: Veel on ka huulepulgapäev.
1: Ja lasanjepäev. Ma tegin keile lasanjet, mul ei olnud värskeid kartuleid ja sa tead, et ma ei saa osta ju. Unustasin maalt kaasa võtta lihtsalt.
0: Õigus hea, sul see tõrgub kohe.
1: Mul aju tõrgub kohe. Jaa, nii et sai keile lasanjet tehtud jagub tänasekski. Aga kõigile nendele, kes plaanisid nüüd kohe vara hommikul hakata Riia poole sõitma, et minna Pitbulli kontserdile, siis ärge minge. See kontsert jääb paraku ära, öösel tuli teada ja see ei ole üldse mingi nali. Seal on mingisugused lava tehnilised probleemid ja täitsa viimasel hetkel öeldi, et ei. Seda kontserti ei tule. Kellel on pilet, vaadake oma e-posti, seal on edasised juhised olemas.
0: Väidetavalt on aga põhjust võibolla Peipsi äärde sättida, sest seal olevat ikkagi spa keskus valmis saanud lõppude lõpuks. Aga see, et pandi suht kiiresti ikkagi püsti, võrreldes mõne muu saagaga.
1: Pitbull seal ei esine.
0: Seal ei esine, aga siis on võimalik valik teha. Ja otsustada Eesti kasuks ja näiteks minna Peipsi äärt avastama, sest see piirkond on ka Eesti mõistes, nagu ka ütleme, kui te Ida-Virumaale sattute, ikkagi hoopis teissugune Eestimaa. Ja kui ma käin ka kallastel ujumas, siis need väikesed külakesed, siis no ega ei olegi väga Eesti külatunnet.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Veneetsiast ja tumedast tööst ensemblilt Tuberkuloitid ja kell on nüüd 6:14. Meie räägime teile aga ka erinevatest maailma paikadest ja ajaloost.
1: Kõigepealt väike põige Skandinaaviasse, seda meil liiga tihti ei juhtu kahjuks siin ajaloo ülevaates, aga täna saab aasta 1030 ja Stiklestadi lahingus hukkus hiljem Norra kaitsepühakuks kuulutatud kuningas Olaf ja meilgi siis ka täna Olavi päev.
0: Aga aastal 1836 Pariisis pühitseti sisse võidukaar, ehk siis triumfikaar, ehk siis triumfivärav, mis on ühe või kolme kõrge kaaravaga massiivne kivisein ja seina liigendavad sambad või poolsambad ja välimuse põhjal mul alati sarnaneb see väga Berliinis olevate Brandenburgi väravatega.
1: Ja nüüd paariks sünnuseks Londonisse kõigepealt põikama aastasse 1948, kui Londonis avati esimesed sõjajärgsed olümpiamängud.
0: London siis ainus linn, kus on kolmel korral toimunud olümpiamängud viimati aasta 2012. Aga nüüd aastasse 1981 ja ühest väga suurest globaalsest telesaatest. Ehk siis teisi sõnu Londonis St. Pauli katedraalis laulatati Prince Charles ja Lady Diana Spencer. Ehk siis sündmused teleülekannet jälgis maailmas üle 750 miljoni inimese.
1: Ja nüüd midagi Eestist ka oli aasta 1999, kui taga otsitavad metsavennad Voidkad võtsid päevaks vangi mehe ja naise ja röövisid ka nende auto.
0: Hiljuti saime rääkida ühest arvutimängust, mis tehti vendadest Voidkadest.
1: Ei, tegelikult ei tehtud. Tegelikult tehti see pigem ikkagi nendest metsavendadest teise maailmase ja järgselt.
0: Aga kuidagi nagu Voidkad sattusid ka sinna sisse?
1: Sattusid ilmselt sellepärast, et ajakirjanik ajas need kahed metsavennad natukene segi.
0: Mhm.
1: Sest Otto Tiefiga ei olnud Voidkadel ju enam midagi
0: pistmist. Ei olnud küll, ja. Aga Otto Tief oli seal, see, need Voidkad olid ja, seal sees.
1: Ja Hirmus Ants oli ja...
0: Ja, et selline paras segapuder kokkuvõttes, aga metsavendade mäng tõesti ja Voidkad olid seal sees.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurti Jo Cocktail 2,99. Telli rimi.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: ansambel Vitamiin ja Hookus Pookus ehk siis legendaarne Mikk Targo laulis selle loo ise.
1: Kellega nüüd on 6:24, mida pakub ilmakaart, sellest räägime teile juba õige pea.

0: suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto .
1: Kell on nüüd 6:30 ja vaatame ilmajaam.ee värsked andmed ka üle. Hetkel on 9 kraadi õhusooja Elvas, 11 on Jõgeval, Otepääl, Rakveres ja Keiles ja Põlvas ja 12 on Valgas, Kehras, Tõrvas, Räpinas, Võrus, Viljandis ja Raplas ning 13 on Põltsamaal, Jõhvis, Türil, Paides ja Mustvees, 14 aga Tallinnas, Tartus, Kundas, Kuressaares, 15 on Narvas, Haapsalus ja Virtsus ja Heltermaal ja 17 on Pärnus ja Kihnus.
2: Täna on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilme, paiguti võib ka hoovihma sadada. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja päeval on sooja 19-25 kraadi.

0: Duubel plusse numbri valin, kell on 6:39 minutit ja palju õnne saame õige pea soovida juba tänastele tähtpäevalistele 29. juuli hommikul.
1: Ja õnnesoovid edastamiseks ei pea valima mitte ühtegi numbrit, tuleb võtta lihtsalt oma seade, mis võimaldab teil liikuda internetti Elmari koduleheküljele elmar.ee. Sealt saate lugeda, kuidas need asjad käivad, millal eetris on, mis see maksab, kuidas see sisestamine täpselt käib, millised näidised seal ees on, saate ka ära vaadata ja siis juba oma otsuse teha.
0: Ja mis numbrit veel inimene valida ei saa?
1: Vanusenumbrit ei saa. See lihtsalt tuleb.
0: See on selline vääramatu jõud, mis tuleb ja lihtsalt tuleb see vastu võtta ja sellega ära harjuda.
1: See on nagu aastanumbri vahetusegagi, ka alguses ei saagi aru, kui vana sa täpselt oled, et kas nüüd oli see või too või hoopis mingi kolmas number.
0: Aga mida veel ei saa mõjutada kuidagi ise ega ülesse kutsuda ega ka ära hoida on ikkagi torm.
1: Looduse vastu meie väikesed sipelgad siin tõesti ei saa. Praegu on küll radari pilt üle Eesti päris kena ja selge.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Suur rockmuusikal Zeta Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Paurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine autost.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Kell on täpselt 6:45 ja täna on täpselt 29. juuli, aeg õnnesoovideks.
1: Tuntud inimestes saavad täna sünnipäeva pidada endine korvpallur Aleksei Tammiste.
0: Näitleja Paul Laasik.
1: Veel lauljanna Teele Viira.
0: Kergejustiklane Kritša Deiko.
1: Laulja Egert Milder.
0: Veel ka räppar AG ehk siis Silver Orissaar.
1: Ja räppar ja saatejuht Elmarei kuulajatele ka tuttav Korea ehk siis Karl Kivastik. Palju õnne, Karl!
0: Palju õnne, Karl! Ja vaatame kaugemale ka ning praegu veel Formel 1 karussellis tiirutav mees. Hispaanlane Fernando Alonso, kes just siin suvepuhkus ajal praegu Formel 1 peab suvepuhkust nüüd. Pidi ikkagi mõlgutama mõtteid, et kas nüüd järgneval hooajal veel jätkata või mitte.
1: Aga nüüd kuulejate poolt jäetud õnnesoovid. Armas jubilaar Arve Lenk Rakveres. Tervist ja õnne tegutsemiseks. Elu on seiklus. Tervitavad Helve, Rutt ja Kohilapande.
0: Kallist Arvet Rakverest õnnitlevad 75. aasta juubeli puhul tütar Terje laste ja lastelastega, poeg Teet perega, õde Ailo perega ja vend Valdur perega.
1: Ja meie soovime kõigile tänastele tähtpäevalistele palju õnne!

0: Me ka ei väsi ja me ka ei lõpeta, sest Sommer ja Herman täna hommikul veel kuni kella 10 siin äratamisega tegelemas.
1: Võiks isegi öelda, et alles ju alustasime, alles saime nagu töö tegemise maitse suhu, et ei tahaks küll veel ära minna.
0: Ja, et alles veel kogume hoogu ja järgmises tunnis uue hooga edasi.
1: Ja ongi juba kesknädal ju käes tegelikult, et kui te ka tunnete, et nagu ei jaksa hästi üles kobida voodis, siis võtke ennast kokku, te saate väga hästi hakkama, homme on juba neljapäev ja siis on juba reede.
0: Siis on juba nädalavahetus.
1: Teadagi mis.
0: Nii et siis 7 minutit ja siis juba uudised ja uus tund.

0: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
1: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: Tuhanded põhikooli lõpetajad leiavad õppimiskoha alles sügise hakul. USA senat võtab menetlusse ulatusliku Venemaa sanktsioonide eelnõu. Jaapani maavärinas on hukkunud vähemalt 13 inimest. Ilm on selge või vähese pilvisusega paiguti võib sadada hoovihma. Sooja on päeval 19-25 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Paljud 15-16-aastased ei tea senini, kus nad kooliteed jätkavad, vahendab ERR. Praeguse seisuga osaleb jätku vastuvõtus ligi 2550 noort 15 000 põhikooli lõpetajast. Enim on koolikohata õpilasi Harjumaal 1310 noort, kes ootab kutset kooli õppima tulla või teeb jätku vastuvõtus uuesti läbi testid ja vestlused. Paljudele noortele on tulnud üllatusena see, et kevadised ootenimekirjad jätku vastuvõtus enam ei kehti ning noortel tuleb vabade kohtadega koolidesse esitada uued avaldused isegi siis, kui tegemist on sama kooliga, mille ootenimekirjas kevadel oldi. Erakondade toetus püsib suuremate muutusteta. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,2, Keskerakonda 21,5 ning Eesti konservatiivset rahverakonda 14,6% valimisõiguslikest kodanikest. Nõnda selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi juuringufirma Norstat Eesti koostöös tehtud küsitlusest. Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik erakond 13,5, Reformierakond 12,2, parempoolsed 6,2 ja Eesti 200 1,7%. Mõnevõrra on kasvanud aga eelistuseta valijate osakaal, mis on praeguseks jõudnud tasemele 34,5%. USA senat toetas Venemaa energiatulusid sihikule võtva ulatuslike sanktsioonide eelnõu menetlemist. Senaatorid otsustasid häältega 86-12 võtta partei ülene eelnõu menetlusse, ületades sellega esimese protseduurilise takistuse, kuid edasine arutelu ja lõpphääletus on veel ees. Eelnõu näeb ette sanktsioone Venemaa ametnikele, oligarhidele, finantsasutustele ning niinimetatud varilaevastikule, mida kasutatakse Moskva naftaekspordi piirangutest mööda hiilimiseks. Samuti annakse president Donald Trumpile volitused kehtestada kuni 100%-lised tollimaksud Venemaa nafta ja gaasi suurimate ostjariikide, näiteks Hiina ja India kaupadele. Jaapani Kyushu saart raputanud võimses maavärinas on vähemalt 13 inimest hukkunud ja kümned saanud vigastada. Ohvrite seas on kaks noort naist, kes said surma, kui maavärin kahjustas kohaliku kaubanduskeskust, kus kärgatas gaasilekke tõttu plahvatus. Lisaks on maavärina tagajärjel inimesi saanud vigastada ja jäänud kadunuks. Maavärin tabas riigi edelosa põhjustades hoonevaringuid, tulekahjusid ja lõhkus maanteid. Jaapani meteoroloogiameti andmetel oli maavärina võimsuseks 7,1 magnituudi. Võimsele maavärinele on järgnenud mitmeid järeltõukeid. USA senat kinnitas Jay Clintoni Donald Trumpi kõrgeimaks luureametnikuks, määrates riigi luureteenistuste etteotsa alalise juhi ajal, mille president on vahemavalimiste eel taaselustanud väiteid valimispettusest, mis ei ole seni kinnitust leidnud. Senaatorid toetasid Clintoni ametisse nimetamist häältega 51-47, kus juures kõik demokraadid olid vastu. Endine föderaalprokurör võtab üle 18 agentuurist koosneva luure kogukonna, mida on raputanud juhtkonna vahetused ja personalikärped.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
11: Tere hommikust, tänane kolmapäev Eestimaal on selge või vähese kohati aga vahelduva pilvisusega ning paiguti võib ka sadada hoovihma ja enamasti puhub läänetuul kuni 8 kuni 11 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 19 kuni 25 graadini.
12: Praegu on Tartus ja Tallinnas 14 graadi sooja, Narvas 15, Pärnus 17.

0: Tere hommikust ja hyvää kolmapäivä siis ka meie poolt siit stuudiosta.
1: Tere hommikust, kell on 7.05, kalendrites 29. juuli.
0: Õnnesoovid juba sünnipäeva lastele meil edastatud, aga meil veel palju õnne ütlemata ka meie EP naiskonnale, kes siis sai üle 9 aasta järel jällegi Eestile toodud medali suurvõistluselt ja MM-il siis hõbemedalid nüüd taskus või õigemini kaelas.
1: Ja lisame veel õnnesoove tänastele nimepäevalistele. Ei ole raske arvata, et tänasel olevi päeval on sünnipäevalised Olav, Olavi ja Olev. Teile palju õnne!

0: tänased ajalehed.
1: Tere hommikust, kell on nüüd 7.13 ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja vaatame Postimehe kaudu ka Viruma teate ja ühe artikli üle ja juttu sellest, et interneti keskkonnas on müügil Arvo Pärdi käega kirjutatud noodileht ja hind on päris krõve.
2: Ja selleks, et seda endale osta, tuleks liikuda portaali osta.ee ja üllatus, Uku Aru Valsi noodid on täiesti saadaval. Ei, mitte need esimesed, mitte kuskil koltunud paperil või midagi sellist. Need on maestro oma käeliselt noodipaperile kannud 2016. Aasta 7. Oktoobril. Aga kuidas nad teavad, et see on nii ehtne ja see on nii päris? Sellel on väga lihtne selgitus. Seal on juures ka fotod, millel Pärt neid samu noote paperile kannab.
1: Ja väärtuslikul kaubal tõesti ikkagi väga soliidne alghind ja ma rõhutan, et see on ikkagi alghind, mis tähendab seda, et siin võivad ikkagi fännid hakata päris suurtesse kõrgustesse kruvima seda summat, sest 16 eurot on praegu siin märk maas, mis ta lõpuks saab, ootame järel uudist kindlasti.
2: Mm-hmm.
1: Ma mõtlen, et siin annab nagu, et oleks endal ka nagu selline vanaisa näiteks.
2: No, laseks kirjutada, laseks toota asju.
1: Laseks või? Toota nagu lademetes, et ole hea, papa, palun, kirjuta midagi ja siis ise saad siin interneti keskkonnas tegutseda, aga muidugi ikkagi turuväärtuse ja hinna annab ka see harulduse märk selle asja juures, et sa ei tohi nagu, noh, ta peab olema ainulaadne,
2: mm-hmm.
1: et kui neid liiga palju turul ilmub, siis inimene enam ei maksa lihtsalt nii suurt ja krõbedat hinda, nagu siin loodetakse saada. Aga et siin isenesest, kuule, Pärdil on ju teoseid rohkem kui küll, et laseks siin näiteks, et ole hea, kanna palun noodit paperile, et siin võtame näiteks, ma ei tea, Füra Liina või siis hümne suurele linnale ja ja kuna neid teosed on ikka rohkem kui küll.
2: Need on päris mahukad teosed, mida sa siin välja pakud. Ma arvan, et see ei ole nagu nii sama, et Uku Aru Vals mahub ilusasti kahele noodi reale selles mõttes, et see partituur ei ole liiga keeruline, et on viis ja saateparti.
1: Aga mida lehekülgi juurde seda kallimaks võiks ju minna isenesest see müügi hind?
2: Seda küll. Aga ma vaatan, et siin on ilusasti signeeritud ka ja kuupäev ja koht ja ilusasti ära ka raamitud. Mulle tundub, et see on ikkagi väärtuslik raam, aga huvitav on see, et ma olen siin oksjoni keskkonnas, loomulikult ma otsisin selle ju ülesse, et siin on viis inimest selle lemmikuks lisanud ja ma näen, et vaadatud on 43 korda hetkel, aga ei ole veel tehtud nagu pakkumisi.
1: Sa ei ole ka veel jõudnud, aga sa alles avasid selle.
2: Ma alles ju avasin, jah.
1: Et kas jääks siis 16 000 juurde, muidugi sellest juba kui 16 000 eurot plus 1 euro, siis hetkel ka oleksid.
2: Ei, ma arvan, see samm on siin hoopis teine, ma arvan, siin ei ole 1 eurone samm, aga noh, see selleks. Aga arvestada seda, et meil ei ole vist kummalgi ühtegi sellist vanaisa enam võtta, siis peab mõtlema välja mingisugus see teise variant, et Laurit, kas sa tahaksid midagi paperile panna võibolla siin tuleviku tarbeks mulle?
1: No ainus, mis saaks seda kuidagi kasvatada on võibolla lihtsalt see aeg tõesti, et kui sa nagu oma järel tulevatele põlvedele selle minu kritselduse edasi näiteks annad, et siis
2: võibolla. Ma peaksin siin fotografeerima ka, kui sa samal ajal seda teed, et see annab juba lisaväärtus, et see on päris, et see on originaal.
1: Et kirjutan oma nime näiteks.
2: Midagi sisukamat ikkagi. Uku Aru Valsi teavad praktiliselt kõik eestlased. Isegi kui nad ei tea, et selle autor on Arvo Pärt, siis nad teavad, et see on Uku Aru Vals ja see võtab ikkagi silmast vee välja.
1: Aga kui ma tõesti kirjutan siia midagi ja sinu järel tulevad põlved suudavad selle nagu säilitada.
2: Miks ei peaks?
1: Et siis see võib minna ajalukku nagu see tõttu, et nagu säilinud, 21. Sajandis säilinud kirjutis.
2: Originaal. See on see aeg, kui keegi enam ise midagi ei kirjuta.
1: Ei kirjuta, et see on tõesti säilinud paperil. Ja paperil, et see paper on säilinud. Aga siis lihtsalt sul need järeltulevad põlved peavad nagu mõtlema, et kuidas säilitada paperit võimalikult hästi.
2: Kuskile sinna õhukindlasse metalli ajakapslisse, nagu neid pannakse sinna nurgakividesse. Need on küll väga kiftid asjad, jah?
1: Aga mida sina säilitaksid?
2: Igavest noorust muidugi prooviks esialgu säilitada.
1: Aga mida sa kirjutaksid?
2: Ja see on küll hea küsimus. See on väga hea küsimus,
1: Lauri. Sina tuleksid nootidega toime, sest
2: ja,
1: sa oled ju ikkagi
2: ma tulen toime.
1: Õppinud selle ala inimene.
2: Ja ma ei tea, kui ilus see kõik see nüüd tuleks, et kas see ka musikaalselt midagi väärt on, aga aga ükskord mina arvan, et mina võtan ikkagi oma laptopi, oma sülearvuti ja lähen kirjutan ühe korraliku kriminulli kunagi.
1: Aga seda mina jään ootama pikki silmi.
2: Just.
1: Ma tahaksin oma eluajal ikkagi seda näha
2: Sama
1: seda lavastust
2: siin.
1: Või seda filmi siis
2: Ei,
1: sellest.
2: Raamat tuleb.
1: Ikkagi raamat
2: kunagi tuleb.
1: Aga nagu edukast raamatust ju minnaks edasi sammu võrra juba sinna võib-olla filmimaailma. Ja...
2: Väike unistus. Mul on aga enne seda ma tahaks ikka ära teha oma esimese kokaraamatu. Mul on ju pealkiri ka juba patenteeritud.
1: Nii, Sommeri kõrk.
2: Ei ole.
1: Sommeri aed.
2: Ei ole.
1: Sommeri, see, et kõike lihtsalt veest ja...
2: Umbes niimoodi, see on 10 rooga külmast veest ja keegi praegu ei võta seda endale ja ei tee oma kokaraamatut, see on minu.
0: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Maks ja Moorits, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Silver, hea mõte!
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
4: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: mis on üks sõidusuund suletud ja kehtib kiiruspiirang 50 km tunnis.
1: Harjumaal Tallinna ringteel Väo Keila suunal on täna kaks tööd plaanis. Kõigepealt Jüri liiklussõlmest algavad paremal serval teekatte märgistuse tööd. Neid töid tehakse ajavahemikus 10-16, töödsuunis kiiruspiirang 70 km tunnis ja Vaelas toimub tee ilma jamal uue teeanduri paigaldus. Seda tehakse kell 11-17, kiirust piiratakse 50 km tunnis.
0: Harju maakonnas Kangru Tuhala teel kilomeetritel 4-5 siis Kurna viaduktil tehakse vuukide remonti. Liiklus on viaduktil reguleeritud fooridega ja tööde kestus on 2 päeva.
1: Ning Võrumaal Antsla Kanepi tee 13-15 kilomeeter on täna kella 8-13 remontiks suisa suletud. Ümbersõidu pikkus on umbes 7 kilomeetrit ja on korraldatud urvaste kaudu.
2: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Värske ilma info ka ilmajaam.eelt ja ütleb, et 12 kraadi hetkel Elvas ja 13 on Võrus, Keilas, Räpinas, Valgas, Viljandis, Otepääl ja Rakveres. 14 on Põltsamaal, Kehras, Raplas ja Jõhvis ning Mustvees ning Jõgeval ja ka Tartus ja 15 on Põlvas, Türil, Paides, veel ka Tallinnas ja Kundas ning Narvas ja 16 on Kuressaares ja Virtsus ja Heltermaal, 17 aga Pärnus, Haapsalus, Tõrvas ja 18 on Kihnus.
1: Täna on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilme, paiguti võib hoovihma sadada, puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on 19-25 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
2: Südamliku draama, viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Suvi tulevaks!
6: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
7: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
8: Kell on nüüd 7:40, meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman, me oleme siin kaksi praegu, aga me räägime nüüd ühest uudisest, kus ollakse neljakesi ja ollakse ühes liidus. Mis liit on? Ei ole Euroopa liit.
9: Ei ole valimisliit ka.
8: Ja mis liit veel saab olla? Saab olla näiteks...
9: Neid on väga palju neid erinevaid liite, ma ei julge öelda välja, sest võibolla see solvab kedagi, kui ma nüüd ütlen.
8: Aga kolm õde astusid sama mehega altari, et ka nii võib juhtuda, ka selline liit võib saada teoks, nende põhjendus šokeerib muidugi avalikust.
9: Noh. Kolm naist võib ikka altari ette astuda, arvestades seda, et üks on pruut ja kaks on pruut neid, siit see on täiesti normaalne.
8: Et altari niimoodi ja. Võib see pilt olla, niimoodi kui pilt tehakse. Olla. Aga et ta nagu päriselt niimoodi on, no vaata, ega siin tuuakse ka välja, kas ta nagu päriselt ikkagi on, et siin on üks peorikkuja ka meil siin artikli lõpus.
9: Nii ta on ja, aga tõesti Indias otsustasid siis kolm noort naist, et nemad on ikkagi nii tihedalt koos kasvanud ja nemad ei taha minna ka pärast abielu üksteisest lahku ja otsustasid siis, et tuleb abielluda kõik kolmekesi ühe mehega. Need on väga noored õed, 18, 19 ja 20 aastased ja see õnnelik mees või siis ma ei tea, kas hiljem on väga õnnelik. Vikas on siis nende abikaasa.
8: Sotsiaalmeedias sisuloojatena tegutsevad õed polnud oma värskel abikaasale tõesti ammu võõrad ja see Vikas... See mees töötas siis aastaid õdede videograafina, jäädustades nende igapäeva elu ja tihe koostöö ja ühine aeg viisid ootamatu otsuseni. Muidugi ei ole siin selles artiklis öeldud, et kes siis see nagu, kas ta naistes selle nagu kõigiga või? Et, või kes see oli, kes nagu tegelikult pidi nagu abielluma temaga ja siis otsustati nagu teha ühiselt see asja hoopiskera?
9: Kohe tuleb meelde retseptmeister Jorge Adniel Kiir.
8: Jaa, täpselt.
9: Juuli ja Maali.
8: Ahistas ka selle ühe ja teisega ju.
9: No muidugi. Aga kui internet ilmusid videot traditsioonilisest hindu pulmarituaalist, kus kolm naist samale mehele truudust vannuvad, puhkeski sotsiaalmeedias tõeline reaktsioonide torm. Enamus inimesi ütles, et see on väga kummaline. Paljud arvasid, et see on lavastatud. Aga jah, värskete abikaasade selgitus oli ikkagi ootamatult emotsionaalne ja põhipõhjus oli see, et õed ei suuda teineteisest lahkuda. Aga kui see õdede liit nii tähtis nagu on, milleks see mees siis veel? Palun vabandust, aga no, selles mõttes, et kui nad panevad nagu selle õdede suhte nagu number üheks, et noh, Millek?
8: Et miks seda meest sinna vaja üldse nagu viiendaks rattaks?
9: Just.
8: Ei no jah, aga vaata loodus, me räägime loodusest.
9: Tõsi.
8: On nagu mees, ise õpetasid
9: mind üks päev. Eelmisel nädalal ma siit õpetasin.
8: Sa rääksid mesilasperest rääkisime, et siis oli ka see. Ei, sääsed olid
9: meil, jah.
8: Ma ütlesin ka, et kui on ainult mees sääsed.
9: Ei saa nii olla.
8: Ei saa olla paraku.
9: Nii kaugele ei purjeta.
8: Et las need mees olla, need ei tule mind imema. Mm-hmm. Et peab olema see emane, kes tuleb ikka imenema ka, sest looduses nii on, olid sinu kuldsed sõnad.
9: Olgu, jah. Aga noh, siin püütakse siin ka siis jälle viidata India, ma ei tea, mütoloogiale ja millele kõigele, et kunagi elas kuningas, kellel oli ka kolm kuningannat ja et kuidas siis nii ja naa. Ja, aga tegelikult on asjad selged. Nad võivad seal altari ees teha, mida nad tahavad. Seaduse silmis on see abielu ikkagi tühine.
8: No siin on see peorikkuja nüüd ja selleks on keegi muu kui Allahabadi ülemkohtu advokaat Anurag Pandey. See on esimene nimi, teine nimi tegelikult, mille me siin välja tõime, aga see on nagu hästi välja loetav. Uh-huh. Ja selgitas meediale ka, et India seaduste järgi on selline liit ebaseaduslik, sest hindu abielu seadus ei luba sõlmida abielu mitme inimesega korraga ja selline abielu on seaduse ees kehtetu.
9: Nii et nüüd siis see värske abielumees, mis ta oli see Vikas?
8: Vikat.
9: Vikas peab Vikas. Ikkagi otsustama ära, kas juuli või maali ja siis vaatama edasi, mida nende kahe ülejäänudega peale hakata.
8: See on veidi võrreldud ka seda just kui, et ei ole tegu sellise traditsioonise armu kolmnurgaga. Mina ütleks, et armu nelinurk on siin.
9: Pigem tõesti, jah. Ruut, romb, ristkülik.
8: Kõik, kus on nelinurka. Aga tuleb välja, et siin asi ei kehti praegu ja midagi targemat tuleb välja mõelda. Ja siis tõesti ikkagi see sinu poolt välja pakutud see lihtsalt õdede liit.
9: Jah, see on ka variant endiselt
8: õdede laual. Õdede liit, kus juures võtta, me otsime, mis liitu veel on. Eestis on ju õdede liit on ka.
9: On küll, jah, aga see on hoopis teine organisatsioon. Hoopis teine organisatsioon.
8: Aga sinna nad isenasest ju soviksid. Õdede liitu.
9: Kui nad on meditsiiniharidusega.
8: See peab haridus olema
9: ja praktiseerivad. Siis ainult siis. Sellepärast ma ei julgenud ühtegi rohkem liitu välja tuua, et võib jamaks minna vaata.
8: Kuule, aga ikkagi midagi pead välja tooma, sest nii on ebaõiglane, et kui tegi nagu ühele poolele kaldu, et tütarlastele soovitame liitu, mida sa Vikatile soovitad?
9: Vikas. Ära.
8: No,
9: olgem täpselt.
8: Vikat kirjeldad, et ikka tuli ja lõikas kohe niimoodi.
9: Olgu.
8: Hooga ikkagi.
9: Hüüdnimega Vikat siis. Mis ma talle soovitan? Vaadaku ringi maailmas. Lihtsalt.
8: Küll ta leiab endale ka sobiva liidu.
9: Ma arvan küll, jah. Arvan küll.
8: Aga kas selline liit on olemas nagu hommikumängu võitjate liit?
9: Muidugi on.
8: Ma arvan, et on, et mõned inimesed on. Väga hästi teavad juba, et oo, näe, see mängib jälle, et üritab ja. Võita jälle.
9: Võitjate liit on muidugi need, kes on juba selles juulikuus võitnud, et ma läheneks nagu asjale niipidi ja nendele on meil nagu halb uudised asjanda.
8: Ei tohi selles kuus rohkem mängida, see on see kuu piirang meil.
9: See on muidugi hästi loogiline.
8: Võitjate liit saab jällegi tulla ja hakata valutama augusti kuus, aga sinna ei ole üldse palju minna. August saabub meile juba laupäeval.
9: Ja see on selline äärmiselt ebaloogiline viis alustada tänast hommikumängit rääkida kõigepealt nendest, kes ei saa mängida. Aga kõik teised, kes ei ole veel meie hommikumängu võitjate liidus või üldse võitjate liidus, siis võtke julgesti osa ja pange sõnum teele juba järgmises tunnis, et võita endale õhtu Tanuga kaks piletit. Need, see kontsertsari on nüüd kohe juba homme alustamas Luunjas. Tartu küljal on selline tore Luunja mõisa park ja seal siis homme Sven Lõhmus 30 aastat hitte, reedel kodumaine kullaproov koos horoskoobi ja toredate solistidega, laupäeval Nublu oma inglitega ja pühapäeval on Smilers.
8: Kui juba nii palju liidus sai räägitud, siis meil on nüüd tulemas ka üks päris mitme osalejaga liit. Kõigepealt kuulub siia ansambel Up and Down.
9: Siis lauljanna Kea.
8: Ja siis ka Jarek Kasarep.

0: Meelis Niinepuu ja Henrik Raave moodustasid ensembli Up and Down juba 90-ndate keskpaigas möödunud sajandil ja täna õhtulehest lugeda sellest, et paljud unistavad soojal maal elamisest ja lõputust siestast, kuid Henrik Raave ja Triin Raave otsustasid tagasi kodumaale tulla, sest mitte keegi ei oodanud ega tahtnud neid sinna Tenerifele.
1: Aga kes tahtis täna Riiga sõita Pitbulli kontserdile ja plaanis sinna oma selle vahva kiilas peaga minna, olgu siis kas originaali või siis...
0: Vahva kilas pea. Ja, mulle tuleb ette kohe Vin Diesel.
1: Ja, ma tean, et väga paljud inimesed plaanisid sinna ikkagi kiilakana minna. Aga ärge minge, et Pitbulli kontsert jääb ära, et lava ei olnud piisavalt turvaline ja seda kontserti ei toimu ja see ei ole mingi libauudis. Et päris kahju tegelikult, nii mõnigi inimene juba on Riias, et hakkake siis vaikselt tagasi tulema.
0: Kujutad sa ette, et ei, mõni ei pea nagu häbenema seda, et neil ei ole... antud jumala poolt seda sellist vohavat juukse kasvu, et...
1: Ma arvan, et keegi ei peaks häbenema, on nagu on, vaata.
0: No mõni isegi saab ju niimoodi oma nagu firma märgiks või nii, et mulle tuleb meelde kohe Right Said Fred, vaata see vendadest ensembel. Ja ega siin Bruce Willis ka ju ikkagi väga nagu jäi silma just oma välimuse poolest, et kui teil enam ei olnud juukseid, siis... Null ja läks küll, et...
1: Mõistlik otsus, mõtlen.
0: Mõistlik on kindlasti... Kui mõistlik on saarele rentida sauna?
1: Pigem ma ehitaks ja hakkaks ise välja rentima.
0: Väga mõistlik. Ja mõistlik ära kuulata kindlasti uudised ka 8 minuti pärast ongi kell juba 8.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
3: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: Olgu eest tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
7: Raadio Elmar.
4: Täistund Raadios Elmar.
0: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
8: Justiitsminister kaalub pankroti haldurite asendamist ametnikega. Eesti päästjad sõidavad Itaaliasse appi. Ukraina ründas Rjansanis asuvat naftatehast. Jaapani maavärinas on hukkunud vähemalt 13 inimest. Ilm on selge või vähese pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma, päeval on sooja 19-25 kraadi. Tere hommikus, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Justiitsministeerium pakub kogu maksejõuetussüsteemi reformimise ühe võimalusena pankroti haldurite ülesannete riigile üleandmist, vahendab ERR. Pankroti haldurid lõpetaksid senisel kujul tegevuse ning pankroti menetlusi viiksid läbi riigipalgalised ametnikud. Väljatöötamiskavatsuses märgitakse, et riikliku asutuse puhul loodaks üks tsentraliseeritud menetluste haldamise süsteem. Riiklik mudel võimaldaks ministeeriumi hinnangul sekkuda operatiivsemalt ettevõtluskeskkonnas esinevatele anomaaliatele, tankistidele ja pahatahtlike ettevõtjate tegevusele. Eesti päästjad lähevad Itaalia lappi maastiku tulekahjudega võitlema. Meeskond stardib Sardiniasse 31. juuli varahommikul. Viimane nädal on olnud tuletõrjujatele väga nõudlik. Kõrged temperatuurid suurendasid oluliselt tulekahjude levikut. Lähinädalateks prognoositakse taas ligi 40 kraadist õhutemperatuuri. Itaalia suurimad ja keerulisemad metsatulekahjud lõõmavad Lõuna-Sardiinias. Meeskonna juhi Kaarel Langemetsa sõnul saab 20-liikmelise meeskonna baas olema saare põhjaosas Montepissanus. Tagasi jõutakse missioonilt 16. augusti esimestel tundidel. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina ründas öösel Venemaal Rjansanis asuvat naftatehast ja logistika keskust. Ka piirkonna kuberner Pavel Malkov kinnitas veidi hiljem, et Ukraina ründas Rjansani linnas asuvaid sihtmärke. Kuberneri sõnul tegi Ukraina varahommikul linnale massiivse rünnaku, rünnakupaigas töötavad hädaabi teenistused. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad Ukraina rünnaku järel põlema süttinud veebi kaubamaja Wildberrise logistikahoonet. Jaapani Kyushu saart raputanud võimsas maavärinas on vähemalt 13 inimest hukkunud, kümned saanud vigastada ja mitmed on teadmata kadunud. Ohvrite seas on kaks noort naist, kes said surma, kui maavärin kahjustas kohaliku kaubanduskeskust, kus kärgatas gaasilekke tõttu plahvatus. Maavärin tabas riigi edelaosa põhjustades hoonevaringuid, tulekahjusid ja lõhkudes teid ning sildu. Jaapani meteoroloogiameti andmetel oli maavärina magnituud 7,1, võimsele maavärinale järgnesid järeltõuked. USA senat toetas Venemaa energiatulusid sihikule võtva ulatuslike sanktsioonide eelnõu menetlemist. Senaatorid otsustasid häältega 86-12 võtta parteiülene eelnõu menetlusse, ületades sellega esimene protseduuriline takistus, kuid edasine arutelu ja lõpphääletus on veel ees. Eelnõu näeb ette sanktsioone Venemaa ametnikele, oligarhidele, finantsasutustele ning niinimetatud varilaevastikule, mida kasutatakse Moskva nafta ekspordi piirangutest mööda hiilimiseks. Samuti annakse president Donald Trumpile volitused kehtestada kuni 100%-lised tollimaksud Venema nafta ja gaasi suurimate ostjariikide, näiteks Hiina ja India kaupadele. USA sõjaväeteatel anti koos Saudi Araabiaga lööke Iraagis baseeruvate Iraani toetatud võitlejate vastu. USA keskväejuhatuse avalduses täpsustatakse, et löökide sihtmärgiks olid Iraaniga seotud terroristid, keda revolutsioonikaart suunas ründama USA vägesid ja Saudi Araabia energiataristut. Saudi Araabia kinnitas oma osalust rünnakutes.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
9: Tere hommikust! Tänaseks kolmapäevaks pakutakse meile selge või vähese kohatiga vahelduva pilvisusega ilma. Paiguti võib sadada hoovihma ja puhub enamasti läänetuul kuni 8 kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 19 kuni 25 graadini.
10: 14 graadi hetkel Tartus, 16 Narvas ja Tallinnas, 17 Pärnus.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8:05.
1: Tere hommikust kõigile, siin pool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
0: Väga õpetlik tund oli meil siin, eelmine mõtlesime ka, kuidas ajalukku oma jälge jätta ja rääkisime siin Pärdi nootidest ja Tiiu rääkis, et tal raamatuplaan ja...
1: Ikka.
0: Ja sealt edasi võibolla film ja teatri etendus.
1: Ei, seda arvasid sina.
0: Ma lugesin hiljuti just selle kohta ka, kirjutaski, et kuidas ajalukku minna, mul tuli nagu meelde selle uudise peale praegu. Ja põhiline oligi, mida välja toodi, oli see, et anna edasi mingi oskus oma lastele või lastelastele.
1: Päris huvitav mõte.
0: Et see on nagu kõige selline realistlikum tegu, mida sa üldse nagu maljus teha saad. Või siis oli üks punkt seal tõesti ka see, et loo mõni teos, mis jääb mingitesse ringkondadesse ikkagi liikuma, käima. Ja ma arvan, et sina oma raamatuga võiksid siin laineid lüüa küll.
1: No, räägib kes mees, kellel raamat juba väljas?
0: No jah, see oli küll. Jah.
1: On ju, sul on tehtud.
0: Aga no ikkagi ühe inimese kirja pandud sõnad oli see minu raamat, aga sinu ikkagi päris oma tarkust jagaksid inimestele.
1: Mine sa tea, see kõik on alle sees, unistama ju peab.
0: Aga laine tiivul, nii tasub edasi minna ja tõesti küll, et kui siin juba rääkida nagu teostest kui sellistest, et laul on ka ju see, millega võimalik märk maha jätta ja no siin näiteks Shannoni kukub täht on meil sellest tunnist tulemas ja Smilersi Kalamaja kauboi näiteks välja tuua.
1: No see on eriti kange, kui sul on kohe mitu hitti, võibolla mitu kümmend hitti. Aga piisab ju täitsa, kui sa kirjutad ühe laulu, mis saab üle maa ilmselt kuulsaks.
0: Aga siin on meil neid kuulsaid Eesti laule sellest tunnist küll, nii et mis siin muud kui sõidame.

0: Kell näitab nüüd 8:15 kohe juba ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Härman võistlemas nüüd meie toimetaja vastu, kes on meile jällegi annud siia ühe mõistatuse ette.
1: Punktitabel näitab 28-22 veel meie kasuks ja hakkame siis minema.
0: Hakkame minema ja sõidame rallit, ehk siis rallisõitja Romet Jürgenson on tunnistanud, et on praktiline inimene ja auto on tema jaoks pigem tarbeese.
1: Tavaliikluses on mees pigem rahulik, sest saab end rallirajal välja elada. Aga milline oli Romet Jürgensoni esimene auto?
0: Valikuks on, kas oli Ford Sierra või siis Volkswagen Golf?
1: Mina arvan, et Romet Jürgenson on meist kindlasti noorem mees.
0: Ja kindlasti arvan, et Ford Sierra on rahvaauto olnud ja Volkswagen Golf samamoodi.
1: Aga ma nägin alles hiljuti Sierraarit, täitsa liikluses, täitsa noorte meeste poolt okupeeritud, täitsa liikus, liiga heada välja ei näinud, aga ta siiski veel nagu liikus.
0: Tead, ma nägin ka ja kus juures selliseid autosid näeb rohkem millegi pärast suvel.
1: Muidugi.
0: Võibolla on asi selles, et suvel liiguvad nad paremini, on veidi vähe nagu sellised töökindlamad ja kui isegi jääd sinna tee äärde mõne sellise vana uunikumiga, siis lihtsam seda rehvi vahetada ja seal kõpitseda selle auto kallale.
1: Mis su esimene auto oli?
0: Oh, issand, kes seda mäletad? Ai, see oli punane selline, see oli üks selline mingi Toyota, selline sportauto moodi selline punane, üsna väike, aga...
1: Seelika?
0: Ei, vist. See ei päris ammu. Ta oli ikkagi ka selline päevi näinud. Aga no lihtsalt oli soov saada ja siis esimene millegi pärast, ma punase võitsin iljem ühtegi punast autot on. Mis sul esimene auto?
1: Ja minul oli Audi Coupe, aga ma alustasin ju väga hilja, seal 25-6-selt alles, aga esimene, sõbrannal oli, esimene auto oli küll Ford Orion oli. Ja siis oligi juba variant, et Sierrad siis veel olid ka täitsa liiklus, et see oli seal 2000 algus kuskil.
0: Ja isa käis ikka ja Saksa vahet sai käia ja siis meil olid kõik need rahvaautod olid ära, meil oli Opel Kadett oli, siis oli meil see sinu poolt mainitud Orion oli, siis oli meil ka Golf, siis oli meil Polo.
1: Eskorti ei olnudki.
0: Eskort oli ka kus juures.
1: No näed.
0: Kuule. Kõik need, ma arvan, mis sa ütled, mille peale sa iganast tuled, siis ma arvan, meil olid need autod.
1: Aga asi ei ole meis, asi on Romet Jürgensonis ja mina arvan, et tal oli Golf millegi pärast.
0: Aga arvad, et Golf?
1: Ma arvan, et tal oli Golf. Ma arvan, et ta on ikkagi nii palju noor mees, et ega neid Sierrasid siis enam väga võtta ei olnud. Ah noh. Võis ju olla ka mõni, aga tõenäosus on suurem, et see oli Golf.
0: Just, sest Ford Sierra on läinud oma, et nagu hinda praegu.
1: Kultusauto, jah.
0: Liikuv kultusauto, et leia sa selline heas korras, hea korraliku väljanägemisega ka.
1: Kui mina hakkasin autot, esimest autot otsima, siis oligi väga suur variant oli osta Golf, et olid veel kandilised siis, et esimesed ümara kujuga. Sa tead küll, mis ma mõtlen, hakkasid alles tulema, need olid päris kallid. Ja ma nagu üldse ei tahtnud Golfi, nagu üldse.
0: Ma arvan, et noore mehena võibolla selle Golfi saab nagu soodsavalt kätte.
1: Või oli kellelgi anda sugulasel või midagi sellist. Jaa,
0: sest Sierrat sa ära ei anna.
1: Tõsi.
0: Võibolla siis tõesti, et mõni lahke sugulane näiteks ütles, et poiss, kui tahad võtta, sõida, küta.
1: Jaa, no mina jään Golfi juurde.
0: Ma jään ka Golfi juurde.
1: Ma olen nõus riskima, et me ei saa jälle seda punkti, sest meie toimetaja on mega sõiduvees.
0: Ta on kuidagi väga taibuks muutunud tõesti, et oskab meid ikka väga ära trikitada, aga mis siit ikka? Ma arvan, sellel on üks meelselt läheb meil see Golf läheb praegu lukku ja kruvime siis seda faili alla poole, mis me teada saame.
1: Ja üks meelselt võtame kaotuse vastu,
0: sest... Jälle! Ei ole!
1: See oli ikkagi Sierra. Sest jäärajal oli vaja odavat autot ja Sierra said ühest Türi garaasist 200 euro eest.
0: Et võib leida, kes otsib, see leiab ikkagi, jah?
1: Ja praegu sõidab ta küll, jah. Volkswagen Golfiga universaal kerega. Ah!
0: Ikka see Valus. Toimetaja. Sellest nädalast me siis kaks kaotus siin.
1: Jah.
0: Punkti ei saa, saab hoopiski toimetaja, aga me saame võistelda edasi juba järgmisel nädalal.
1: Punkti vahe on kahanenud juba 5.
2: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu küljal Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. piletid müügil piletilevis ja koha peal.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
5: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
9: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
12: Loomulikult Kanal 2.

0: suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto .
1: Tere hommikust , nüüd värske ilm ja ilmajaam.ee ja hetkel on 13 kraadi Võrus . 15 on Räpinas , Viljandis , Valgas ja Keilas , Põltsamaal , Elvas , Otepääl , Rakveres , Mustvees . 16 on Türil ja Paides , Kundas ja Raplas ja Jõhvis ja Tartus ja Kehras ning Jõgeval . 17 on Põlvas , Tallinnas ja Narvas , 18 on aga Kuressaares , Pärnus , Kihnus , Haapsalus , Virtsus , Tõrvas ja Heltermaal .
2: täna on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm , paiguti võib hoovihma sadada . puhub läänekaare tuul 3-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on 19-25 kraadi .

0: kontserti ja vestlusõhtut, need kannavad pealkirja Õhtud Anuga.
1: Kindlasti on kuulajad ka muidugi kaugemal, et teie peaksite küll lendama, sest ega kui te hakkate sealt kuskilt näiteks Lõuna-Euroopas sõitma, siis te ei pruugi homseks kontsertõhtuks igal juhul kohale jõuda.
0: Aga siis jäävad reede, laupäev ja pühapäev. Kõige olulisem on see, et te nüüd lennutaksite siia poole oma sõnumid, oma ilusa eesnimega. Meie korjame need kokku ja loositahtel helistame siis kahele inimesele ka tagasi ja mängime nendega tänast hommikumängu. Tore on see, et võitja saab ise valida, millisele kontserdile ta tahab minna, kas teda kõnetab kõige rohkem Smilers, võib-olla Nublu koos Lenna Inese ja Liis Lemsaluga, võib-olla hoopiski Ansabel Horoskoop koos võrratute solistidega või siis hoopiski Sven Lõhmus 30 aastat hitte, kus on ikka väga, väga palju esinejaid ja muidugi kõik õhtud on sisustatud sellega, et Anu Välba ajab nende inimestega ka juttu.
1: Mm-hmm. Et tema kujundabki siis selle õhtu meeleolukaks ja hubaseks elamuseks ja lähenetakse igal õhtule väga personaalselt ja meie läheneme nüüd niimoodi, et siis sõnumid teile ja sõnumeid võibki saata see, kes ei ole veel selle kuu jooksul mitte midagi Elmarist võitnud.
0: Väga lihtne, pange lihtsalt sõnum teile ja olge siis telefonid siia kätte saadavad. Täna saavad mängida ju kõik need, kes ei ole veel juulis mitte midagi Elmarist võitnud.
1: Nüüd aga siis see süüdlane, mis tõttu meil see nii lennukaks see jutt läksin, ehk siis Kalle Kukki Astra ja lend.

0: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1511.
1: Pilvede loojuva päikese kuma.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
2: Suvi tuleva!
0: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti. Karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja toaletpaber 40 rulli ainult 6,99. Lill alati väärt.
5: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linna orkester. Piletid Fientas.
6: Maxima käes juvel 25.
7: Grill broiler talleg kilohinnaga 2,99. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
8: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
9: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
10: Elmari hommikumäng.
11: Tänase mängu ja legendaarsed Eesti artistid toob teieni Õhtu Tanuga Luunja mõisapargis.
12: Tere hommikust, kell on 8.43 ja juba neljapäeval homme Luunja mõisapargi ja roosiaia Sven Lõhmus 30 aastat hitte, reedel kodumaine kullaproov, laupäeval Nublu Inglid ja pühapäeval Smilers akustiline.
13: Ja igal õhtul loomulikult kohal ka Anu Välba, kes siis jutuasju seal ohjab ja kui kõik läheb väga hästi ja miks ei peaks minema, on Anu homme hommikul siin Elmaris.
12: Suurepärane, suurepärane, aga nüüd meil siin hommiku mängus 2 mängijat ja me võtsime vastu teie sõnumeid, arvuti tegi valiku.
13: Tere hommikust! Hallo, hallo, tere, tere hommikust!
14: Ja tere hommikust!
12: Kes meil tänane esimene hommiku mängu mängi on siin eetris?
14: Len.
13: Kätlin.
14: Ja.
13: Kena on. Kätlin, läheme mängu teiega ja natukene sünnipäeva juttu. 26. juunil tähistas sünnipäeva tuntud Eesti naislaulja, kelle repertuaari kuulub näiteks laul Head teed. Väidan, et pühapäeval oli sünnipäev Sünne Valtril.
12: Õige või vale?
14: Ja küsimus.
13: Muidugi on.
12: Meil ikka on alati head küsimused siin.
13: Aga selle komplimendiga te nüüd punktini ei purjeta. Öelge, kas õige või vale?
14: Õige.
13: Ja see on õige. Abivägi tuli selja tagant ja ütles, jah?
14: Just.
13: No,
12: kes see abivägi on? Kiitke neid.
14: No, nagu ikka, Viibergis Merlin.
12: Suurepärane. Aga siis teise juurde ja nuputage nüüd. Õhtu Tanuga kontsertidel juhib vestluse õhtu osa legendaarne Anu Välba ja 2009. aastal osales Anu Tallinnas tuletõrjujate trepi jooksul, kus tuli tuletõrjuja varustuses jõuda Swiss Hoteli 25. korrusele ja mitmenda koha Anu naiste arvestuses pälvis. Variant A esimese, variant B kolmanda, variant C viienda. Nii et A, B või C.
14: Äkki on kolmas.
12: Ehk siis variant B ja kolmas. Jah, tuli ära, et jah.
14: Juhu!
12: Jah.
13: Jah,
12: on
13: jah,
12: kolmas,
13: jah. Jah. Kätlin, kaks punkti. Aga mul on täpsustav küsimus ka, et kas teid aitab Merlin, kes eile võitis?
14: Ei.
13: Mitte see, jah?
14: Ei.
13: Väga lahe. Igal juhul teile kaks pluss punkti suurepärased väljavaated ka mängu võitmiseks. Ja tore on, kui on ju abiväge ja tasub meelde tuletada, et piletid ongi kahele.
12: No just, et enamasti annabki auhinde ikkagi jagada niimoodi sõbralikult, vennalikult, tõelikult.
13: Mm-hmm. Või teha kellelegi üllatus või lausa kingitus, kui ise näiteks minna ei saa. Aga miks ei saa? Aega veel ju on.
12: On ja võite saab ise valida ka, et millisel õhtul talle sobib kõige paremini.
13: Võite kõige kaugem õhtu valida, ehk pühapäeva.
15: Ja Kaire kuuleb, tere.
12: Tere hommikust, juba kuulsime nime ka, nii ma ei hakka seda nime uuesti küsima, Kaire. Aga küsin, et kus kohast te olete ja mängite?
15: Täitsa Tartu linnas.
13: Kena, läheme mängu, iga teil kerge nüüd ei saa olema. Kätlin võttis kaks pluss punkti. Te peate nüüd vähemalt samaga vastama, on ju. Aga me usume teisse.
15: Proovime. Mina ka
13: kõigepealt siis väide. Kalev tõi tuntud kama šokolaadi esimest korda turule juba 60-ndatel, aga sajandi lõpus jäi selle tootmine soiku. Väidan, et kama šokolaadi hakati uuesti tootma ning siis ka kama tafli nime all aastal 2005.
12: Õige või vale?
15: 2005, äkki oli hiljem. Pakun vale.
13: Ütled, et valaja läkski kirja niimoodi.
12: Läheme teise juurde ning küsimus selline. Mis kuus on Anu Välba sünnipäev? Variant A jaanuari kuus, variant B oktoobri kuus või variant C mai kuus? A, B või C?
15: Mis on? Pole arna niimoodi.
12: No Appi. Siis valige. A, B või C?
15: Mis need olid?
12: Jaanuar, oktoober, mai.
15: Ma pakun mai.
12: Mai kuu
15: äkki
12: ja
15: läheb
12: see,
15: pihta.
12: Et äkki läheb
15: pole õrna imugi.
12: Jaa, mai kuuga on niimoodi, et see läks teil nüüd täitsa täppi kohe. Et kui nüüd päris täppi tahaks panna, siis ütleks, et 14. mail on tal sünnipäev, et jätkem siis meelde.
15: No hea teada.
13: Kama tafliga läks ka täppi, see väide oligi vale.
15: No,
13: küll aga hakati juba varem tegema 2001, nii et jumal, te olete nüüd viigis ja mäng läheb edasi.
12: Põnev!
15: No tore, adrenaliin tõusad.
13: Väga hea, hoidke seda kontrolli all, veel on vaja üks vastus anda ja väite küsimus selline. Mina väidan, et siseministeeriumi andmetel oli selle aasta maikuus kõige populaarsem tüdruku nimi, mida vastsündinutele pandi, Sofia.
12: Õige või vale?
15: Kuus see oli?
13: Mai, jälle see mai.
15: Maikuus, oh jumal, kildes seda jälle teab neid Sofiasid.
12: Nii ammu ka see maikuu juba oli, et ei mäletagi.
15: No jah, kes sa seda meelde jätab, aga no ehk on õige.
13: Ja ongi!
12: See on õige tõesti!
13: Kümme täitsa tutikat Sofiat sündis siis maikuus. Palju
15: õnne!
13: Te saate nüüd endale kontserdi valida, aga neid jutte ajame juba salaja.
15: Hästi, mina väga tänan.
16: Elmari hommikumäng. Tänase mängu ja legendaarsed Eesti artistid toob teieni Õhtud Anuga Luunja mõisapargis.

0: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
1: Eestimaa Spordiliit Jõud ja Jõhvi vald kutsuvad 15-16 augustini Ida-Virumaale Koop Eesti omavalitsustes suvemängudele. 2000 sportlast 18 spordialal. Selguvad sportlikumad linnad ja vallad. Suvemängudele annab jõudu Koop. Rohkem infot jõud.ee.
2: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
6: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linna orkester. Piletid Fientas.
7: Maxima käes juvel 25.
8: Lühike kurk, vaid 1,89 kilogramm. Piima šokolaad Milka, aitäh kaardiga 1,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Mina olen Karl Karklasist.
11: Ja mina olen Anastasia.
10: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
11: Nii täkke parandused,
10: klaasivahetused,
11: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
10: Nii et, kui sul on klaasimure,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
10: Broneeri aeg karklas.ee
11: või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab. Raadio
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Justiitsminister kaalub pankrotihaldurite asendamist ametnikega. Eesti päästjad sõidavad Itaaliasse appi. Ukraina ründas Riazanis asuvat naftatehast. Ilm on selge või vähese pilvisusega paiguti võib sadada hoovihma. Sooja on päeval 19-25 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Justiitsministeerium pakub kogu maksejõuetussüsteemi reformimise ühe võimalusena pankrotihaldurite ülesannete riigile üleandmist vahendab ERR. Pankrotihaldurid lõpetaksid senisel kujul tegevuse ning pankrotimenetlusi viiksid siis läbi riigipalgalised ametnikud. Väljatöötamiskavatsuses märgitakse, et riikliku asutuse puhul loodaks üks tsentraliseeritud menetluste haldamise süsteem. Riiklik mudel võimaldaks ministeeriumi hinnangul sekkuda operatiivsemalt ettevõtluskeskkonnas esinevatele anomaaliatele, tankistidele ja pahatahtlike ettevõtjate tegevusele. Eesti päästjad lähevad Itaaliale appi maastiku tulekahjudega võitlema. Viimane nädal on olnud tuletõrjujatele väga nõudlik. Väga kõrged temperatuurid suurendasid oluliselt tulekahjude levikut. Lähinädalateks prognoositakse ligi 40 graadist õhutemperatuuri. Itaalia suurimad ja keerulisemad metsatulekahjud lõõmavad Lõuna-Sardiinias. Kaarel Langemetsa juhitud 20-liikmeline meeskond stardib Sardiiniasse 31. juuli varahommikul. Tagasi jõutakse missioonilt 16. augusti esimestel tundidel. Maanteetranspordi teenuseid pakkuvaid ettevõtteid koondav Autoettevõtete Liit võtab uueks nimeks Eesti Maanteetranspordi Liit ja läheb üle uuele juhtimismudelile, et esindada senisest ühtsemalt kauba, sõitjate, takso ja puistainete veoettevõtteid. Endisest juhatusest sai strateegilise juhtimise ja järelevalveest vastutav nõukogu igapäevast tegevust juhib ja liitu esindab juhatus, mille liikmeks kinnitati senine tegevjuht Kersten Kattai. Liitu kuulub 56 ettevõtet, kelle käsutuses on ligi 2100 veokit ja bussi, mis annavad tööd 6000 inimesele ja aastakäive on kokku üle 1,7 miljardi euro. USA senat toetas Venemaa energiatulusid sihikule võtva ulatuslike sanktsioonide eelnõu menetlemist. Senaatorid otsustasid häältega 86-12 võtta partei ülene eelnõu menetlusse, ületades sellega esimese protseduurilise takistuse, kuid edasine arutelu ja lõpphääletus on veel ees. Eelnõu näeb ette sanktsioone Venemaa ametnikele, oligarhidele, finantsasutustele ning niinimetatud varilaevastikule, mida kasutatakse Moskva naftaekspordi piirangutest mööda hiilimise. Samuti annakse president Donald Trumpile volitused kehtestada kuni 100%-lised tollimaksud Venema nafta ja gaasi suurimate ostjariikide, näiteks Hiina ja India kaupadele. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina ründas öösel Venemaal Riazanis asuvat naftatehast ja logistikakeskust. Ka piirkonna kuberner Pavel Malkov kinnitas veidi hiljem, et Ukraina ründas Riazani linnas asuvaid sihtmärke. Kuberneri sõnul tegi Ukraina varahommikul linnale massiivse rünnaku. Rünnakupaigas töötavad hädaabiteenistused. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et Ukraina rünnaku järel süttis põlema ka veebikaubamaja Wildberrise logistikahoone. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas, et ründas ja peatas Hormuzi väinas 3 naftatankerit. Rünnak toimus hoolimata Washingtoni ja Teherani vahelisest suhteliselt rahulikust perioodist. Kaardivä teates seisab, et 3 reegleid rikkunud naftatankerit, mis eirasid hoiatusi ning jätkasid sõitu ohtlikul ja ebaseaduslikul marsruudil, said tabamuse ja peatati.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
16: Tere kolmapäevast, täna on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti võib sadada hoovihma, puhub läänetuul kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 19-25 graadini.
17: 16 on hetkel Tartus, 18 Narvas ja Tallinnas ja Pärnus ka.

0: Tere! Kolmapäevast kello 9 läbi 5 minutit meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Härmann.
1: Tere hommikust kõigile! Kell on jah 9.05 ja aeg vaadata liiklust ka. Waze'i andmetel ei tasu praegu oma isikliku sõiduautoga minna näiteks Laikma tänavale Tallinnas ega ka Pronksi tänavale. See on siis sinna Narva maantee suunas. See pool on küll nüüd ummikus. Ja noh, muidugi Seeva hipadruumirist Mikki ja natukene Tammsaare teed partidigi parki kõrval on ka umbes. Aga muidu on nagu enam vähem võiks öelda Tallinna liikluse kohta.
0: Kui sa ütlesid, et kuhu ei tasuks minna, siis ma ütlen, kuhu tasub minna. Tasub minna näiteks suvepealinna Pärnusse, seal ei ole hetkel ummikut ja näiteks heade mõtete linnas Tartus ei ole ka Waze'i rakenduse andmetel mitte ühtegi punast joont praegu. Ja näiteks Haapsalus samamoodi, täiesti ladus liiklus. Kuigi ma näen, et siin Tartust välja poole sõita, et siin on ühes kohas pärast Raadi Selverit. Seal on ka tee-ehitus.
1: On tõesti.
0: Kõrveküla suunal, seal on hetkel ummik. Ja siis ülejäänu on kõik täiesti ladus täna hommikul.
1: Aga üldiselt arvestades seda, et on kolmapäev, võikski hakata vaikselt juba nädalavahetuse plaane tegema.

0: 9.13 on kell, täna meil kolmapäev ja 29. juuli ja möödunud tunnis said siin duelli pidada hommikumängus meil Kätlin ja Kaire ning võitjana tuli välja sealt Kaire, aga Sommer lubab, et selles tunnis saab ka ajuragistamist ja kaasamõtlemist ja nuputamist ka nii mulle kui ka siis kuulajatele.
1: Saab küll ja kui täna on huulepulga päev, siis ma ei suutnud ennast tagasi hoida ja loomulikult oma meessoost saatejuhile korraldan ma praegu huulepulga päeva teemalise viktoriini.
0: See on minu elu esimene huulepulga teemaline viktoriin ja ma arvan, et paljude kuulajate jaoks samamoodi.
1: Jaa, mängige teie ka kodus kaasa ja vaadake siis, kes võidab. Igal juhul, Lauri, hakkame siis minema. Ma saan aru, et sa oled spetsialist, kuidas teisiti. Ja ma küsin kohe, et milline on Guinnessi maailmarekord kõige suurema rahva hulgaga huulepulga korraga peale kandmise ürituse kohta? Kas see on 690 inimest, 6900 inimest või 69 000 inimest? Mitu siis korraga võtsid huulepulga ja värvisid huuled ära?
0: Et saadi ühele mingisugusele alale kokku.
1: No just, sa saad asjadest õigesti aru.
0: Kui sa räägid siin sellest mingisugusest 100 000, kuigi ma tean, et näiteks see Love Parade, mis on toimunud Berliinis, et seal tõesti oli tänava peal oli põhimõtteliselt 1 000 000 inimest.
1: No ma ei räägi miljonist, ma räägi isegi 100 000, valikus on 690, 6900 või 69 000.
0: 6900.
1: Ja see on õige, see sündis Filippiinidel aastal 2018, oli 9. september ja seal toimus üks muusikafestival. Ja kõik, mehed, naised, lapsed, kõik korraga siis panid huulepulga kenasti peale ja ürituse sõnum oli ilu kõigile.
0: Jaa, sest kui näiteks toimub Love Parade, selline reivi üritus, et tantsima saada on mõlemas soost tantsulisi märksa lihtsam kui huulepulka peale kandma, mis tähendab seda, et pidid olema eeldatavasti ikkagi lõviosas vähemalt naisterahvad.
1: Nii, aga nüüd sulle ka kui õudusfilmi sõbrale üks tõeline õudu küsimus.
0: Väga hea, anna tulla.
1: Aga see ei puuduta filme, see on päris õudu asi nüüd. Miks sai William Herons hüüdnime huulepulga mõrvar? Kas ta jättis kuriteopaigale huulepulgaga kirjutatud sõnumi? Ta ründas ainult kosmeetikapoodide kliente või kogus oma ohvritelt huulepulki ja jättis need endale mälestuseks?
0: H või C.
1: Nii.
0: Ma arvan, et pigem huulepulga tundub nagu esimene tundub selline nagu stiilsem.
1: Mhm. Ja see on õige, sest 45. aastal leitigi Chicago mõrvapaigas seinale kirjutatud sõnum, see oli tehtud huulepulgaga. No see toortõlkes tähendab, et jumal hoidku, püüdke mind kinni enne kui ma veel tapan, ma ei suuda ennast kontrollida. Ja tõesti ta sai siis ajakirjanduseks süüdnimeks huulepulga mõrvar.
0: Ja mis loogika mul veel selle asja juures oli see, et kui midagi, mis on ära võetud, seda on nagu raske ka kindlaks teha, et mis sealt täpselt sealt kotis kaasa on võetud, et kui sa ütled, et näe huulepulg koti kaasa. Aga see, et kui sa kirja ikkagi, mis on huulepulgaga kirjutatud, siis see tundub loogilisem.
1: Ta mõisteti mitmes mõrvas muide süüdi ja veetis ülejäänud elu vanglas. Temaga läks niimoodi. Et tema kirja võeti tõsiselt, ma ütlen.
0: Et ei tasu hakata huulepulga mõrvariks.
1: Jaa, aga nüüd sa kindlasti tead, kui palju kulutab keskmine naine elu jooksul huulepulkadele. No see on hästi keskmine asi, eks ole. Kas umbes 150 eurot, umbes 1400 eurot või umbes 5000 eurot?
0: 5000 vähemalt.
1: Mul on sust kahju.
0: Ei ole.
1: Mul on sust kahju, nii palju ikkagi ei ole. Ja. Et ma ei tea, kellega see siin elu jooksul kokku oleb puutunud. Aga 1400 ja ikkagi läheb ära.
0: Kuskil räägiti sellest, kirjutas vist, et kui palju seda huulepulka nagu kõhtu jõuab lõppude lõpuks.
1: Sellest ongi järgmine küsimus.
0: No, väga sellest hea, on järgmine läheme küsimus. Edasi.
1: See võib olla legend, võib olla mitte legend.
0: Jaa, seda on öeldud ka.
1: Jaa, aga no kui palju siis see linna legend ütleb, et keskmine naine oma elu jooksul huulepulk ära sööb? Kas umbes terve ühe huulepulga jagu, umbes 2 kilogrammi või umbes 10 kilogrammi?
0: Ma arvan, et 2. Mm-hmm. Rohkem kui 1 huulepulk kindlasti.
1: 2 ongi linnalegendi järgi õige, kuigi see on suure tõenäosusega väga-väga ülepaisutatud. No natukene tõesti,
0: jah. Ikkagi ülepaisutatud ka, jah.
1: Kandub söögiga suhu, aga no, need kogused ikkagi ei ole. No, kui sa ikkagi 2 kilo huulepulk ära sööd, siis oled pidanud seda tegema tõenäoliselt meelega ja see on nagu korralik magustoit juba, ma ütlen.
0: Aga ta on maitse ju magusalt.
1: Osad maitsevad ikka.
0: Maitsevad magusalt.
1: Ma võin sulle anda kohe proovida.
0: Nii. Söön su huulepulga ära.
1: Võid süüa, kui ta tahad, kui sa tahad. Muide on tehtud uuring täitsa kohe Manchesteri ülikoolis ja uuritud, milline huuletoon tõmbab meeste pilku uuringu järgi kõige kauem. ja sa saad siis öelda, milline tõmbab, kas roosa, punane, punane. Või selline naturaalne.
0: Punane. Ei tahad öelda, et ei ole või?
1: On õige,
0: kindlasti,
1: jaa.
0: Kindlasti, ma olen kindlasti kõige rohkem ostetud, kasutatud punane värv.
1: Punane on õige, aga kus juures? Seda on ikka väga vähe. Ma mõtlen, et noh, liiga vähe, et võiks kauem vaadata ilusaid punaseid huuli. Et uuringu järgi pälvisid punased huuled tähelepanu umbes 7,3 sekundiks ainult.
0: No aga kuidas sa niimoodi, sa ei saa ju suu ammuli vahtima jääda, inimest imelik hakkab endal ju, et mitte, et ei tahaks rohkem vaadata. Mm-hmm.
1: Roosad umbes 6,7 sekundit, ka päris hea tulemus. See on ainult 0,2 jäi maha. Aga kui on värvimata sellised naturaalsed huuled, siis ainult 2,2 sekundit. Nii et igal juhul tasub huule ära värvida.
0: Ja vahepeal selline kerge roosa ka, mis on selline läikega, ütleme, et selline nagu meelad huuled vaata.
1: Aa, nii ütleb Lauri, jah, olgu. Oota, siit tuleb ka punkte.
0: Pead ka vilku.
1: Ma pean ka kirjutama juurde. Midagi ei veel kirjutamata, ma ei tea.
0: Olen mingi punkte saanud ikka.
1: Oled ikka kõvasti ainult ühte ei ole saanud. Siis, millises riigis oli ühe huulepulga keskmine hind maailma riikide võrdluses kõige madalam? Et kus sa said siis kõige odavamalt nii-öelda?
0: Odavamalt huuled värvitud.
1: Jah, Prantsusmaal, Indias või USA's?
0: No jaa, võtta, ega see Aasia kaup on ju Ameerikasse ka, seda odavad kaupa ju tellitud. Et ma no. mõtlen, et seal on see tarbijaskond ju kõige suurem ikkagi, mingi 330 miljonit inimest. Seal võiks olla nagu, et see pakkumine nagu kõige soodsam ka, et seal ikkagi... No millegi pärast, ma ei tea India vast, et no seal ei ole inimeste raha ju.
1: Aha, selle pärast. India jääb, jah?
0: No ma ütlen India.
1: Aga kui ma ütlen, et see ongi 926 India ruupiat ehk umbes 10 eurot ja see ongi õige vastus.
0: On ikka India. Ja.
1: No 10 eurot on selline huulepulk, et see ongi sellest ikkagi nagu raatsiks osta.
0: Jaa,
1: sa raatsiks või?
0: Ei, mul ei ole lähe vaja.
1: Aa, võib minna. Viimane küsimus tuleb meestest ja huulepulkadest.
0: Hügieenilist huulepulka olen küll kasutanud.
1: Ei, jaa. See on nõrk ikkagi punane peaks olema. Milline kuulus mees ütles kunagi, et tema välimuse juurde kuulub ka huulepulk? Kas see oli see Mick Jagger, Arnold Schwarzenegger või Gordon Ramsay?
0: Arnold kindlasti mitte.
1: Ütled sa?
0: Ma arvan Mick Jagger.
1: No nii ta on, jah. Mick Jagger ikkagi,
0: nagu väga varianti
1: ja.
0: Olla tõenäoliselt.
1: Ja.
0: Nii vahvad on need, mingid videod ka vahepeal viskab ette sotsiaalmeedias, kus naine ütleb mehele, et ma panen sulle seda hügieenilist huulepulka määrin. Mm-hmm. Ja tegelikult tõmbab võõpab punasega üle või huuled ja siis saadab mehe poodi ja siis mees tuleb vihasena tagasi. Aga nüüd sa annad mulle selle huulepulga süüa või?
1: Sa võid proovida.
0: Ma muusutan.
1: Kui sa tahad. See päris hea on tegelikult, vaata, see läheks magustoidun arvesse küll.
0: Tõesti magus on.
1: Noh, ta tampsu.
0: Veidi vaniljat. Ma võin maitsta.
1: No maitse.
0: Päriselt võin või?
1: Muidugi võid. Mis ta ikka teeb sinuga? Ammustaski mul huulepulgas tüki välja praegu. Võta nüüd.
0: Ei ole magust, on nagu... Nagu või.
1: Kus ma nüüd lähen sellega?
0: Nagu vaha.
1: Selle
0: nagu
1: ma küünad. Müün maha, Lauri. Vaata,
0: kas
1: see ongi...
0: Kas ma rikkusin nüüd ära,
1: see
0: luule
1: See ongi see Arvo Pärdi käsikiri, mis nüüd läheb oksjonile.
0: Täiesti vastikne. näeb palju parem välja, kui maitseb.
2: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja Roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
3: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu. Alates 27. juulist. Kartulisektorid 750 grammi. Nüüd ainult 1,79. Pitsa 4 juustu 340 grammi 2,79. Ja aedoad 450 grammi 95 senti. Lill alati väärt.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab. Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
8: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

0: Kell on nüüd 9:31 minutit. Politseist antakse teada, et teisipäeval juhtus üle Eesti 7 raskemat liiklusõnnetust, milles sai vigastada kokku 10 inimest ja juhtimiselt tabati 9 joobes sõidukijuhti.
1: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
2: Nüüd värsk ilmateate juurde ilmajaam.ee-lt need numbrid tulevad ja 15 kraadi hetkel temperatuur Võrus, 16 on Räpinas ja Otepääl, 17 on Põltsamaal, Kundas, Keilas, Viljandis, Valgas, Elvas, Põlvas, Raplas ja Narvas. 18 kraadi on Türil ja Paides ja Jõgeval, Mustvees, Kihnus ja Rakveres, 19 on Jõhvis, Kehras, Tallinnas, Pärnus, Tartus, Kuressaares, Haapsalus, 20 on Heltermaal ja Virtsus, 22 on Tõrvas.
0: Täna on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on 19-25 kraadi.
2: Nüüd mõned värskelt saabunud kuulutused ka ning ostan auto Läänemaa Harjumaa piires ja sobib igasuguses seisukorras sõiduk ja telefoni number on 5531989, nii et ostetakse auto Läänemaa Harjumaa piires, telefoni number 5531989.
0: Ja ostetakse auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Ostetakse auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja võib pakkumisi teha üle Eesti. Telefoni number 569-32-565.
2: Ostan Vene-Belarus traktorile uued refid ja võib pakkuda koos velgedega ning telefoni number 50481866. Ostetakse Belarus traktorile uued refid, telefoni number 50481866.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Maxima käes juvel 25.
2: Sea avaliha kilohinnaga 2,59. Oliivi jääkõli Santolino 1 liiter. Aitäh kaardiga 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Värske lisaaineteta.
7: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
6: Värske lisaaineteta.
8: Värske! Ilma lisaaineteta. Väga hea!
7: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
10: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Rannarootsi maitsestatud seakaela karbonaad. Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 5,49. Ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood 2026.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
14: Horoskoop.
15: Tere hommikust, 9.43 on kell ja Maria Angeli koostatud päeva horoskoop on meil nüüd ees.
16: Jäär, jõulised taevaseisud toovad loovuse ja tunnete kulminatsiooni. Sära uhkelt ja jaga oma südamesoojust kogu maailmaga.
15: Sõnn, kodu ja karjääri teemad jõuavad selguse tähiseni. Võtta aega pereringis olemiseks ning tähista väikeseid ja suuri võite koos lähedastega.
16: Kaksikud. Õhus on nii infot kui ka emotsioone. Suhtlemises on optimismi ja väge, kuid hoiama fookus selge ja kuula teisi.
15: Vähk. Raha ja väärtushinnangute valdkonnas toimub oluline kulminatsioon. Suur tänu ja rahulolu täidavad südame, kui hindad seda, mis on tõeliselt oluline.
16: Lõvi, Päike ja Jupiter ühinevad lõvimärgis samal ajal kui täiskuu särab vastasmärgis. See tähendab, et lõvid on tähelepanu keskpunktis. Võta edu vastu armastusega.
15: Neitsi, sisemine maailm ja alateadvus täituvad valgusega. Täna võid mõista midagi sügavat ja vabastavat ja luba endale puhata ja taastada jõuvarusid.
16: Kaalud, suhtluses mõttekaaslastega on elevust ja optimismi, suurepärane aeg tähistamiseks, uute sihtide seadmiseks ja säramiseks.
15: Skorpion, karjäär ja avalik elu jõuavad olulise teetähiseni. Sinu pingutused kannavad vilja ja toovad tunnustust. Ole oma saavutust üle uhke.
16: Ambur, suure tunnistused saavad võimsa tõuke. Tunned tohutut vabadust ja tahtmist maailma avastada. Jaga oma optimismi lahkelt teistega.
15: Kaljukits, kui oled julge, toob tänane täiskuu sügava selguse ja vabanemise. Usalda eluteed ja lase lahti viimastest kahtlustest.
16: Veevalaja, täiskuu kulmineerub Veevalaja märgis täna kell 17.35. Suhted toovad võimsaid emotsioone, säilita rahu ja ava oma süda siirale armastusele.
15: Kalad! Töö ja tervisega seotud teemad saavad selge vastuse, loo hea tasakaal kohustuste ja puhkuse vahel, et hoida oma energiataset. Mulle kui neitsile lubati, et täna siis...
16: Valgust palju, kiirgab lause, võtab silma nägemise ära.
15: On küll, päike paistab praegu.
16: Lauri paistab. Ja Lauri hammustas mul huulepulgast täna tükki välja.
15: Mulle öeldakse, et ma mõistan midagi sügavalt ja ma tõesti mõistan seda, et mul on jätkuvalt sinu huulepulg kurgulaes ja hamba vahel.
16: Ise tegid
15: ju. Täna ma käin terve päev tõenäoliselt sinu huulepulga maitses uus.
16: Aga kuidas maitses?
15: Ei maitse, see lõhn on väga petlik. Ja millest ma tõesti, kui on siin sügavat mõistmist mulle tänaseks, ma mõistan seda, et huulepulk on tehtud hästi, et ongi tehtud ju sedasi, et ta kestaks. Ja sellepärast ma ei saagi sellest maitsest ja sellest, ma ei saa seda suust välja.
16: Mm-hmm.
15: Et see oli tõenäoliselt liiga suur amps.
16: Vaata, kui raske on ikkagi,
15: kui
16: raske on ikkagi naiste elu täis pettust, et tundub nagu maitsev ja hea, aga tegelikult võta näpust.
15: Ilu nõuab ohvreid.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopikaardiga -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
4: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
5: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maxima.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Lidl pakub eritaanus nädal Kreeka stiilis. Alates 30. juulist ekstra vääris oliiviõli Kalamata 500 ml 8,99. Feta juust 400 grammi 5,49. Ja pehme juust 350 grammi 3,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
6: Raadio Elmar!
1: Täistund Raadios Elmar.
13: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Justiitsminister kaalub pankrotihaldurite asendamist ametnikega. Eesti päästjad sõidavad Itaaliasse appi. Venema kuulutas Telegrami juhi terrorismi eest tagaotsitavaks. Ilm on selge või vähese pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Päeval on sooja 19-25 graadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Justiitsministeerium pakub kogu maksejõuetussüsteemi reformimise ühe võimalusena pankrotihaldurite ülesannete riigil üleandmist vahendab ERR. Pankrotihaldurid lõpetaksid senisel kujul tegevuse ning pankrotimenetlusi viiksid siis läbi riigipalgalised ametnikud. Väljatöötamiskavatsuses märgitakse, et riikliku asutuse puhul loodaks üks tsentraliseeritud menetluste haldamise süsteem. Riiklik mudel võimaldaks ministeriumi hinnangul sekkuda operatiivsemalt ettevõtluskeskkonnas esinevatele anomaaliatele, tankistidele ja pahatahtlike ettevõtjate tegevusele. Eesti päästjad lähevad Itaaliale appi maastiku tulekahjudega võitlema. Viimane nädal on olnud tuletõrjujatele väga nõudlik, aga kõrged temperatuurid suurendasid oluliselt tulekahjude levikut. Lähinädalateks prognoositakse ligi 40 graadist õhutemperatuuri. Itaalia suurimad ja keerulisemad metsatulekahjud lõõmavad Lõuna-Sardiinias. Kaarel Lange metsa juhitud 20 liikmeline meeskond startib Sardiiniasse 31. juuli varahommikul. Tagasi jõutakse missioonilt 16. augusti esimestel tundidel. Venemaa kuulutas Telegrami asutaja ja tegevjuhi Pavel Durovi rahvusvaheliselt tagaotsitavaks süüdistatuna kaasosaluses terrorismis. FSB lisas, et Venemaal sündinud ning Prantsusmaa ja Araabia Ühendemiraatide passidega Durov viibib hetkel ilmselt Prantsusmaal. Venevägede jõupingutuste keskmes on Ukrainas üha enam Slavjanski Kramatorski suund ning alustatud on ettevalmistusi uueks kampaaniaks, mis näeb ette ka asulate hävitamist. Avatud allikatel põhineva seire projekti Deep State analüütikud tõdevad, et elu neis linnades muutub äärmiselt ohtlikuks ning tehnoloogiline sõda kogub üha enam hoogu. Ekspertide sõnul avaldab vaenlane jätkuvalt survet Kostjantinovkale, tehes pidevaid katseid linna imbuda. Püütakse kindlustada positsioone linnas endas, koondamaks sinna jalaväge, et suurendada ülekaalu ja saavutada kontrollpiirkonna üle. Suurkogukondade antisemitismi vastu võitlemise rakkerühma avaldatud raporti kohaselt oli möödunud aasta antisemiitlike rünnakute poolest viimase enam kui 30 aasta ohvrite rohkeim. Raportis vaadelti intsidente Argentiinas, Austraalias, Kanadas, Prantsusmaal, Saksamaal, Ühendkuningriigis ja Ühendriikides. Mulu registreeriti neis 7 riigis kokku üle 23 000 antisemiitliku intsidendi. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas, et ründas ja peatas Hormuzi väinas 3 naftatankerit. Rünnak toimus hoolimata Washingtoni ja Teherani vahelisest suhteliselt rahulikust perioodist. Kaardiväe teates seisab, et 3 reegleid rikkunud naftatankerit, mis eirasid hoiatusi ning jätkasid sõitu ohtlikul ja ebaseaduslikul marsruudil, said tabamuse ja peatati. USA Georgia osariigis 2024. aastal 4 inimest maha lasknud alaealine koolitulistaja mõisteti eluks ajaks vangi võimaluseta enne tähtaegselt vabaneda. Tänaseks 16-aastane Colt Gray, kes tulistamise ajal oli 14-aastane, laskis maha 2 14-aastast õpilast ja 2 õpetajat, lisaks sai haavata 9 inimest. Süüdimõistetu sai tulirelva isalt jõulukingiks. Tulistaja isa mõisteti märtsis süüdi teise astme mõrvas ja surma põhjustamises. Tegemist on haruldase juhtumiga, kus lapsevanem sai süüdistuse oma lapse toime pandud koolitulistamise eest.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
17: Ilma täna selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega paiguti võib sadada hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 25. Narvas 18, Tartus, Kuressaares, Haapsalus ja Tallinnas ning Pärnus 19 graadi.
18: Elmari päevapüüdja.
17: Toredat kolmapäeva kõigile. Käes on 29. juuliku päev. Kell on 5:10 ja siinpool Tambet. Tänane päev on võib-olla tähtis kõigile neile, kes on suured sõrmuste isanda austajad, sest tänasel kuupäeval 1954 ilmus Londonis selle romaani esimene osa. Kes on kõik osad läbi lugenud ja kõik võimalikud filmid ära vaadunud, tubli töö ja võib-olla on täna täpselt see päev, et võtta see esimene osa uuesti kätte ja uuesti läbi lugeda. Päevaga muidugi suur ettevõtmine, päris mahukas teos. Aga kui te raamatud lugeda ei viitsi, siis kuulake muusikat. Terminaator laulab teile ühest tavalisest tüdrukust, kes nii tavaline ei olegi.

Aastal 2011 ilmus Laural album pealkirjaga Sädemeid taevast ja sellel on olemas ka sama nimeline laul, mis äsja kõlama hakkas. Ja see ei ole mitte plaadi avalaul, vaid hoopis albumi kõige viimane lugu.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Maxima 25. Sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.
2: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Eolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine. 1 kilogramm, 4 ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi. 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
5: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
7: Kas sinu peres kasvab 3 või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.

0: suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Kell on 10:30 ja hetkel ilmajaam EE andmetel 17 kraadi Võrus, 18 Narvas, Kundas, Otepääl ja Räpinas, Põlvas ja Kihnu saarel. 19 Viljandis, Türile Paides, Valgas, Keilas ja Põltsamaal, 20 Tartus, Elvas ja Mustvees, Jõgeval, Jõhvis, Raplas, Kuressaares, Haapsalus, Rakveres ja Kehras. 21 kraadi on Tallinnas, Virtsus ja Pärnus, 25 kraadi Tõrvas. Ilma täna selge või siis vähese pilvisusega paiguti võib sadada hoovihma ja puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 25. Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järel üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565. Võru linnas on müüja töökorras murutraktor, hinnaks on 600 eurot, telefoni number 53-613-963. Võru linnas on müüja töökorras murutraktor, mille hinnaks on 600 eurot. Kui olete huvitatud, helistage numbril 53-613-963.

Kell on 10:37 minutit ja peagi viib lugu laulust meid 70-ndate alguse proge rocki juurde. Veel enne jõuab aga laulda Mait Maltis ja lauluks on jäänud lootus kas veel.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Eestimaa Spordiliit Jõud ja Jõhvi vald kutsuvad 15-16 augustini Ida-Virumaale koop Eesti omavalitsustes suvemängudele. 2000 sportlast 18 spordialal. Selguvad sportlikumad linnad ja vallad. Suvemängudele annab jõudu koop. Rohkem infot jõud.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits seahakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Suvi tulevaks!
5: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
10: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
11: Mängime hoopis suksusid.
10: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
12: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
10: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

1969. aastal loodud neljaliikmeline Rare Bird oli progerocki esitanud Inglise bänd, kes eriti ei hiilanud loominguga oma kodumaal, vaid teistes Euroopa riikides. Ajavahemikus 1969-1974 jõudis ansambel välja anda 5 stuudioalbumit, kuid mitte ükski neist ei pääsenud Briti tabelisse. Seest pääses sinna ainukesena 1969. aastal ilmunud Rare Birdi ühisloomingus sündinud singel Sympathy, mis jõudis 27. kohale ja viibis tabelis kokku 8 nädalat. Kuid Itaalias ja Prantsusmaal läks laulul hoopis paremini, tõustes mõlemas riigis tabeli tippu ning läbimüük ületas 500 000 piiri. Ühte kokku müüdi Sympathy maailmas kokku üle 1 000 000 eksemplari. Hiljem on sellest loost teinud kavereid sellised bändid nagu The Family Dog, Marillion ja Doja, kelle variandid väärisid kohta erinevates edetabelites. 1975. aastal otsustasid bändi liikmed hakata tegelema soolokarjääriga ja Rare Bird läks laiali. Seega võib pidada bändi üheks järjekordseks ühe hiti imeks. Sympathyst on olemas ka 1972. aastast pärit eestikeelne kaver. Esitajaks Ivo Linna ja laulu pealkirjaks Ma seisan maal.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
3: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile Suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
7: Täistund Raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
8: Riigikogu vanematekogu koguneb presidendi valimiste teemal augustis. Venemaa kuulutas Telegrami juhi terrorismi eest tagaotsitavaks. Läti kavatseb kehtestada osale politseinikest igapäevased alkotestid. Ilm on selge ja vähese pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Päeval on sooja 19-25 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu esimees Lauri Hussar on kutsunud augustiks kokku Riigikogu vanemate kogu, teemaks käesoleva aasta vabariigi presidendi valimiste korraldamine. Kandidaadid tuleb seaduse järgi registreerida 21. 24. augustini. Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril. Riigikogu esimehe sõnul arutab Riigikogu juhatusest ja fraktsioonide esimeestest koosnev vanemate kogu lisaks võimalikele kandidaatidele ka tehnilisi küsimusi. Muuhulgas seda, kuidas võiksid toimuda fraktsioonide kohtumised ametlike presidendi kandidaatidega. Samas rõhutas ta, et enne vanemate kogu kogunemist peavad erakonnad ise jõudma selgusele, keda nad presidendi kandidaadina selgesõnaliselt toetavad. Eesti päästjad lähevad Itaaliale appi maastiku tulekahjudega võitlema. Viimane nädal on olnud tuletõrjujatele väga nõudlik. Väga kõrged temperatuurid suurendasid oluliselt tulekahjude levikut. Lähinädalateks prognoositakse ligi 40 graadist õhutemperatuuri. Itaalia suurimad ja keerulisemad metsatulekahjud lõõmavad Lõuna-Sardiinias. Karel Langemetsa juhitud 20-liikmeline meeskond stardib Sardiiniasse 31. juuli varahommikul. Tagasi jõutakse missioonilt 16. augusti esimestel tundidel. Venemaa kuulutas Telegrami asutaja ja tegevjuhi Pavel Turonovi rahvusvaheliselt tagaotsitavaks süüdistatuna kaasosaluses terrorismis. FSB lisas, et Venemaal sündinud ning Prantsusmaa ja Araabi Ühendemiraatide passidega Turov viibib praegu Prantsusmaal. Telegram on üks riigi peamisi suhtlusplatvorme ning ametivõimud on korduvalt püüdnud sellele juurdepääsu blokeerida ja edu takistada, et survestada Turovit kasutaja andmeid üle andma või suunata venelasi kasutama krüpteerimata riikliku alternatiivi. Lätis kehtestatakse ennetava meetmena osale politseinikest igapäevased alkotestid. Näiteks politseinikud, kes kannavad relva ja sõidavad igapäevaselt patrullautoga, peavad igal hommikul läbima alkoholikontrolli. Siseminister Jaanis Tombrava rääkis, et pärast Priekules toimunud vahejuhtumid, kus joobes politseinik tappis töövälisel ajal inimese, paluti Lõuna Kuramaa politseijaoskonna juhtkonnal anda selgitusi alkoholi tarvitamise ennetusmeetmete kohta. Kuna alkoholitestide tegemine ei olnud seal tavapärane praktika, otsustati kehtestada uued ja rangemad reeglid. Venevägede jõupingutuste keskmes on Ukrainas üha enam Slovjanski Kramatorski suund ning alustatud on ettevalmistusi uueks kampaaniaks, mis näeb ette ka asulate hävitamist. Avatud allikatel põhineva seireprojekti Deep State analüütikud tõdevad, et elu neis linnades muutub äärmiselt ohtlikuks ning tehnoloogiline sõda kogub üha enam hoogu. Ekspertide sõnul avaldab vaenlane jätkuvalt survet Konstantinovkale, tehes pidevaid katseid linna imbuda. Püütakse kindlustada positsioone linnas endas, koondamaks sinna jalaväge, et suurendada ülekaalu ja saavutada kontroll piirkonna üle. Vaikse ookeani ekvatoriaal osas kogub hoogu erakordselt tugev El Niño, mis ähvardab lähikuudel kergitada planeedi keskmise õhutemperatuuri uutesse kõrgustesse. Tartu Ülikooli kliimateaduste professori Pia Posti sõnul on vaikse ookeani pinnavesi juba praegu anomaalselt soe ja nähtus liigub kursil, mis võib purustada kõik senised rekordid. Ebatavaliselt varajane soojenemine jätab teadlased pikaajaliste prognooside tegemisel jänni. Sesoonseid ennustusi võrreldakse alati varasemate analoogsete mineviku sündmustega, praegune olukord on aga ajaloolises plaanis ainulaadne ja ületab varasemad mäekõrguselt.
9: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
10: Ilm on täna selge või siis vähese kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma, aga ei pruugi. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 25. Narvas 19, Tartus ja Kuressaares 20, Tallinnas ja Pärnus 21 kraadi.
7: Elmari päevapüüdja.
10: Ja see päev on kolmapäev, täpsemalt 29. juuli. Kell on 5 minutit üle 11. Uus tund kenasti alanud ja rohke Eesti muusikaga. Kas mäletate veel Umma Mudu muusikapala pealkirjaga Tunnen ära? Me kuulame seda peagi enne veel aga Nancy Ära murra mu südant, versioon aastast 2025.

0: Tere uudiste stuudios, mikrofoni juures Rohkede Pelak. Prokuratuur annab teada, et käivitab seniste positiivsete kogemuste põhjal üle riigilise kriminaalloterii, mille abil jagatakse tingimisi lõpetatud kriminaalasjade eest määratud rahalised kohustused vabaühendustele, spordiklubidele ja usuorganisatsioonidele. Loteriil saavad osaleda kõikele kriminaalasi lõpetatakse opportuniteediga. Osaleja tasub ette nähtud summa ja prokuratuur loosib välja organisatsiooni, kellele raha läheb. Kuriteo toimepanija võib eelnevalt valida ka valdkonna, mida ta oma tegevusega toetada soovib. Valikus on sport, kultuur, lapsed, loomad, Ukraina toetamine ja mitmed teised ühiskondlikud kasulikud tegevused. Tulevikus tahetakse loosimised muuta avalikuks. Iganädalases kriminaalloterii saates tõmmatakse loosiratast välja kuriteoliik, raha, summa ja selle saanud organisatsioon. Peavõiduks loetakse olukorda, kus kriminaalasi lõpetatakse, raha saab lemmikspordiklubi ja kuriteo toimepanija võib annetuse veel ka maksustavast tulust maha arvestada. Uue süsteemi eesmärk on näidata, et iga kuritegu võib hea õnne korral ühiskonnale kasulikuks osutuda. Edaspidi ei pea inimene hea tegevuseks tingimata hea tegu tegema piisab ka kuriteost. Ja veel positiivsemaid arenguid. Ühiskonna teadlaste ülevaatest selgub, et juba teist aastat järjest kasvab Eestis oma peaga mõtlevat inimest arv, ulatudes nüüd juba pea 9%. Aasta tagasi samal ajal kasutas mõtlemiseks oma pead 4%. 69% uutest oma peaga mõtlejatest ei olnud pead varem mõtlemiseks kasutanud ja idee selliseks tegevuseks said nad sotsiaalmeediast, kus on kergesti leitavad ka oma peaga mõtlemise juhised, millistest on algajal oma peaga mõtlejale suur abi. Enam kui 2/3 vastas, et ei oleks oma peaga selle peale tulnud, et oma peaga mõtlema hakata ja 89% vastas, et oli oma peaga mõtlemise alustamisel kogenud silmi avavad kogemust ja enamiku on pannud see ümber hindama ka varem teiste peade käest kuuldud informatsiooni. Oma peaga mõtlejad lubavad peatselt välja mõtelda ka selle, mida oma peaga järgmiseks välja mõtelda. Kõige kaugemal on jõutud Sammistu vallas, kus loodi oma peaga mõtlejate selts. Esimese koosoleku lõpus lasti kollektiivselt pähe voolu, et ühiselt võidelda pea voolu meedia mõjudega. Ametühingute keskliit ja tööandjate esindajad arutasid eilsel kohtumisel neljapäevase töönädala kehtestamise võimalusi. Kui kõik eri arvamused on selles küsimuses lahendatud, hakatakse arutama kolmapäevase töönädala plusse ja miinuseid ja seejärel reedese töönädala kehtestamise järel ka esmaspäevase ja teisipäevase töönädala võimalikust. Neljapäevase töönädala sobivust pakutaksegi homme kõikidel töötajatel katsetada ja kontrollida, kas on võimalik teha ühe päevaga sama palju tööd kui seni nädala. Aga seejärel on järg kõikide teiste päevade käes, kui reform õnnestub, muutub võimalikuks tööviljakuse oluline kasv, kus nädalaga teeb inimene sama palju tööd ära kui umbes kuu jooksul seni. Valitsus teatab aga, et riigikontrolli hinnangut riigi toimimise kohta võetakse tõsiselt ja juba töötatakse välja ka lahendusi. Siseministeeriumis on valminud päästevõimekuse säilitamise kava, kui maapiirkondade päästed järgjärgult tahkuvad ühel või teisel põhjusel ja suletavate päästekomandode asendamine vabatahtlike pritsimeestega ei õnnestu vajalikus mahus, siis minnakse vabatahtlikelt pritsimeestelt üle sunniviisilistele pritsimeestele. Nimetatud ametikohta hakkavad täitma inimesed, kellel ühe või teise väärteo eest mõistetakse ühiskondliku kasuliku tööd. Sunniviisilised pritsimehed saavad ka vastava väljaõppe ja tehnika, samuti muutuvad sunniviisilisteks pritsimeesteks kõik elanikud, kelleni kas vabatahtlik või pahatahtlik pritsimees ei jõua ja kes seetõttu on sunniviisiliselt sunnitud oma tulekahju ise kustutama. Ka sunniviisiline perearst on lahendus, sest on piirkondi, kuhu ükski arst vabatahtlikult ei lähe. Sunniviisilise õpetajaskonna kontseptsioon on samuti arendamisel. Eesti Vabariigi ümberkasvamine oludest lähtuvalt Eesti sunniriigiks on aga analüütikute hinnangul juba alanud. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
2: Lidl pakub Eridaanus nädal Kreeka stiilis alates 30. juulist. Ekstra vääris oliiviõli Kalamata 500 ml 8,99. Feta juust 400 grammi 5,49 ja pehme juust 350 grammi 3,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee. Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
4: Suvi tuleva!
5: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
8: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.

0: suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto .
1: 11:31 , selline on täpne kellaaeg . Ja hetkeseisuga 19 kraadi Kihnu saarel , Narvas , Võrus , Otepääl ja Räpinas . 20 kraadi Põlvas , Valgas ja Põltsamaal , Viljandis ja Tartus ning Haapsalus . 21 Jõgeval , Kuressaares ja Jõhvis , Türil ja Paides ning Tallinnas ja Rakveres . 21 kraadi ka Elvas , Raplas ja Kehras ning Pärnus . 22 kraadi Virtsus ja Heltermaal ja Keilas . ilm on täna selge või siis vähese pilvisusega , paiguti võib sadada hoovihma ja puhub läänetuul kuni 8 meetrit sekundis . soojakraade kuni 25 meetrit .

0: Suveööd on tõepoolest lühikesed ja mõnikord tundub teile ka, et kui lähete väga lühikesele reisile, siis mis ikka vahepeal kodus juhtuda saab, aga saab. Ja kuidas minna reisile, ka lühikesele reisile nii, et kodus oleks kõik korras, asjad jääksid terveks ja vargad ka ei nooliks teie vara. Kohe selgitame lähemalt.
1: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
5: Suvi on nautimiseks! Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
6: Suvi tulevaks!
7: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
8: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
9: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
10: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Kes, mis, kus?
0: Puhkusele minnes mõeldakse enamasti sellele, kas pass sai kaasa, kas lennupilet on telefoni kenasti laetud ja kõik vajalik kaasa pakitud. Aga märksa harvem torkab pähe see, mis puhkajate äraoleku ajal kodus võib juhtuda ja sellest kirjutab tänane naistereht. On asju, mida võib alati ikka ja jälle meelde tuletada, on neidki, kes ju harva sõidavad kuskil ära ja võibolla teile oleks tore teada. Turvaspetsialistide hinnangul ei vali sissemurdjad ohvreid üksnes selle põhjal, kas muru on niitmata või postkass silmini täis. Ja päästamet omakorda soovitab enne pikemat äraolekut vooluvõrgust eemaldada kõik seadmed, mille töö pole hädavajalik. Torumehed kinnitavad lisaks, et üks lihtne liigutus võib säästa kümnete tuhandete eurode suurusest veekahjust. Ja kindel on see, ärge kunagi alahinnake vargaid. Nad on omala professionaalid, oskavad jälgida elanike liikumist, kasutada tehnoloogiat ja teha järeldusi palju rohkemate märkide põhjal kui ainult täituv postkast. Suur osa sisse murdmistest toimub hoopis siis, kui elanikud on lihtsalt tööpäeval kodust ära. Kui lähed hommikul kell 8 tööle ja tuled õhtul tagasi, on kodu samamoodi mitu tundi tühi. Sisse murdmine ei kesta tavaliselt ju tervet päeva ja kõige suurem viga on uskuda, et minuga seda ei juhtu. Turvalisus algab kõige lihtsamatest asjadest. Grillid, jalgrattad, murutraktorid, kallid tööriistad ja muud väärtuslikud esemeid ei tohiks jääda õuele lihtsalt sellepärast, et need on rasked. Kamado grill kaalub küll üle 100 kilo, aga see ei tähenda, et seda ei saaks ära viia. Kui kodomanik mõtleb, et kes seda ikka jaksab tassida, siis just nimelt sellega te alahindategi riski. ja mõelge sellele ka, kui palju infot üldse oma tegemiste kohta jagate. On olemas juhtum, kus vargatsed infot hoopis taksojuhilt. Pere sõitis lennujaama, rääkis taksojuhil oma reisist ja koju tagasi tulles oli maja tühjaks tehtud, hiljem selgus, et taksojuhilid omad seosed siis teatud tegelastega. Sama võib juhtuda ka kodukoristaja, juhututtava või mõne teise kaudu. Kõige lihtsam on puhkuse pilte jagada siis, kui olete juba kodus tagasi, kui need tingimata jagada tahate. See varaste pool on muidugi üks asi, samas teine asi on tehnoloogia ja muu taoline. Ehk siis enne pikemat ära olekult eemalda vooluvõrgust kõik elektriseadmed, mis ei pea töötama. Nii vähendate riski, et äike või elektrivõrgu liikpinge kahjustab seadmeid. Mis võiks tööle jääda? Kõik seadmed ei vaja välja lülitamist, õhksoojuspump ja konditsioneer võivad üldjuhul tööle jääda, kui need on hooldatud ja töökorras. Enne puhkust puhastage filtrid ja veenduge, et seadme ümber poleks kergesti süttivad materjale. Robotniiduke puhul sõltub kõik sellest, kas see jätkab niitmist või ei. Kui niiduk töötab ka puhkusajal, siis ilmselgelt peab laadimisjaam vooluvõrku jääma, kui mitte lülitage jaam välja. Ja üks torumees annab ka nõu, temal on väga lihtne soovitus, keerake alati peakraan kinni, parem karta kui kahetseda. Võib juhtuda, et seina sees annab mõni riitmikerele või purune vana toru, tuled puhkused tagasi ja kogu kodu ujub. Nii et väga lihtne nipp, siis ei pea eraldi kõike kraane kinni keerama. Tavaliselt on kõige lihtsam sulgeda maja või korteri peakraan ja see on tavaliselt seal, kus asub veearvesti. Nii et enne puhkust kontroll ring. Pange väärtuslikud esemed silmad ära, õuest kindlasti kõik võimalik kuskile kinnistesse ruumidesse, lukusta uksed aknad, sulge võimalusel ka värav, ära jaga sotsiaalmeedias reaalajas kogu oma puhkuse plaani, eemalda vooluvõrgust laadijad ja seadmed, mille töö pole vajalik, kontrolli enne reisile minekut suitsuandurit ja rikke voolukaitset ja keera kinni kodu peakraan. Väga lihtsad nõuanded, aga võivad päästa paljust.
11: Kes? Mis?

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht
3: ja kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled ilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Rannarootsi Gruusia toorvorstid 400 grammi, Coopi kaardiga vaid 2,99. Ja E-Piim Kouda juust 400 grammi vaid 2,59. Tee suve ostud kohalikust Coopist.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem 7,99. Ainhell aku vuugi puhastushari 77 eurot. Plus aku. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
2: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
3: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.com. Ee.
5: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
8: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Riigikogu vanematekogu koguneb presidendi valimiste teemal augustis. Venemaa kuulutas Telegrami juhi terrorismi eest taga otsitavaks. Läti kavatseb kehtestada osale politseinikest igapäevased alkotestid. Ilm on selge või vähese pilvisusega paiguti võib sadada hoovihma, soojam päeval kuni 25 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu esimees Lauri Hussar on augustiks kokku kutsunud Riigikogu vanematekogu teemaks presidendivalimiste korraldamine. Kandidaadid tuleb seaduse järgi registreerida 21. 24. augustini. Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril. Riigikogu esimehe sõnul arutab Riigikogu juhatusest ja fraktsioonide esimeestest koosnev vanematekogu lisaks võimalikele kandidaatidele ka tehnilisi küsimusi, muuhulgas seda, kuidas võiks toimuda fraktsioonide kohtumised ametlike presidendikandidaatidega. Samas rõhutas ta, et enne vanematekogu kogunemist peavad erakonnad ise jõudma selgusele, keda nad presidendi kandidaadina selgesõnaliselt toetavad. Eesti päästjad sõidavad Itaalia lappi maastiku tulekahjudega võitlema. Viimane nädal on olnud tuletõrjujatele väga nõudlik. Väga kõrged temperatuurid suurendasid oluliselt tulekahjude levikut. Lähinädalateks prognoositakse ligi 40 graadist õhutemperatuuri. Itaalia suurimad ja keerulisemad metsatulekahjud lõõmavad Lõuna Sardiinias. Karel Langemetsa juhitud 20-liikmeline meeskond stardib Sardiiniasse 31. juuli varahommikul. Venemaa kuulutas Telegrami asutaja ja tegevjuhi Pavel Durovi rahvusvaheliselt tagaotsitavaks süüdistatuna kaasosaluses terrorismis. FSB lisas, et Venemaal sündinud ning Prantsusmaa ja Araabi ühendemiraatide passidega Durov viibib praegu Prantsusmaal. Telegram on üks riigi peamisi suhtlusplatvorme ning ametivõimud on korduvalt püüdnud sellele juurdepääsu blokeerida ja edu takistada, et survestada Turovit kasutaja andmeid üle andma või suunata venelasi kasutama krüpteerimata riiklikku alternatiivi. Lätis kehtestatakse ennetava meetmena osale politseinikele igapäevased alkoholitestid. Näiteks politseinikud, kes kannavad relva või sõidavad igapäevaselt patrullautoga, peavad igal hommikul läbima alkoholikontrolli. Siseminister Jaanis Tombrava märkis, et pärast Priekules toimunud vahejuhtumid, kus joobes politseinik tappis töövälisel ajal inimese, paluti Lõuna Kuramaa politseijaoskonna juhtkonnal anda selgitusi alkoholi tarvitamise ennetusmeetmete kohta. Kuna alkoholitestide tegemine ei olnud seal tavapärane praktika, otsusteti kehtestada uued ja rangemad reeglid. Venevägede jõupingutuste keskmes on Ukrainas üha enam Slovjanski Kramatorski suund ning alustatud on ettevalmistusi uueks kampaaniaks, see näeb ette ka asulate hävitamist. Avatud allikatel põhineva seireprojekti Deep State analüütikud tõdevad, et elu neis linnades muutub äärmiselt ohtlikuks ning tehnoloogiline sõda kogub üha enam hoogu. Keskkonnakaitsjate ja teadlaste hinnangul on USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi perekonnaga seotud laiaulatusliku hotelli projekti eeltööd tekitanud korvamatut kahju kunagisele puutumatule Albaania rannikualale. AFP hangitud satelliidipildid näitavad, et maha on raiutud terve metsaala ning ehitatud sild üle kanali, mis ühendab Narda laguuni merega. Albaania merebioloogi Olsi Nika sõnul on buldooserid randades juba kahjustanud ka retkilpkonnade pesitsuspaiku, kes on väljasuremisohus. Lisaks on luidetesse rajatud juurdepääsuteed ja puude langetamine on häirinud arvukate linnu liikide pesitsusalasid ning laguuni ja merevahelise olulise kanali ehitustööd on tõsiselt häirinud märgala säilitamiseks vajaliku veeringlust.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
12: Tänane päev on selge ja vähese pilvisusega, paiguti siiski on ka hoovihma võimalus olemas. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 25. Narvas 19, Tartus 20, Kuressaares 21, Pärnus ja Tallinnas 22 graadi.
8: Elmari päevapüüdja.
12: Kell on täpselt 5 minutit üle 12. kolapäev ja 29. juuli. Keskpäev on kätte jõudnud ja võib-olla kellegi jaoks täpselt sobiv hetk, et võtta tass kohvi. Kas siis teine, kolmas, neljas või viies, olenevalt sellest, kui palju te kohvi joote tavaliselt. Aga kui teil ei ole mahti või tahtmist kohvile jääda, võite laulda nii, nagu Tanel Padar kohe laulma hakkab. Kohvile ei jää.

0: võõras keeles.
1: Aasta 1999 on jäänud juba päris kaugele ja miks mitte siis meenutada seda aega ja kuulata neid laule, mida tol hetkel kuulati. Üks sellistest oli vaieldamatult Eurolaul 99 tiitli võitnud lugu ja selleks oli Evelyn Samueli ja Camille'i esituses Diamond of Night. Laulu autoriteks Maian Kärmas, Priit Pajusaar ja Glenn Pilvre. See kogus kokku 80 häält ja sai välisžüriilt ka väga kenad kõrged hinded. Näiteks andsid 10 punkti Rootsi esindajad, 10 punkti saadi ka Islandilt ja näiteks ka Iirimaa hindas seda lugu 10 punkti vääriliselt.

0: võõras keeles.
1: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
5: Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
7: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
10: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
11: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Kell on pool üks ja kui te autoga ringi sõidate ja teetöid näete, siis see kindlasti ei ole miraaž, see on päriselt. Ja vaatame üle tarktee.ee teated. Harju maakonnas Saku liiklussõlme rampidel tehakse täna kella 4 freesimis ja asfalteerimistöid. Üks sõidusuund on suletud ja kiiruspiirang kuni 50 km tunnis. Harju maakonnas Tallinna ringteele Väo Keila suunal on täna 2 tööd käimas. Jüri liiklussõlmest algavad paremal serval teekatte märgistuse tööd. Neid tehakse kuni kella 4 pärast õunal ja kiiruspiirang kuni 70 km tunnis. Ja tööd on veel ka Vaelas, seal toimub tee ilmajaamale uue tee anduri paigandus. Seda tehakse orienteeruvad kella 5 pärast lõunal ja kiirus kuni 50 km tunnis. Harimaakonnas Kangru Tuhala teel Kurna viaduktil tehakse vuukide remonti, liiklus on reguleeritud fooridega, tööd kestavad seal paar päeva. Ja Võrumaakonnas Antsla Kanepi teel on tee kolmapäeval täna siis kella 1 veel remondiks suletud, ümbersõit on Urvaste kaudu ja teekonnale tuleb lisa umbes 7 kilometrit. Ja võiserakendus annab kinnitust, et Tallinnas Tammsaare teel taas aeglasemaid lõike, veel ka Endla tänava ja Paldiske maate ristmikul tekkinud väiksemad ummikud. Tehnika tänava mõnel lõigul saate pisut kauem oodata. Kesklinnas on Narva maantel taas aeglasem liiklus ka Laikma tänaval, samalugu Pronksi tänaval ja Kreutzoldi tänaval. Ja ka Türmpu tänaval ja Suursajame ning Peterburi tee alguses ka.
1: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilmajaam EE andmetel 18 graadi Kundas, 19 Narvas, 21 graadi Räpinas, Haapsalus ja Kuressaares, Võrus, Jõgeval, Virtsus ja Otepääl ning Tartus, Põltsamaal ja Jõhvis. 22 graadi Viljandis, Põlvas, Pärnus, Valgas, Heltermaal, Tallinnas, Elvas ja Türil, Paides ja Raplas ja ka Mustvees. 23 graadi on Kehras, Rakveres ja Keilas ja 25 graadi Tõrvas. Päeval on ilm selge või siis vähese pilvisusega ja puhub läänetuul kuni 8 meetrit sekundis. Soojakraade kuni 25. Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullaks järele üle Eesti. Kontakt number 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565. Ja soovitakse samuti osta auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto, kontakttelefon 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: sest ainult sel neljapäeval on jahvatatud kohv Paulig 500 grammi 4,99. Perehakklihasegu Rakvere 300 grammi 99 senti. Maxima.
1: Kasko kolmapäev.
2: Igal kolmapäeval on poliis.ee kasvukindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
5: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Südamlikud raama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
9: Õhus on mõte.
10: Paljud unistavad soojal maal elamisest ja lõputust siestast, kuid Henrik ja Triin Raave otsustasid Hispaania tuulise mereääre vahetada Eestimaa rannaküla vastu. Nii kirjutatakse tänases Õhtulehes. Kultuurikorraldaja Triin ja Lääneranna abivallavanem Henrik on Virtsus elanud nüüdseks 3 aastat. Nad tulid päikeseliselt Tenerifelt Eestimaa tuulte ja tuulikute alla, kuid on valikuga ülimalt rahul. Lääneranna on suur vald, kuid elanik on vähe, 5000 inimest. Inimesi sureb rohkem, kui juurde sünnib. Suur osa elanikest on eakad, kes on tegevusest taandunud. Neid, kes reaalselt midagi ära teeksid, ongi vähe ja kui me oma vahel sõdime, ei jõuame kaugele. Peame ju konkureerima teiste valdadega, elanike ja turistide pärast. Töökohti oleks, aga inimesi pole. Näiteks otsime praegu lasteaia juhatajat, kelle palk oleks 2800 eurot. Pooltest kuud oleme otsinud, aga juhtimiskogemusega kandidaate lihtsalt pole võtta. Kusjuures kummalgi Raavel polnud varem Virtsuga otsest seost. Nad on pärit Tartust ja elanud pikalt Tallinna lähedal Sakus. Mõte maale kolimisest polnud aga sugugi uus. Juba 2009. aastal, kui nad kokku said, hakkasid nad üheskoos korda tegema Henrikule kuulunud talukohta Pärnumaal Kidisel. Maaelu meeldis mõlemale, kuid samal ajal kutsus päikeseline Tenerife. Elu viiski pere 4 aastaks Hispaaniasse. Seal tundsid nad endaga võõrana ja otsustasid tulla tagasi kodumaale. Just mõtlesin, et kui oleksimegi sinna jäänud, poleks meil olnud võimalust siin koolidest võidelda ega lüüa kaasa kohalikus poliitikas. Ainult oma kodus saad neid asju teha, seal jääksid ikkagi sisserändajaks, räägib Henrik. Ja pole põhjust karta, et sõbrad enam külla ei tule. Sõbrad käivad tihti külas. Need 3 aastat Virtsus on meid sõpradega isegi lähendanud. Tallinna sõbrad käivad usinalt külas. Ja selle kõik võib ilmselt taandada ükskõik millises Eestimaa paika. Üks variant on loomulikult Virtsus oma elu üles ehitada ja kogukonnaga midagi korda saata, aga selline võimalus tõenäoliselt on olemas igas Eestimaa punktis. Loodetavasti süstib see artikkel ka paljudesse uut lootust. Ja siin ütleb Henrik Raave veel ilusad sõnad. Oleme siieni seda meelt, et see vald peab saama terveks. Kõik ei pea olema sõbrad, aga kõik peavad saama omavahel suhelda.
9: Õhus on

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
2: Kas lastega pikemal autosõidul ja piir on juba ees? Pean silmas Pärnu piiri, kus asub Alexela täkkupois kvaliteetse lastemenüü ja mängualadega. Samal ajal saavad vanemad nautida tipkoka restorani tasemel maitseid ning kvaliteetsed kohvi taskukohaste hindadega. Ära mine viimase piirini, vaid ainult Pärnu piirini Saugal. Alexela täkkupois.
3: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Tutuda võib peide. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Täistund Raadios Elmar.
3: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
7: Mihail Kõlvart taunib siseministri seisukohti Nevski katedraalis toimuva osas. Riigikogu vanemate kogu koguneb presidendi valimiste teemal augustis. Venemaa kuulutas Telegrami juhi terrorismi eest tagaotsitavaks. Ilm on selge vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoo vihma ja sooja on täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Siseminister Igor Taro leiab, et Tallinna linn võiks lõpetada Aleksander Nevski katedraali üürilepingu Eesti kristliku õigeusu kirikuga. Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart on ministri välja ütlemiste osas kriitiline. Kuku raadio saates sihik selgitas Kõlvart.
8: Kui lugupeetud siseminister teeb ettepaneku, siis tahaks näha ka sisulise argumente. Eelkõige juriidilise õigusliku sisuga. Minu arvates see ei ole võibolla väga korrektne, isegi soliidne, kui inimene, kes vastutab selle eest, et kõik vastaks seadusandlusele meie riigis, lihtsalt teeb poliitilisi avaldusi. Nüüd teine aspekt, ma kuidagi ei kujuta endale ette, aga mis võiks sakraalses hoones toimuda, kui see ei ole kirik? Ajaloost me teame, kuidas bolševikud on pakkunud erinevate lahendusi. Spordisaalid, laod, kirikuid ka võeti maha. kas seda soovib lugupeetud minister meile pakkuda, noh siis ta on võib-olla eksinud, et meil on tsiviliseeritud ühiskond, õigusriik ja minu arvates ei ole mõeldud.
7: Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus kokku Riigikogu vanemate kogu, et arutada presidendi valimiste korraldamist. Kandidaadid tuleb seaduse järgi registreerida 21. 24. augustini. Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril. Hussari sõnul arutab Riigikogu juhatusest ja fraktsioonide esimeestest koosnev vanemate kogu lisaks võimalikele kandidaatidele ka tehnilisi küsimusi, muuhulgas seda, kuidas võiksid toimuda fraktsioonide kohtumised ametlike presidendikandidaatidega. Samas rõhutas ta, et enne vanemate kogu kogunemist peavad erakonnad ise jõudma selgusele, keda nad presidendikandidaadina toetavad. Venema kuulutas Telegrami asutaja ja tegevjuhi Pavel Turovi rahvusvaheliselt taga otsitavaks süüdistatuna terrorismis. FSB lisas, et Venemaal sündinud ning Prantsusmaa ja Araabia ühendemiraatide passiga Turov viibib praegu Prantsusmaal. Telegram on üks riigi peamisi suhtlusplatvorme ning ametivõimud on korduvalt püüdnud sellele juurdepääsu blokeerida, et survestada Turovit kasutajaandmed üle andma ning suunata venelasi kasutama krüpteerimata riikliku alternatiivi. Vaikse ookeani ekvatoriaal osas kogub hoogu erakordselt tugev El Niño, mis ähvardab lähikuudel tõsta planeedi keskmise õhutemperatuuri uutesse kõrgustesse. Tartu Ülikooli kliimateaduste professori Pia Posti sõnul on vaikse ookeani pinnavesi juba praegu anomaalselt soe ja nähtus liigub kursil, mis võib purustada kõik senised rekordid. Sesoonseid ennustusi võrreldakse alati varasemate analoogsete mineviku sündmustega, kuid praegune olukord on ajaloolises plaanis ainulaadne. Keskkonnakaitsjate ja teadlaste hinnangul on president Donald Trumpi perekonnaga seotud laiaulatusliku hotelli projekti eeltööd tekitanud korvamatud kahju kunagisele puutumatule Albaania rannikualale. AFP käsutuses olevad satelliidi pildid näitavad, et maha on raiutud metsaala ning ehitatud sild üle kanali, mis ühendab Narta laguuni merega. Albaania merebioloogi Olsinika sõnul on buldooserid randades kahjustanud välja suremisohus kilpkonnade pesitsuspaiku. Lisaks on laguuni ja merevahelises kanalis tehtud ehitustööd tõsiselt häirinud märgala säilimiseks vajalikku veeringlust. Iraan kaalus võimalust raketirünnaku korraldamiseks Ukraina sadamale, vastuseks Iraani laeva rünnakule Kaspia merel kirjutab New York Times, kuid nüüd on aktiivsed diplomaatilised jõupingutused stabiliseerinud olukorra ja praegu sellest vastulöögist loobuti.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
9: Ülvastu homset on ilm selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur peaks jääma 8 ja 13 graadi vahele. Ka homnepäev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis puhub lääne, Edela-Eestis aga lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Homme on temperatuur 20 ja 26 graadi vahel. Ja kui päris praegust hetke vaadata Narvas 19, Kuressaares ja Tartus 21, Pärnus 22 ja Tallinnas 23 graadi.
1: Elmari päevapüüdja.
9: Ja kui soe on hetkel ühes või teises paigas vesi, kas järvevesi või merevesi, seda saame ka käesoleva tunni jooksul kindlasti teada. Kell on 5 minutit üle ühe ja tere tulemast kuulama raadiot Elmar. Peagi teeme väikese tagasivaate ja kuulame, mida noored inimesed meil on rääkinud. Seekord räägime natukene vabatahtlikust tööst ja räägime ka professionaalsest muusikast. Tundi alustab Liis Lemsalu ja temaga koos ka Lauri Saatpalu. Münt!

0: Snoor mõte.
1: Reimo Jürio on üks kahtlemata tegus noor, kes muuhulgas nimetatud aasta noorkotkaks. Erinevaid vabatahtlikke tegevusi mahub tema päevadesse aga rohkem kui tunde ööpäeva. Hetkel, kui temaga vestlesime, oli ta veel ajateenija kohuseid täitmas.
2: Ajateenistusest ootasingi sellist väljakutset endale, põnevat seltskonda ja sellist natukene vaheldust täiesti tava tsiviilmaailmast. Kõik see, mis siin toimunud on, kõik väljaõppe ja muud tegevused on nagu mulle väga põnevad olnud. Ma arvan, et see raskem pool on pigem vaimne pool, et füüsilist poolt saab alati ise treenida ja harjutada, aga vaimseks pooleks ei saa nagu ette harjutada väga. Ajateenistuses mõtteviis peab olema selline õige. Hakkamist täis mõtteviis peab olema, et ma saan hakkama, ma suudan ja ma teen ära selle.
1: Aga miks kulutab ta ikkagi suure osa oma vabast ajast teiste aitamisele?
2: Ma olen nagu avastanud endas selle, et selline vabatahtlik tegevus enda kogukonda panustamine ja see laiapindne riigikaitse on nagu need punktid, mis puudutavad mind. Ja muidugi see väike adrenaliinilaks seal abipolitsinikuna vahepeal appi tõtates siis annab juurde ka sellele asjale. Et mulle meeldib uusi väljakutseid vastu võtta, nagu ennast ületada ja tõestada, et ma suudan seda teha. Ja kui siis lõpuks ma selle ära teen, siis seal tekibki see koht, et kas ma jään nüüd sinna edasi või lähen uue väljakutse juurde.
1: Kuivõrd mõjutavad Reimot kõik võimalikud kriisid, mis maailma erinevatest paikadest muud kui peale tulvavad?
2: Natukene ikka mõjutavad meid kõiki need kriisid, aga hirmule nagu ei aja. Kui juhtub, siis juhtub ja eks selle jaoks me õpime ja treenimegi, et kui midagi tõsist juhtub, siis me oleme kõik valmis selleks ühes koos. Tasub ise ka uurida, vaadata ja mõelda, et kuidas olla ise valmis erinevateks olukordadeks. Et ei pea alati midagi suurt ja rasket juhtuma, et kas või mingi väike, mitte planeeritud asi võib juhtuda, et kuidas sellele reageerida.
1: Teistele noortele on tal üks lihtne soovitus.
2: Noortele soovitan ma seda, et leidke see kutsumus, mis teile meeldib, minge sellega edasi. Ja kui tõesti tekib see hetk, et peas tekib tunne, et ärkad hommikul üles ja mõtled, et ma ei jaksa, ma ei viitsi, et ma ei lähe selle rõõmutundega enam seda asja tegema, siis võib-olla tasubki leida mõni muu tegevus või asja, millega tegeleda. Et ei tasu hamad ristis minna edasi, vaid ikkagi rõõmsalt teha seda asja, mis sulle meeldib.
1: Noor gitarrist Harald Trass on selge tõestus sellest, et kui peres on kõik muusikud, on ka lapse tulevik ikka noote täis.
3: Selles mõttes minu peres on muusikalt küll ja veel. Et mu isa on organist ja helilooja, mu ema on muusikaõpetaja, mu õde on operasolist Estonias. Et muusikaga olen kokku puutunud juba väga noorest teast juba kodus ja...
1: Harald suundus õppima Saksamaale ja seal on kindel põhjus. Kui tahalt saada päriselt edukaks, ei tohi kodus loorberitele puhkama jääda.
3: Kui on nii palju andekaid teisi instrumentaliste, nagu siin Saksamaal ka on, siis motiveerib tohutult saada ise ka paremaks. Ma julgen seda kõigile noortele soovitada, et kui on plaanis saada mingis alas tõeliselt heaks, siis on ka väga hea minna keskkonda, kus sinu suguseid inimesi on väga palju koos. See motiveerib meeletud ja see tunne on tohutult hea, sest sa tead, et sul on veel nii palju areneda. See hoiab ego kontrolli all ka, et ei hakka liiga suursuguselt mõtlema veel, kui sa näed päevast päeva, et milliseid talente veel on.
1: Kas tehisaru tähendab klassikalise muusika jaoks pigem võitu või kaotust?
3: Ma loodan, et see AI kas jääb neutraalseks või võib-olla isegi võib natuke positiivselt mõjutada klassikalist muusikat, sest kui kogu meie elu üha enam ja enam muutub tehisintellekti poolt mõjutatavaks, siis võib juhtuda, et inimesed otsivad just seda inimlikku poolt elust ja kui nad tahavad muusikat kuulata, siis mis on inimlikum, kui inimene laval oma näppude ja kätega produtseerimas muusikat. Jään optimistlikuks, ma loodan, et see teeb isegi meile head.
1: Kui soovite jutuajamisi täismahus kuulata, külastage palun meie veebilehte elmar.ee.
0: Üks noor mõte.
4: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontsertid Tartu külje all Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
5: Lidl pakub Eridaanus nädal Kreeka stiilis alates 30. juulist. Ekstra vääris oliiviõli Kalamata 500 ml 8,99. Feta juust 400 grammi 5,49 ja pehme juust 350 grammi 3,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
6: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
7: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Tunduda võib peide. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Black Widow, baby. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
10: Loomulikult Kanal 2.

0: suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Ja kell on 1:30, mis tähendab, et vaatame üle hetketemperatuurid. 18 kraadi Kundas ja 19 Kihnu saarel, 20 kraadi Narvas, 21 Virtsus, Kuressaares ja Otepääl. 22 kraadi Võrus, Pärnus, Räpinas ja Jõhvis, Heltermaal ja Mustvees, Tartus ja Raplas, Tallinnas, Põlvas ja Valgas. 23 kraadi on Haapsalus, Põltsamaal, Jõgeval, Viljandis, Kehras, Türil, Paides ja Elvas, 24 Keilas, Tõrvas ja Rakveres. Öösel on ilm selge ja vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis, temperatuur jääb öösel 8 ja 13 kraadi vahele. Homne päev on samuti vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada hoovihma. Ida-Eestis puhub lääne ja edelatuul, Lääne-Eestis aga edela- ja lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Homne päev tuleb soojem kuni 26 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
4: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Suveveod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Tutuda võib peide. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Kunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
6: Suvi tulevaks!
7: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
8: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Mina olen Karl Karklasist.
11: Ja mina olen Anastasia.
10: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
11: Nii täkke parandused,
10: klaasivahetused,
11: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
10: Nii et, kui sul on klaasimure,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
10: Broneeri aeg karklas.ee
11: või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Ja millised need veetemperatuurid siis täpsemalt on? 18 kraadi veesooja Kuressaare rannas ja Põlva Paisjärves. 19 Riiskajärves, Paralepa rannas ja Pärnu rannas ning Vasika Holmi rannas. 20 kraadi Kauksi rannas, Pelgu rannas ja Stroomi rannas, Emajõe linnaujulas ja Vabaujulas ja Sindi rannas ka. 21 kraadi Kubijärves, Paalajärves, Tamulajärves ja Viljandjärves, Paide Tehisjärves, Pühajärves ja Verevjärves. 22 kraadi aga Vanamõisajärves ja Türi Tehisjärves samuti.
1: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Aga kui ei ole tahtmist ujuma minna, siis võibolla soovite mustikale minna ja me uurime ka enda Facebooki lehel, mida teie mets mustikatest valmistate. On kirjutanud Ene, et kohe söön ja pistan sügav külma. Piret kirjutab nii maa, piima veidi, suhkrut ja söön ära. Ketter paneb need pudru peale. Helle valmistab moos ja mahla. Kaidi eelistab tarretist ja Helle kirjutab, et panen sügav külma, talvel sealt hea võtta. Kommentaare teisigi ja teie võite ka julgelt välja pakkuda, võibolla leiab mõni meie kuulesid siis mõne põneva retsepti, mida uut mustikatega peale hakata. Peale söömise loomulikult ja lõpuks me sööme nad kõik nii kui nii ära. Kohe-kohe hakkab teile laulma Iva Linna ja peagi on siin teiga koos juba Henri, enne veel loomulikult ka täistunni uudised. Ilusad suvepäeva jätku, kohtume homme!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, talle maitses see, see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud need nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormituuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka nii, hästi sõike vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, aha, siis mul hakkab jooksma. Tormituuled on jah kõige siuke, et mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: toome teieni Coopi selle nädala tähed. Balbino vahukoorejäätis vafli koonuses 86-94 grammi, Coopi kaardiga vaid 89 senti ja värska originaal looduslik kaseeritud mineraalvesi 6x1,5 liitrit vaid 6,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Suveveod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026.
3: Tunduda võib peide.
2: Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: Raadio
7: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
8: Mihail Kõlvart taunib siseministri seisukohti Nevski katedraali osas. Riigikogu vanemate kogu koguneb presidendi valimiste teemal augustis. Venema kuulutas Telegrami juhi terrorismi eest tagaotsitavaks. Ilm on selge või vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada ka hoo vihma, sooja täna kuni 25 graadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Siseminister Igor Taro leiab, et Tallinna linn võiks lõpetada Aleksander Nevski katedraali üürilepingu Eesti kristliku õigeusu kirikuga. Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart on ministri välja ütlemiste osas kriitiline. Kuku raadio saates sihik selgitas Kõlvart.
9: Kui lugupeetud siseminister teeb ettepaneku, siis tahaks näha ka sisulise argumente. Eelkõige juriidilise õigusliku sisuga. Minu arvates see ei ole võib-olla väga korrektne, isegi soliidne, kui inimene, kes vastutab selle eest, et kõik vastaks seadusandlusele meie riigis, lihtsalt teeb poliitilisi avaldusi. Nüüd teine aspekt, ma kuidagi ei kujuta endale ette, aga mis võiks sakraalses hoones toimuda, kui see ei ole kirik? Ajaloost me teame, kuidas bolševikud on pakkunud erinevate lahendusi. Spordisaalid, laod, kirikuid ka võeti maha. Kas seda soovib lugupeetud minister meile pakkuda? No siis ta on võib-olla eksinud, et meil on tsiviliseeritud ühiskond, õigusriik ja minu arvates ei ole mõeldud.
8: Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus kokku Riigikogu vanemate kogu, et arutada presidendi valimiste korraldamist. Kandidaadid tuleb seaduse järgi registreerida 21. 24. augustini. Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril. Hussari sõnul arutab vanemate kogu lisaks võimalikele kandidaatidele ka tehnilisi küsimusi, muuhulgas seda, kuidas võiksid toimuda fraktsioonide kohtumised ametlike kandidaatidega. Samas rõhutas ta, et enne vanemate kogu kohtumist peavad erakonnad ise jõudma selgusele, keda nad presidendi kandidaadina toetavad. Venema kuulutas Telegrami asutaja ja tegevjuhi Pavel Turovi rahvusvaheliselt tagaotsitavaks süüdistatuna terrorismis. FSB lisas, et Venemaal sündinud ning Prantsusmaa ja Araabia ühendemiraatide passiga Turov viibib praegu Prantsusmaal. Telegram on üks riigi peamisi suhtlusplatvorme ning ametivõimud on korduvalt püüdnud sellele juurdepääsu blokeerida, et suunata venelasi kasutama krüpteerimata riikliku alternatiivi. Vaikse ookeani ekvatoriaalosas kogub hoogu erakordselt tugev El Niño, mis ähvardab lähikuudel tõsta planeedi keskmise õhutemperatuuri uutesse kõrgustesse. Tartu Ülikooli kliimateaduste professori Pia Posti sõnul on Vaikse ookeani pinnavesi juba praegu anomaalselt soe ja nähtus liigub kursil, mis võib purustada kõik senised rekordid. Sesoonseid ennustusi võrreldakse alati varasemate analoogsete mineviku sündmustega, kuid praegune olukord on ajaloolises plaanis ainulaadne. Iraan kaalus võimalust raketirünnaku korraldamiseks Ukraina sadamale vastuseks Iraani laeva rünnakule Kaspia merel, kirjutab New York Times. Aktiivsed diplomaatilised jõupingutused stabiliseerisid olukorra. Iraani valitsusele lähedal seisev analüütik märkis, et kuigi mõned Iraani poliitikud kutsusid üles andma Ukrainale vastulööki, otsustati praegu sellest loobuda. USA senat valis Ameerika Ühendriikide riikliku luure direktoriks Manhattani ringkonna prokuröri 60-aastase Jay Claytoni. Tema alluvuses on nüüd 18 USA luureagentuuri. Claytoni avalikus eluloos ei ole märget, et tal oleks luure valdkonnaga varasemad kokkupuudet. Samuti pole tal sisejulgeoleku valdkonna tausta, mis on seaduses sätestatud nõue selle positsiooni jaoks, vahendab Reuters. Claytoni toetajad aga kinnitavad, et töö prokurörina andis talle piisavalt kokemusi sisejulgeoleku valdkonnas ja ta on pädev täitma riikliku luure direktori ülesandeid.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
10: Ilmajutu ka. Saabuval ööl on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilmaga. Kohati tegi pudu. On ka nõrk tuul ja õhusooja 8-16 kraadi. Homme tuleb ka meil vähese ja vahelduva pilvisusega neljapäev. Kohati saab hoovihma. Ida-Eestis puhub lääne, Edela-Eestis, isver küll kui palju ilmakaari. Ida-Eestis puhub lääne, Edela, Lääne-Eestis Edela ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, järelikult nii nõrgalt, et me ei tunnegi seda. Õhutemperatuur jääb aga 20 ja 26 soojakraadi vahele. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 21 kraadi sooja Kuressaares, 22 Tallinnas ja Pärnus ja ka Tartus 22 kraadi sooja.
7: Kuueni.
10: Head rahvusvahelist vihmapäeva, Elmari kuulajad. Kell on 5:02, on kolmapäev, 29. juuli ja tõesti täna tähistatakse rahvusvahelist vihmapäeva ja läksin siis kohe ka Eesti Keskkonnaagentuuri ilmavaatlust nüüdelda jälgima radaripilti, et kus kohas siis ka sajupilved praegusel hetkel on ja no võt sulle, rahvusvaheline vihmapäev ja vihma ei saja, vähemalt suurt vihma küll kuskil praegu olla ei tohiks. Ja ka prognoos meile siin lähipäevade väga suurt vihma kuhugi ei luba. Vaatan, et isegi Noreede osas, et jah, keskpäeval saartele midagi nagu jõuaks, aga vähemalt kuni reedeni välja saame tõenäoliselt nautida pigem kuiva, pigem selget ja kas siis päikselist või tähistaevalist ilma. No võt, selline ülevaade siis ilma rindelt, aga eks ole ka muid naljakaid rahvusvahelisi tähtpäevi, mida saab täna tähistada. No nagu näiteks rahvusvaheline huulepulgapäev. Nii et kui kellel see peal on, siis teile täna mõnusat päeva. Ja minule maitseb näiteks väga lasagne ja täna on rahvusvaheline lasagne päev. Ma arvan, et Garfield, Kais Garfield sealt multikast oleks väga rahul. Täna on ka International, ehk siis rahvusvaheline tiigripäev ja ka kanatiibade päev. Nii et see on päris mõnus hea snack. Nii et kõik mängu, lasagne, tiiger, vihm ja kanatiivad, see tähendab ainult üht. See tähendab ansamblis Smilers lugu, kõik mängu. Mõnusad kuulamist ja varsti juba võtame ette 2:1.

0: 2-1. 2-1.
1: Kell on 2:14 ja oleme jõudnud rubriigini 2-1, kus siis kuulame kahe erineva artisti poolt üht ja sama laulu. Nii et idee poolest üks ja sama laul kõlab meile 2 korda järjest, aga tegelikult täiesti erinevas võtmes. Originaaliga läheme tagasi ikka ajas korralikult. Aastal 1992 andis ansambel Jääär välja albumi Jääär 2, kus siis oli laul Õhk kõnnib tänaval. Ja teate, mis selle looga on üks legend ka. Eks siis bändipoisid olid 92. aastal või enne seda isegi kõvasti nooremad ja Jaan Sööt oli nii hullult armunud, et kõigepealt jooksis tänaval peaga vastu posti ja siis jooksis koju ja tegi minutiga viisi luuletusele, mis laual lahti olnud raamatus silmakargas. Hiljem selgus, et sõnad kuulusid noor luuletaja Kalle Muulile ja ülejäänu selle looga on juba ajalugu. Nii et loo autorid ongi Jaan Sööt ja Kalle Muuli. Kuulemegi siis kõigepealt originaalversiooni ansambli Jääär esituses, aga see sama lugu sai uue kuuega telesaates Laula mu laulu ja seal esitas seda Koit Toome. Nii et kuulemegi seda versiooni ka, aga kõigepealt läheme ikka sinna kaugele 90-ndate algusesse.

0: kodumaine kullaproov 31. juulil Luunja roosiaias. Õhtud Anuga raames. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti. Karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja toaletpaber 40 rulli ainult 6,99. Lidl alati väärt.
3: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
4: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Koopi võileib 150 grammi. Valikus erinevad. Ostes korraga 2 tükki, maksad vaid 2 eurot ja 50 senti. Maks ja Mooritsa kanafilee nagitsad 230 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 3 eurot.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
8: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Infotelefonil 56 45 25 11.

0: suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Kell on täpselt 2:30 ja vaatame nüüd, mis toimub ilmarindel, ehk siis ilmajaam.ee tuleb siin kohal appi ja on hetkel 18 kraadi sooja, kõige vähem Kundas. 19 on Kihnu saarel, 21 kraadi Otepääl, Tallinnas, Narvas, Kuressaares ja Pärnus ning 21 kraadi ka Heltermaal. Veelgi soojem ehk 22 kraadi on Võrus, Mustvees, Jõgeval, Valgas, Haapsalus ja Virtsus ning 22 ka Viljandis, Jõhvis, Keilas, Räpinas ja Põlvas. Veelgi soojem ehk 23 kraadi on Põltsamaal, Türil ja Paides, Raplas, Tartus ja Tõrvas, 24 Kehras ja Elvas ja kõige soojem linn on Rakvere, kus on praegu 25 kraadi. Saabu öö tuleb selge ja vähese pilvisusega, sajuta ning tähti täis, kohati aga tekib udu. Puhub peamiselt nõrk tuul ja õhutemperatuur jääb 8 ja 16 kraadi vahele. Homme ootab meid ees vähese vahelduva pilvisusega päikseline neljapäev, kohati võib küll hoovihma sadada. Tuul on nõrk ja sooja tuleb 20-26 kraadini.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiski

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. Juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
4: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
5: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
6: Maxima käes juvel 25.
7: Sest ainult sel neljapäeval on jahvatatud kohv Paulik 500 grammi 4,99. Perehakliha segu Rakvere 300 grammi 99 senti. Maxima.
8: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Kahest kuueni.
12: Kell on 2:43 minutit ja õige pea jõuan teiega ka kindlasti kummalise maailma uudisteni, aga ühest kurioossest juhtumist tahan juba praegu rääkida ja muide selle kurioosse juhtumiga ei lähegi kuhugi suurde laia maailma, vaid juhtub asju ka siin samas heade mõtete linnas Tartus. Nimelt Maaleht kirjutab sellest, et teaduskeskus AHA müüs pasta pliiatsid gloobusega, kus Baltikum ja Ukraina on üks suur Venema. Nimelt siis Läänemaal Tartusse tulnud seltskond külastas esmaspäeval teaduskeskust AHA-d ja sealsed teaduspoodi. Nad leidsid aga sealt müügilt pasta pliiatsi, mille otsas on mini gloobus ja kui nad gloobust uurisid, avastasid, et Baltikum on võõbatud punasega üle ning suurelt kiri Rassia. Gloobusele märgitud riigid ja linnad jätavad üldse sellise ükskõikse mulje. Näiteks seal, kus peakski olema Baltikum, on kiri Leningrad. Ka Ukraina ja Krim on suurelt kaetud punase värviga, ehk tegemist justkui oleks nagu Venemaaga. Ja pastapliiatsil on ka seal silt juures, et selgub tootjama Made in China. No tundub, et seal on jäänud aastakümnete tagused igasugused poliitilised arengud vist ütelda märkamata ja kui isegi mingi Leningradi tekst on peal ja Baltikum ja kõik on punasega Venema osa, siis peaks neid natukene geograafia osas seal kaugel maal harima. Olgugi, et siis sellist gloobust müüdi just kui suveniir gloobus, siis noh, ikkagi paha meelt või kas just paha meelt, aga ikkagi teatavad tähelepanu tekitas see nii ajakirjanikes kui ka siis selles seltskonnas see fakt, et sellist toodet müüakse või õigemini müüdi teaduskeskuses, mille eesmärk ongi ju pakkuda teadmiste põhist ja usaldusväärset sisu. Teaduskeskuse AHA kommunikatsioonispetsialist Karl Christian Neufeld tänas maale ajakirjanik kohtuniku tähelepanu pööramise eest ja märkis, et pastakad on praeguseks müügilt eemaldatud. Ja vastas ka, et märkasime ka ise, et mitmeid puuduolevaid riike, ebatäpseid riigipiire või valesti kujutatud kontinente. Kuna kujutised on pisikesed, ei märganud me kahjuks toote vastuvõtmisel gloobusel olevaid vigu. Tulevikus jälgime kindlasti veel terasema pilguga kõiki sisse tulevaid tooteid ja aastil lisati, et tegemist oli väga väikese partiiga. No juhtub ka tegijatel, aga tõesti, see, et ikkagi teaduskeskus müüb gloobust, kus Eesti on osake Venemaast ja seal on tekst Leningrad peal. No, jah, praegu päästab vist tõesti ainult välja see fakt, et tõesti see gloobus oli väga pisikene, et see oli lihtsalt seal vastaka otsas. Aga kui see oleks ikkagi täissuurus gloobus olnud, siis oi, ja siis oleks võibolla skandaal suurem. Nii et soovime siiski teaduskeskusele palju edu ja ma usun, et ikkagi ja jätkuvalt on sinna turistidel asja ja saab sealt usaldusväärset infot kätte küll. Jäätunud jäljed ansamblilt Shannon tuleb aga nüüd, milliseid jälgi me jätama hakkame või üles sulantama, eks see selgubki juba laulukäigus. 14 minuti pärast saab kell juba 3, siis on ka täistunni uudised ja uue tunni esimeses pooles on mul suur plaan teile mängida ka tänast päeva laulu. Mis see on? Jäägu midagi natukene üllatuseks ka.

0: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Herlits Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
8: Euroopa Liit kavandab Venemaa aitamise eest sanktsioone enam kui 1600 ettevõttele. Mihail Kõlvart taunib siseministri seisukohti Nevski katedraali osas. USA senat valis Ameerika Ühendriikide riikliku luure direktoriks Manhattani ringkonna prokuröri Jay Claytoni. Ilm on selge, vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoo vihma ja sooja on täna kuni 25 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liit kavatseb kehtestada sanktsioonid enam kui 1600 ettevõttele, mis toetavad Venemaa sõda Ukraina vastu. Bloombergi andmetel on tegemist suurima arvu juriidiliste isikutega, mis on ühe paketi raames sanktsioonide nimekirja kantud, vahendab Ukraina meedia. Nende ettevõtete kogu käive on enam kui 20 miljardit dollarit ja neist töötab üle 265 000 inimese. Kui see meetmete pakett heaks kiidetakse, suureneb Ukraina sõjaga seoses Euroopa Liidu sanktsioonide alla kuuluvate organisatsioonide arv 50% võrra. Siseminister Igor Taro leiab, et Tallinna linn võiks lõpetada Aleksander Nevski katedraali ürilepingu Eesti kristliku õigeusu kirikuga. Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart on aga ministri väljaütlemiste osas kriitiline. Kuku raadio saate sihiks selgitas Kõlvart.
9: Kui lugupeetud siseminister teeb ettepaneku, siis tahaks näha ka sisulise argumente. Eelkõige juriidilise õigusliku sisuga. Minu arvates ei ole võibolla väga korrektne, isegi soliidne, kui inimene, kes vastutab selle eest, et kõik vastaks seadusandlusele meie riigis, lihtsalt teeb poliitilisi avaldusi. Nüüd teine aspekt, ma kuidagi ei kujuta endale ette, aga mis võiks sakraalses hoones toimuda, kui see ei ole kirik? Ajaloost me teame, kuidas bolševikud on pakkunud erinevate lahendusi. Spordisaalid, laod, kirikuid ka võeti maha. kas seda soovib lugupeetud minister meile pakkuda, noh siis ta on võib-olla eksinud, et meil on tsiviliseeritud ühiskond, õigusriik ja minu arvates ei ole mõeldud.
8: Vaikse ookeani ekvatoriaal osas kogub hoogu erakordselt tugev El Niño, mis ähvardab lähikuudel tõsta planeedi keskmise õhutemperatuuri uutesse kõrgustesse. Tartu Ülikooli kliimateaduste professori Pia Posti sõnul on vaikse ookeani pinnavesi juba praegu anomaalselt soe ja nähtus liigub kursil, mis võib purustada kõik senised rekordid. Sesoonseid ennustusi võrreldakse alati varasemate analoogsete mineviku sündmustega, kuid praegune olukord on ajaloolises plaanis ainulaadne. USA senat valis Ameerika Ühendriikide riikliku luure direktoriks Manhattani ringkonna prokuröri 60-aastase Jay Claytoni. Tema alluvuses on nüüd 18 USA luureagentuuri. Claytoni avalikus eluloos ei ole märget, et tal oleks luure valdkonnaga varasemad kokkupuudet. Samuti pole tal sisejulgeoleku valdkonna tausta, mis on seaduses sätestatud nõue selle positsiooni jaoks, vahendab Reuters. Claytoni toetajad aga kinnitavad, et tööprokurörina andis talle piisavalt kogemusi sisejulgeoleku valdkonnas ja ta on pädev täitma riikliku luure direktori ülesandeid. Iraan kaalus raketirünnaku korraldamist Ukraina sadamale, vastuseks Iraani laeva rünnakule Kaspia merel kirjutab New York Times. Aktiivsed diplomaatilised jõupingutused stabiliseerisid olukorra. Iraani valitsusele lähedal seisev analüütik märkis, et kuigi mõned poliitikud kutsusid üles Ukrainale vastulööki andma, otsustati praegu sellest loobuda. Jaapani valitsuse teatel langes saareriigis elavate jaapanlaste arv esimest korda 42 aasta jooksul alla 120 miljoni. Elanike arv on vähenenud 17 aastat järjest. Maailmapanga andmetel on Jaapanis mediaan vanus 49,9 aastat, mis teeb sellest rahvastiku vanuselt Monaco järel teise riigi maailmas.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
11: Täna öösel võib palju tähti näha, sest pilvi on vähe, sademeid ei tule taevast alla, aga kohati võib tekkida udu. Tuul on nõrk ja öösel sooja 8-16 kraadi. Homme aga võib palju päikest näha, sest jällegi pilvi vähe, kohati, aga võib nendest vähestest pilvedest ka hoovihma sadada. Homne tuul jääb nõrgaks ja sooja lubatakse meile 20-26 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas ja Pärnus kui ka Kuressaares kõigis kolmes linnas 21 kraadi. Sooja. Tartus 23.
12: Kahest. Kuueni.
11: Hea on Raadio Elmar kuulajad, kell on 3:05 minutit, on kolmapäev 29. juuli ja siit Raadio Elmar stuudiopuldi tagant tervitab teid Henri Laumets. Järgmised kohe mitu head kolm tundi olen veel teiega, nii et kui plaanite oma tööpäeva koos minuga lõpuni saata, siis ma usun, et see õnnestub meil üheskoos küll väga hästi. Õige peam tahan teile aga serveerida Raadio Elmar tänast päevalaulu, sest erinevad kohvikud restoranid on oma päeva praet, supid, magustoidud kõik ära serveerinud. Nüüd on siis Raadio Elmari kord anda midagi veel lisaks juurde. Olen välja valinud ühe huvitava loo, see on selline vanem lugu. Te oskate kõik sellele kaasa laulda. Ma usun, et väga paljud raadiokuulajad on selle saatel ka kaasa tantsinud. Nii et vahet pole, kas oskad laulda või oskad sa tantsida, siis emba kumbas hakkad mõne minuti pärast varsti niikuinii tegema. Ükskõik, kus oled. Oled sa tööpostil, autos, aiamaal, magamistoas, pööningul, keldris. See lugu kindlasti leiab sinu üles. Aga praegu leiab teid kõik üles ansambel Traffic looga Wunderbar ja siia tundi on mahutatud tegelikult päris palju legendaarseid laule.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on 3 läbi ja 17 minutit. Lubasin teile tunni alguses, et tuleb üks selline legendaarne lugu, mis kindlasti kõnetab paljusid raadikuulejaid. Teil on mälestusi selle looga. Ma olen siin kolleegidelt ka küsinud, et mida nemad selle lauluga seostuvad ja kas on mõni kunagine sünnipäevapidu, mõni aastavahetus, mõni jaanipäev. Aga neil olid peamiselt ikkagi sellised viisakad ja korralikud mälestused. No võibolla teil ka, mitte, et ma tahaks kuhugi muudele radadele suunata, aga lugu, mis meile mängima hakkab, noh, see ei vaja pikalt tutvustamist. See on Tiiu ja Nukuke, tänane päevalaul siis. Enne kui paneme selle loo mängima, Ivar Must me räägib lähemalt, kuidas see lugu üleüldse sündis.
0: Elmari päevalaul.
2: Kunagi oli idee, et Toyotas tuleb laste auto. Väike selline, ma ei tea, kas batteriide peal või akumulaatorid peal, aga tuleb nagu ehtne auto, kus laps saab istuda ja tunda ennast näiteks noh, nagu Karolas või ma ei tea, mis auto. Aga seda osutaks väga kalliks, ta pidi maksma, ma ei tea, kas 30 000 või niimoodi. No. Ja siis nagu otsustati, et siia turule seda ei keegi ei hakka tooma. Aga oli tellitud nagu selle auto tunnus meloodia. Vot see nukukene algus, et selline. Ja siis ma otsustasin sellest teha laulu, et elisin Valli käes sõnad. Ja kui need sõnad saabusid koju, kui ma need nagu kodus lugesin ette, me nagu kohe naarsime, et rahvas hakkab kindlasti kasutama sõna, mitte nukuke, aga muud sõna, mis nad kasutavadki. Nii et me nagu eeldasime seda loo populaarsust.

0: Elmari päevalaul.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
7: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto .
1: Ilma ilmata ei saa kohe mitte kuidagi, nii et kell 3.31 ehk praegusel hetkel võtamegi ette Eesti Vabariigi soojakraadid. ilmajaam.ee andmetel on kaks kõige jahedamat kohta Kunda ja Kihnu saar, mõlemas kohas 19 kraadi sooja. 20 kraadi mõõdetud Tallinnas, 21 Pärnus, Narvas, Keilas ja Kuressaares, 22 Haapsalus, Otepääl, Türil ja Paides, Virtsus, Jõhvis ja Räpinas ning veel on 22 kraadi ka Heltermaal ja Mustvees. 23 soojakraadi leidub Jõgeval, Tartus, Viljandis, Põlvas, Võrus ja Valgas ning 23 ka Raplas, Kehras ja Tõrvas. Veelgi soojem ehk 24 kraadi on Põltsamaal ja Elvas ning lausa palav on Rakveresse, seal on mõõdetud 25 kraadi ehk kõige rohkem. Saabuv öö tuleb ilus, saab näha tähti, on mõned üksikud pilved, sademeid ei ole, kohatega tekib udu. Tuul jääb nõrgaks ning sooja on 8-16 kraadi. Homme ootab meid ees ilus neljapäev. Paistab päike, kohati paistab ka mõni pilv, millest võib tulla väheke hoo vihma. Tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja tuleb 20-26 kraadini. Ja Raadio Selmar on saabunud ka kaks erakuulutust. Esimeses neist soovitakse osta sõidukit ja sobib igas seisukorras masin ning tullakse järele üle Eesti. Osta telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta sõidukit ja sobivad igas seisukorras masin siis, mis on ükskõik kus Eesti otsas. Ja osta telefoni number on 569-32-565. Aga nüüd hoopis teistsugune kuulutus. Nimelt varjupaikad MTÜs ootab uut kodu noor triibuline kassipreili Takjas. Takjas on sõbralik ja pai lembene, emane kass, kes armastab inimeste lähedust, poeb hea meelega kaissu ning lööb pai saades kohe nurru mootori tööle. Iseloomult on ta mängu himuline ja elurõõmus kaaslane, kes saab hästi läbi ka teiste kassidega. Takjas on kiibitud, steriliseeritud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Rohkem infot tema kohta saab telefoninumbril 504-6102 või kirjutades keskuset varjupaik.ee. Seega, kes tahab endale tõeliselt ägedat kassi, talle meeldivad inimesed, talle meeldivad pai saamised ja talle meeldivad ka teised kassid ning temaga on tehtud kõik vajalikud protseduurid, siis üks selline äge kolme triibuga. No tähendab, mitu triipu tal on, seda ma nüüd tegelikult ei tea, aga triibuline kassipreili Takjas ootab siis teie kõnesid telefoni numbril 504-6102 või võib talle ka kirjutada keskus@varjupaik.ee.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Tallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Kas sinu peres kasvab kolm või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit! Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
7: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
9: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

Kell on 3 läbi ja 44 minutit ja vaieldamatult tuleb üks väga intrigeeriv ja palju uudiskünnist ületav teema meil siin juba augustis ja võib-olla äkki isegi veel septembrikuuski, mis tegelikult on ka juba praegu väga palju kajastust leidnud ja keerutan siin ühe teema üle, mis on juba paljudel ilmselge, selleks on Eesti Vabariigi presidendi valimised. Ja on juba räägitud siin mõndades kandidaatidest, on toodud siin küll poliitikuid välja, on toodud ka võib-olla poliitikast kaugemaid inimesi ja isegi võib-olla mõndade meelehärmiks ka täitsa tundmatuid nimesid. Aga nüüd on hoopiski üks kultuuritegelane välja pakutud ja sellest pöördumisest ja presidendi kandidaadi esitamisest on nüüd põhjalikult laialt kirjutanud ka Kroonika, sellepärast, et see nimi ei ole Eesti rahvale tundmatu nimi ja mine sa tea, võib-olla äkki isegi leiab tugevalt poolehoidu. Aga on siis välja pakutud, et Eesti Vabariigi presidendiks võiks saada ei keegi muu kui armastatud näitleja Henrik Norman. Ja on siis pöördumises kirjutatud, et oma viljaka elujooksul on Henrik kehastunud kümneteks väljapaistvateks isikuteks, sealjuures president Kaljulaidiks. Euroopas asjatavaks Kaja Kallaseks pälvides neis rollides enam rahva poolehoidu kui originaalid ise. Ta on tõepäraselt esitanud ka Alar Karist ning presidente Bidenit ja Trumpi, von der Leyeni prouast rääkimata. Henriku jaoks pole olulised kehastatava vaated või sugu, vaid inimlikkus ja ustavus, millest meie poliitikutel nii sageli vajaka jääb. Ja kui rääkida näiteks Henriku poliitilistest kogemustest, et tegemist ikkagi pole mehega metsas, kes ei tea, mis see poliitik on, siis pole tarvis avaldada kahtust, et mida näitleja presidendina ikka oskab teha. Tuletage meelde, mida suutis oma presidentuuri jooksul korda saata rahva pool sügavalt austatud Ronald Reagan, kes oma elutarkuse ja läbilöögi võime võlgnes samuti näitleja karjäärile. Ja kuulge, praegu maailma kõige enim räägituim president, Ukraina president Zelenski, on samamoodi ja tegelikult endine näitleja. Tõsi küll, juura haridusega. Miski ei takista Normanil sama edukaks osutuda. Ta omab kogemust omavalitsuspoliitika kujundajana. Täites aastatel 2005-2009 Saku vallavolikogu aseesimehe ülesandeid ning olles alates 2025. aastast Hiiuma vallavolikogu liige ning kultuuri- ja spordikomissioni aseesimees. Hinnakem esivanemate tarkust ja valigem presidendiks Henrik Norman, mees saja näo, kuid ainsa jäägitu armastusega Eesti ja tema rahva vastu. Aeg on lõpetada mossitamine ja saada õnnelikuks. Ma muidugi lugesin selle pöördumise ja nüüd presidendi kandidaadiks esitamise avalduse ette siin lühendatud versioonis. Loomulikult see vaimulik küllitis on palju pikem ja siia on alla kirjutanud siis väga paljud inimesed, kaasa arvatud ka võib-olla teised sellised mainekad humoristid ja näitlejad telenäod, nagu näiteks Kristen Jõekalda võib siit nimekirjast välja tuua, mis mul nagu esimesena silma hakkab, aga siin on veel ridade kaupa teisi kindlasti. Oma ala suuri spetsialiste. Võt nii, ma ütlen, augusti kuu saab meil tulema väga põnev see presidendi valimiste värk. See on niimoodi, et täna ärkad üles ja arvad, et presidendiks saab see inimene, aga õhtul lähed magama ja kuuled, et hoopis tahetakse teda pukki panna. Kes siis tegelikult Eesti Vabariigi presidendiks saab? Siin võiks kohe mängida Valdur presidendiks laulu, aga ei. Võtame, et Anne Veski, kuulge, äkki peaks hoopiski Anne esitama. Ta on ka väga suur rahva lemmik. Kõik on enda teha, räägib ta oma laulus ka, kuidas näiteks võib-olla tema presidendina läbi lööks.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
5: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Raadio Elmar.
1: Täistund Raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: Väide, et Eesti kristlik õigeusu kirik ei saa Moskva patriarhaadist lahti öelda, ei vasta tõele. Euroopa Liit kavandab Venema aitamise eest sanktsioone enam kui 1600 ettevõttele. Urmas Paet kutsub üles kehtestama ulatuslikke sanktsioone Vene kultuuriministeriumile. Ilm on selge või vahelduva pilvisusega, paiguti võib hoo vihma sadada ja sooja on täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Riigikogu on tunnistanud Moskva patriarhaadi Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Seetõttu on ka arutatud teemal, kas Eesti kristlik õigeusu kirik võiks Moskvast lahti öelda ja liituda Eesti apostliku õigeusu kirikuga. Kuku raadiole kommenteeris teemat õigeusu teoloog Tauri Tölpt.
11: Neil Moskvast lahti ennast öelda ei ole kõige lihtsam protsess, aga see on tehtav protsess. Eesti meedias on siin käinud ringi selline arusaam, et see oleks nagu kõige suurem patt, mida teha, surma patt, mida teha. See ei vasta tõele. Õigeusu kirikus on tehtud ja tehakse ka siia maani osaduste või ütleme siis niimoodi emakirikutest või jurisdiktsioonidest välja astumisi. Küsimus on pigem tahtes. Küsimus on selles, kas seda soovitakse teha või mitte. Reaalsus on see, et Eesti kristlik õigeusu kirik ei soovi seda teha. Neil on sidemed Venemaaga, neil on veresidemed, kultuurilised ja kõik muud sidemed, mis seal on ja nende jaoks ikkagi see mingil määral ka administratiivne, aga pigem kultuuriline, keeleline side, religioosne side on väga oluline, mis Moskva ja Venemaaga on ja sellest nad siiski loobuda, ma arvan, ei soovi ja küsimus ongi, mida me siit edasi teeme, kui nad seda ei soovi teha.
10: Euroopa Liit kavatseb kehtestada sanktsioonid enam kui 1600 ettevõttele, mis toetavad Venema sõda Ukraina vastu. Bloombergi andmetel on tegemist suurima arvu juriidiliste isikutega, kes on ühe paketi raames sanktsioonide nimekirja kantud, vahendab Ukraina meedia. Nende ettevõtete kogu käive on enam kui 20 miljardit dollarit. ja neis töötab üle 265 000 inimese. Kui see meetmete pakett heaks kiidetakse, suureneb Ukraina sõjaga seoses Euroopa Liidu sanktsioonide alla kuuluvate organisatsioonide arv 50% võrra. Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet allkirjastas üleskutse, milles nõutakse ulatuslike sanktsioonide kehtestamist Vene kultuuriministeeriumile. Paeti sõnul ei peaks sanktsioonid olema suunatud mitte ainult üksikutele juhtivametnikele, vaid ministeeriumile, kui süstemaatiliselt Ukraina vastaseid kultuuritegusid juhtivale organile tervikuna. Venemaa hävitab kultuuripärandit järjepidevalt. Paet tõi näitena Venemaa 24. mai ja 14. juuni rünnakud mitmete Ukraina linnade vastu, mille tagajärjel said kahjustada muuseumid, teatrid, ülikoolid ja teised kultuuriasutused. USA senat valis Ameerika Ühendriikide riikliku luure direktoriks Manhattani ringkonna prokuröri 60-aastase Jake Laytoni. Tema alluvuses on nüüd 18 USA luureagentuuri. Claytoni avalikus eluloos ei ole märget, et tal oleks luure valdkonnaga varasemad kokkupuudet. Samuti pole tal sisejulgeoleku valdkonna tausta, mis on seaduses sätestatud nõue selle positsiooni jaoks, vahendab Reuters. Claytoni toetajad aga kinnitavad, et töö prokuröörina andis talle piisavalt kogemusi sisejulgeoleku valdkonnas ja ta on pädev täitma riikliku luuredirektori ülesandeid. Jaapani valitsuse teatel langes saareriigis elavate jaapanlaste arv esimest korda 42 aasta jooksul alla 120 miljoni. Elanike arv on vähenenud juba 17 aastat järjest. Maailmapanga andmetel on Jaapanis mediaan vanus 49,9 aastat, mis teeb sellest rahvastiku vanuselt Monaco järel teise riigi maailmas.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
12: Ja suveilmast ka lähemalt. Täna öösel on meil ilus ilm, tähti täis taevas ja sademeid oodata ei ole. Kohati aga võid tekida udu. Tuul on nõrk ja sooja öösel 8-16 kraadi. Homme ootab meid ilusa ilmaga neljapäev. Kohati võib siiski mõnest üksikust pilvest ka hoovihma sadada. Homne tuul jääb ka nõrgaks ning sooja on oodata 20-26 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 21 kraadi sooja, saab eluga Kuressaare. Pärnus 22 ja Tartus 23 kraadi.
3: Kahest kuueni.
12: Head raadio Elmar kuulajad, kell on 4:05 on kolmapäev 29. juuli, nii et varsti saab öelda küll, et nädala selgroog on murtud. Kui ikkagi kolm tööpäeva viiest on tehtud, no siis nädala vahetus on ju palju lähemal kui see, mis oli ja selja taha jäi. Nii et loodetavasti olete siin nädala vahetuseks tegemas häid plaane. Vaatan, et meile lubatakse siin pigem ilusat ilma ja ka sooja ilma. Laupäeval sooja kuni 26 kraadiga öise temperatuuri näidud ei lange siin kuhugi mingi alla 10 kraadi või midagi, nii et külmetama ei pea ja siis sooja ikkagi no üle 20 kraadi on oodata ühte mõnusat ilusat nädalavahetust ja muide, kes on kalendrisse vaadanud, siis nädalavahetusel ongi juba augusti kuu käes. Omal ajal võtsin mina kogu aeg näiteks augusti alguses puhkus, sest ma teadsin, et selleks ajaks ikka on need kõik see paremad suve ilmad nüüelda käes, ehk siis päike paistab, meri on soe, saab ujuma minna ja saab üldse suvest rõõma tunda. Ma loodan, et teil on need suve tipphetked veel ikkagi alles ees, mitte selja taga, sest terve augusti kuu on meil veel minna ja kui kalendri järgi vaadata ja mõelda, siis sügis algab ju alles seal 21. teise septembri kanti, siis no, võiks öelda, et laias laastus 2 kuud suve veel. Loodame, et tuleb siis üks korralik vananaiste suvi ka otsa veel. Tuuk start alustab tundi, aga õige pean teen siis teile ka ülevaate päev muusikas, ehk siis mida põnevat on tänasel kuupäeval 29. juulil läbi ajaloo just nimelt muusikutega juhtunud.

0: päev muusikas.
1: Kell on 4:17 minutit ja vaatame nüüd ajalukku, ehk siis mida põnevat on juhtunud 29. juulil läbi aastate muusika ajaloos. Ja alustame aastast 1966, nimelt John Lennon siis, üks Beatlite tegijatest omal ajal, avaldas siis ühes intervjuus, et nad tunnevad, et nad on nüüd Jeesusest suuremad. Mõtles ta siis selle all Beatlite populaarsust ja edu, no olid ju Beatlid ikkagi omal ajal 60-ndatel sel hetkel, no ikkagi fenomen. Ja kui John Lennon oli selle välja öelnud, siis loomulikult, kui sa ikkagi ütleb midagi sellist, et me tunneme, et me oleme nüüd Jeesusest suuremad, siis Ameerika kristlased vihastasid selle peale nii palju, et hakati tegema sellist üleskutset, kus siis, mida kutsuti Beatlite matkalõkkeks ja see tähendas siis Beatlite erinevate muusikakandjate põletamist. Noh, tolle ajal enamasti siis vinüüle põletati. Vaat, selline ebaõnnestunud sõnavalik, aga juhtus siis selline tagajärg. Läheme edasi, läheme veel ühe skandaali juurde ja aastasse 1970 see skandaal puudutab ansamblit Rolling Stones. Nimelt Rolling Stonesil oli läbi saamas siis leping, plaadileping Decca Recordsiga ja neil oli veel üks kohustus anda välja selle plaadifirmalt üks lugu. Aga kuna bändi manager oli väga kasumiahne Alan Klein, kes siis töötas selles plaadifirmas, siis bänd, kellel no olid juba selle plaadifirmaga suusad nii risti minemas, et elu ilmaski neil ei olnud plaanis lepingut pikendada ja tahtsid selle ühe loo veel ära kirjutada, et siis kasumiahne manager saaks oma loo kätte ja leping läbi ja nad saavad oma eludega edasi liikuda, siis nad andsid välja laulu, mis oli lihtsalt nii ropp, et plaadifirma keeldus seda avaldamast. Muide, tänapäeval on ikkagi seda lugu võimalik kuulda. See on antud välja siis ka nütelda, kuidas ma ütlen, viisakas versioon ja kannab see laul siis pealkirja Schoolboy Blues. Aga kes kinnitab oma vanuse ära, et on vähemalt 18-aastane, siis YouTubes on võimalik kuulda ka seda roppu versiooni. Selle pealkirja ma ilmselgetel põhjustel ei saa siin öelda. Ja muide, kui see leping läbi sai, siis Rolling Stones otsustas teha oma enda nimelise plaadifirma ja sealt tuli ka nende väga kuulus logo nende huulte ja selle keelega, kes on näinud siis teab väga hästi. Läheme ajas edasi, läheme aastasse 1978. Oli see vast suvi ja välja oli tulnud Greasy muusikali film, kus siis näitlesi John Travolta ja Olivia Newton-John ning nende laulud tulid kõikjal üle lääne maailma esikohtadele, valutasid edetabeleid ja tagantjärele vaadatuna lüües statistikat kokku pole mitte ühegi filmi siis nüüd öelda soundtrackid ehk siis filmi muusika olnud kunagi nii palju kasumit teeninud kui Kriis. Ja meie ka siin Eestis, siin samas Raadios Elmar, mängime teatavaid kavereid sellest samast muusikalist. Läheme ajas veelgi edasi, aastat 1984, USA staar, muusik ja võib öelda, et ka näitleja Prince tegi omal ajal 84. aastal tõelist ajalugu. Ma ei olegi isegi kindel, kas keegi on suutnud seda kunagi korrata, aga ta oli esimene inimene maailmas, kes siis oli esikohal nii oma lauluga kui ka filmiga. Nimelt siis Ameerika Ühendriikides oli esikohal film pealkirjaga Purple Rain ja esikohal oli ka laul sellest samast filmist muide When Doves Cry, ehk siis kui tuvid nutavad, nii et Prince tegi tõelist ajalugu. Ja võtame veel ühe pisikese skandaalikese killukese aastast 2006. Pamela Anderson abiellus teist kordselt USA räppari Kid Rockiga ühe luksusjahi pardal Prantsusmaa kuulsas resortis, see siis nüüd eesti keeles on Isver, küll ma loen praegu siit ingliskeelseid uudiseid ja olen sõnadega kimpus, kuurortis, nimega Saint-Tropez ja 39-aastane endine rannavalve staar. Noh, ütleme nii, et ega kuulsatel inimestel vist armastus väga kaua ei kesta, sellepärast, et kõigest 4 kuud hiljem Pamela Anderson andis lahutuspaberit sisse. Vot nii, sellised killukesed siis muusikaajaloost, loodetavasti tänases päevast, tuleb juurde üksnes head.
0: Päev muusikas. kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
2: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
3: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
5: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
6: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurti Okaktimel 2,99. Telli rimi.ee.
7: These are turbulent times.
8: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Pole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
9: Maxima käes juvel 25.
10: Grill broiler talleg kilohinnaga 2,99. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
11: Värske lisaaineteta.
12: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
11: Värske lisaaineteta.
13: Värske! Ilma lisaaineteta. Väga hea!
12: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
14: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
15: Täna Supereporteris.
16: Täna jälle me joome bensiini.
17: Nafta hind maailmaturul kukkus nädala alguses järsult, aga Eesti tanklates tuleb liitri diisli eest ikka käia välja euro ja 85 senti. Tulemas on suve ilusaima ilmaga nädalavahetus ja tahaks mööda suvist Eestimaad ju ringi sõita. Kas on lootust, et hinnad kukkuvad?
18: Ega see väljavaade väga hea ei ole, et optimismiks väga palju põhjust ei ole kahjuks.
15: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.

0: Kell saab minuti pärast pool viis, heidame pilguga liiklusteadetele, et kus ka mingisugused uusi piiranguid on ja on küll Harju maakonnas siis on toimumas Tallinna ringteel vaelase teleilmajaama uue teeanduri paigaldus ja täna kuni kella viieni, mis tõttu on seal kandis kiirus piiratud kuni 50 kilomeetrile tunnis. Ja Harju maakonnas Kangru Tuhala teel Kurna viaduktil tehakse vuukide remonti, liiklus on viaduktil reguleeritud fooridega ning tööde kestus on umbes 2 päeva. Kui vaadata aga veisi, siis õnneks väga suuri ummikuid praegu isegi silma ei torka, aga väiksemad sorti juba on kujunemas Tartu maanteel T1 juures, ehk siis üldse kogu see ülemiste keskuse viaduktil piirkond. Suursõjame tee, Peterburi tee, Tallinna kesklinnas samamoodi Narva maante algus, Merepuieste ja loomulikult traditsiooniline koht ka, Hippodromi ristmik, Paldiski maante Endla tänav, Tulika tänav, Ristiku tänav, need kõik oleks kohad, mida võiks vältida. Kõigile liiklejatele närve mitte väga sööbat liiklemist.
1: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ja hetkeseis ilmarindelt ka ilmajaam.ee andmetel on praegu 19 graadi sooja mõõdetud Kundas ja Kihnu saarel, 20 graadi Tallinnas, 21 Virtsus, Narvas, Kuressaares ja Pärnus, 22 graadi Otepääl, Türil ja Paides, Heltermaal, Mustvees, Tartus ja Haapsalus ning veel on 22 graadiga Keilas, Elvas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis ja 22 ka Räpinas ning Põltsamaal. Veidi soojam ehk 23 graadi on Valgas, Tõrvas, Kehras, Võrus ja Jõgeval, 24 ehk kõige rohkem Põlvas ja Rakveres. Saabu vöö tuleb ilus ja romantiline, on tähis taevas, sademeid ei ole, kohalt aga teki pudu. Puhub peamiselt nõrk läänekaare tuul ja sooja on 8-16 graadi. Homme ootab meid ees ilusa ilmaga neljapäev, siiski mõnest üksikust pilvest võib ka natukene hoovihma sadada. Tuul ei tee meile liiga, see jääbki nõrgaks ja õhu sooja tuleb homme 20-26 graadi.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moritz, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
2: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
3: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Coopi maksimarketites ja konsumites. Coop pesukeel 1 liiter Coopi kaardiga vaid 2,99 ja Whiskas kuivtoit kassile 800 grammi vaid 2,79. Tee suveostud kohalikust Coopist.

0: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril Sauga ringil.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
4: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu. Alates 27. juulist kartulisektorid 750 grammi, nüüd ainult 1,79. Pitsa, nelja juustu, 340 grammi, 2,79. Ja aedoad, 450 grammi, 95 senti. Lill, alati väärt.
5: Täna Supereporteris.
6: Täna jälle me joome bensiini.
7: Nafta hind maailmaturul kukkus nädala alguses järsult, aga Eesti tanklates tuleb liitri diisli eest ikka käia välja euro ja 85 senti. Tulemas on suve ilusaima ilmaga nädalavahetus ja tahaks mööda suvist Eestimaad ringi sõita. Kas on lootust, et hinnad kukuvad?
8: Ega see väljavaade väga hea ei ole, et optimismiks väga palju põhjust ei ole kahjuks.
5: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

Tere uudiste stuudios, mikrofoni juures Rohkede Pelak. Prokuratuur annab teada, et käivitab seniste positiivsete kogemuste põhjal üle riigilise kriminaalloterii, mille abil jagatakse tingimisi lõpetatud kriminaalasjade eest määratud rahalised kohustused vabaühendustele, spordiklubidele ja usuorganisatsioonidele. Loteriil saavad osaleda kõik, kelle kriminaalasi lõpetatakse opportuniteediga. Osaleja tasub ette nähtud summa ja prokuratuur loosib välja organisatsiooni, kellele raha läheb. Kuriteo toimepanija võib eelnevalt valida ka valdkonna, mida ta oma tegevusega toetada soovib. Valikus on sport, kultuur, lapsed, loomad, Ukraina toetamine ja mitmed teised ühiskondlikud kasulikud tegevused. Tulevikus tahetakse loosimised muuta avalikuks. Iganädalases kriminaalloterii saates tõmmatakse loosiratast välja kuriteo liik, rahasumma ja selle saanud organisatsioon. Peavõiduks loetakse olukorda, kus kriminaalasi lõpetatakse, raha saab lemmikspordiklubi ja kuriteo toimepanija võib annetuse veel ka maksustavast tulust maha arvestada. Uue süsteemi eesmärk on näidata, et iga kuritegu võib hea õnne korral ühiskonnale kasulikuks osutada. Edaspidi ei pea inimene hea tegevuseks tingimata hea tegu tegema piisab ka kuriteost. Ja veel positiivsemaid arenguid. Ühiskonna teadlaste ülevaatest selgub, et juba teist aastat järjest kasvab Eestis oma peaga mõtlevate inimest arv, ulatudes nüüd juba pea 9%. Aasta tagasi samal ajal kasutas mõtlemiseks oma pead 4%. 69% uutest oma peaga mõtlejatest ei olnud pead varem mõtlemiseks kasutanud ja idee selliseks tegevuseks said nad sotsiaalmeediast, kus on kergesti leitavad ka oma peaga mõtlemise juhised, millistest on algajal oma peaga mõtlejale suur abi. Enam kui 2/3 vastas, et ei oleks oma peaga selle peale tulnud, et oma peaga mõtlema hakata ja 89% vastas, et oli oma peaga mõtlemise alustamisel kogenud silmi avavad kogemust ja enamiku on pannud see ümber hindama ka varem teiste peade käest kuuldud informatsiooni. Oma peaga mõtlejad lubavad peatselt välja mõtelda ka selle, mida oma peaga järgmiseks välja mõtelda. Kõige kaugem olen jõutud Sammistu vallas, kus loodi oma peaga mõtlejate selts. Esimese koosoleku lõpus lasti kollektiivselt pähe voolu, et ühiselt võidelda pea voolu meedia mõjudega. Ametühingute keskliit ja tööandjate esindajad arutasid eilsel kohtumisel neljapäevase töönädala kehtestamise võimalusi. Kui kõik eri arvamused on selles küsimuses lahendatud, hakatakse arutama kolmapäevase töönädala plusse ja miinuseid ja seejärel reedese töönädala kehtestamise järel ka esmaspäevase ja teisipäevase töönädala võimalikust. Neljapäevase töönädala sobivust pakutaksegi homme kõikidel töötajatel katsetada ja kontrollida, kas on võimalik teha ühe päevaga sama palju tööd kui seni nädala. Aga seejärel on järg kõikide teiste päevade käes, kui reform õnnestub, muutub võimalikuks tööviljakuse oluline kasv, kus nädalaga teeb inimene sama palju tööd ära kui umbes kuu jooksul seni. Valitsus teatab aga, et riigikontrolli hinnangut riigi toimimise kohta võetakse tõsiselt ja juba töötatakse välja ka lahendusi. Siseministeeriumis on valminud päästevõimekuse säilitamise kava, kui maapiirkondade päästed järgjärgult tahkuvad ühel või teisel põhjusel ja suletavate päästekomandode asendamine vabatahtlike pritsimeestega ei õnnestu vajalikus mahus, siis minnakse vabatahtlikelt pritsimeestelt üle sunniviisilistele pritsimeestele. Nimetatud ametikohta hakkavad täitma inimesed, kellel ühe või teise väärteo eest mõistetakse ühiskondliku kasuliku tööd. Sunniviisilised pritsimehed saavad ka vastava väljaõppe ja tehnika, samuti muutuvad sunniviisilisteks pritsimeesteks kõik elanikud, kelleni kas vabatahtlik või pahatahtlik pritsimees ei jõua ja kes seetõttu on sunniviisiliselt sunnitud oma tulekahju ise kustutama. Ka sunniviisiline perearst on lahendus, sest on piirkondi, kuhu ükski arst vabatahtlikult ei lähe. Sunniviisilise õpetajaskonna kontseptsioon on samuti arendamisel. Eesti Vabariigi ümberkasvamine oludest lähtuvalt Eesti sunniriigiks on aga analüütikute hinnangul juba alanud. Eetris olid uudised.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll. Ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Ma olen
2: väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära siis teisi häiri selle pärast. Ja ma ei üldse nagu ei ropenda. Sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: No sinu kuuldes ma ei ole kunagi.
2: Aga autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Lidl pakub Eridanus nädal Kreeka stiilis alates 30. juulist. Ekstra vääris oliiviõli Kalamata 500 ml 8,99. Feta juust 400 grammi 5,49 ja pehme juust 350 grammi 3,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
5: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustik Koopikaardiga -40%. Valikarioka koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Täistund raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: Rändesurve Eestisse on suurenenud ja nii peas ei peatu. Väide, et Eesti kristlik kõigeusu kirik ei saa Moskva patriarhaadist lahti öelda, ei vasta tõele. Euroopa Liit kavandab Venema aitamise eest sanktsioone enam kui 1600 ettevõttele. Ilm on selge või vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma, sooja on kuni 25 graadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Rändesurve Eestisse on suurenenud ja nii peas ei peatu. PPA peadirektor Egert Belitšev tõdes, et nädalaga on Eestis kinni peetud 63 illegaali. Ühelgi neist ei olnud kaasas isikud tõendavad dokumenti. Praeguse infokohaselt on nad pärit erinevatest Aafrika riikidest, aga saabusid Eestisse Valgevenest Läti kaudu. Illegaalide sõnul oli neil plaan liikuda Soome kaudu Lääne-Euroopasse. Praegu viibivad nad kinnipidamiskeskuses, kus viiakse läbi erinevaid menetlustoiminguid. Riigikogu on tunnistanud Moskva patriarhaadi Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Seetõttu on arutatud teemal, kas Eesti kristlik õigeusu kirik võiks Moskvast nii-öelda lahti öelda ja liituda Eesti apostliku õigeusu kirikuga. Kuku raadiole kommenteeris teemat õigeusu teoloog Tauri Tölpt.
11: Neil Moskvast lahti ennast öelda ei ole kõige lihtsam protsess, aga see on tehtav protsess. Eesti meedias on siin käinud ringi selline arusaam, et see oleks nagu kõige suurem patt, mida teha, surma patt, mida teha. See ei vasta tõele. Õigeusu kirikus on tehtud ja tehakse ka siia maani osaduste või ütleme siis niimoodi emakirikutest või jurisdiktsioonidest välja astumisi. Küsimus on pigem tahtes. Küsimus on selles, kas seda soovitakse teha või mitte. Reaalsus on see, et Eesti kristlik õigeusu kirik ei soovi seda teha. Neil on sidemed Venemaaga, neil on veresidemed, kultuurilised ja kõik muud sidemed, mis seal on. Ja nende jaoks ikkagi see mingil määral ka administratiivne, aga pigem kultuuriline, keeleline side, religioosne side on väga oluline, mis Moskva ja Venemaaga on, ja sellest nad siiski loobuda, ma arvan, ei soovi, ja küsimus ongi, mida me siit edasi teeme, kui nad seda ei soovi teha.
10: Euroopa Liit kavatseb kehtestada sanktsioonid enam kui 1600 ettevõttele, mis toetavad Venema sõda Ukraina vastu. Bloombergi andmetel on tegemist suurima arvu juriidiliste isikutega, mis on ühe paketi raames sanktsioonide nimekirja kantud, vahendab Ukraina meedia. Nende ettevõtete kogu käive on enam kui 20 miljardit dollarit ja neist töötab üle 265 000 inimese. Kui see meetmete pakett heaks kiidetakse, suureneb Ukraina sõjaga seoses Euroopa Liidu sanktsioonide all olevate organisatsioonide arv 50% võrra. Tallinna kesklinnas paigutatakse ümber kaks mälestusmärki. Seoses reaalkooli juurdeehituse valmimisega viiakse 1790. aasta merelahingu mälestusmärk Ankur ja Kahur Aegna saarele ning selle asemele paigutatakse praegu Eesti Panga kõrval asuv Ernst Peterson Särgava monument. Mälestusmärgid paigaldatakse ümber Tallinna reaalkooli ettepanekul. Keskkonnakaitsjate ja teadlaste hinnangul on president Donald Trumpi perekonnaga seotud laia ulatusliku hotelliprojekti eeltööd tekitanud korvamatud kahju kunagisele puutumatule Albaania rannikualale. AFP käsutuses olevad satelliidipildid näitavad, et maha on raiutud metsaala ning ehitatud sild üle kanali, mis ühendab Narta laguuni merega. Albaania merebioloogi Olsi Nikka sõnul on buldooserid randades kahjustanud välja suremisohus kilpkonnade pesitsuspaiku. Lisaks on laguuni ja merevahelises kanalis tehtud ehitustööd tõsiselt häirinud märgala säilimiseks vajalikku veeringlust.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
12: Ilmast ka saabuv öö tuleb Eestis selge ja vähese pilvisusega ning mis peamine sajuta. Kohati tekib aga udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 8-16 kraadini. Homme ootab meid ees ilus neljapäev, mõned üksikud pilved on, mõnest üksikust pilvest võib ka natukene hoovihma sadada. Homme tuul jääb ka nõrgaks ja mõhu sooja tuleb 20-26 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 20 kraadi sooja, 21 mõõdetud nii Pärnus kui ka Kuressaares ja Tartu linnas on 22 kraadi.
8: Kahest kuueni.
12: Head raad ja Elmar kuulajad, kell on 5:05, on kolmapäev 29. juuli ja siit stuudiapuldi tagant tervitab teid Henri Laumets. No keskmise eestlase jaoks sai nüüd tänane tööpäev läbi, nii et teile kõigile turvalist kojusõitu ja et siis ikka sinna jõuaksite ka. Võibolla vahel tasuks ka pilt panna näiteks Waze rakendus, et vaadata, kus kohas suuremad ummikud on. No kui selleks praegu võimalust ei ole, teen teile kiire ülevaate. Näiteks Tallinnas on praegu suured ummikud siis Tammsaare teel Sõpruse puiest eest kuni põhimõtteliselt Pärnu maanteeni välja, et proovige seda piirkonda vältida. Ummikud ka Tammsaare tee ja Kadaka tee ristmikul mõlemal tänaval, siis ei, noh, ma saan aru, et ma ütlen, et ei tasuks minna, aga teile vaja koju saada ja muud kaudu võibolla ei ole mõtet minna või tuleb liiga suur ajaline kulu sisse, aga kellel veel võimalus on, siis Paldiski maanteel hipodroomi ristmiku ka vältida. Seal siis nii Endla tänav kui ka Paldiski maantee absoluutselt kõikides suundades umbes Tulika tänav, samamoodi Tehnika tänav. Pärnu maante kesklinnas Liivala ja ristmiku juures üsna umbes ja no siis kogu see piirkond, mis jääb Pronksi, Narva maant, Konsori tänav, Merepuiest ehk see Ahtri tänav ja oi. No, varuga aega, minge sinna rahulikult ja hea tujuga, vaadake aknast välja, naeratage enda kõrval oleval autojuhile ja niimoodi see õhtu ilusaks muutubki. Sellest tunnist on teieni kindlasti kummalisi uudiseid laiast maailmast. Neid ikka siin üle maailma leidub ja jagub küll ja veel ja saame siis vähemalt selle üle rõõmu tunda, et Eestimaa nii normaalne koht on. Panen teil ühe normaalse laulu ka peale, tuleb see normaalselt lauljalt Ott Leplandilt ja kannab normaalse pealkirja Kardan nagu tuld.

0: kummaline maailm.
1: Kell on 5:17 ning võtame ette kohe esimese kummalise maailma uudise ja läheme Ameerika Ühendriikidesse. Eks nende meditsiinitöötajatega ole ikka nii, et kui sa oled kord juba selles valdkonnas sees, siis sa oled nagu muutunud inimene. Et oled selline, et aitad endast nõrgemaid, seal kus on abi vaja, seal oled sa olemas ja just mõtleme siin kohal seda meditsiini poolt. Ja nii juhtus ka siis Ameerika Ühendriikides, kus üks naisterahvas Misty Combs kuulis siis, kuidas ühe ostukeskuse lähedal inimesed räägivad, et ema pesu karu otsib oma poegi taga. Ja Misty Combs siis mõtles ka, et, noh, et suur loomasõber, et käib ringi ja otsib, et võibolla midagi on juhtunud ja oligi juhtunud. Ostukeskuse parklas oli siis selline suuremat sorti ehitusprügi äravedamiseks mõeldud prügikonteiner ja sinna oli visatud virsikuid, mis olid läinud siis vist tõenäoliselt kas käärima või midagi, niimoodi, et nendes oli tekkinud juba mingisugune alkohoolne protsess ja olid pesukaru pojad, kaks tükki, läinud sinna prügikonteinerisse sisse ja üks oli nendest saanud siis juba alkoholi joobe. Kuna aga vihma veest oli ka sinna tekkinud juba veekiht, siis ta oli jäänud magama, jäänud ninapidi sinna vee sisse ja hinganud vett sisse ja oli kaotanud teadvuse. Kui Misty nägi seda, siis proovis ta labidaga selle pesukaru pojasel kätte saada, saigi ta kus juures savavidi kätte ja nüüd tulebki siis siin mängu see meditsiinitöötaja taust. Et kui võibolla muidu selline maamees oleks vaadanud, no jah, kahju, läks ikka noor pesukaru, mis siis, noh, neid on veel siin meil ümbruskonnas, siis Misty hakkas tegema talle kunstliku mitte küll hingamist, vaid siis elustamist. Ehk siis hingamise protsessi jättis ta vahele, aga ta tegi südamemassaasi. Ja südamemassaasi järel hakkas tulema siis pesukaru suust ohtralt vett välja ja hakkas üks jalg natukene nagu vaikselt tõmblema, et pesukaru poeg näitas siis elumärke. Ta ikkagi patsutas ja klohmis teda ja tõstis kord ühele, kord teisele küljele, et ikkagi sealt hingamisteedest tuleks vesi välja. Ja peale kerget toibumist, aga no tõenäoliselt oli ka ikkagi korraliku joobese pesukaru saanud, ega ta omal jalal kuskile püsti ei tõusnud mingisugust häält, ega nägu ta ei teinud, kutsus Misty kohale siis ka kohalikud metsikute loomade ja metsloomade ja ka kala osakonna mingisuguse Kentucky osariigi töötaja, kes viis ta loomade varjupaika. Seal pandi siis pesukaru pojakesele ka nüül külge, lasti vajalikud elektrolüüdid kehasse ja järgmine hommi tõi see sama töötaja, kus juures Misty kombile selle pesukaru tagasi, sest nad ei saanud mingil põhjusel teda enda hoole alla võtta. Ja Misty nähes, et pesukaru on täie elu ja rõõmsuse juures, ei olnud tal pohmakatega midagi, kuna tegemist oli ikkagi metsiku loomaga, lasigi ta seal samas ostukeskuse lähedal muidugi vabadusse ka, jälgides siis, et ta kõnniks või jookseks õiges suunas. Aga Misty tagantjärele räägib ka, et ta kartis kõige rohkem hoopiski marutaudi, et ühel hetkel selle elustamise tulemusena äkki võtab see pesukaru nii selge pildi ette, et näiteks hammustab teda. Seda aga siiski ei juhtunud. Küll aga üks tema kolleegidest või siis sõbranadest filmis kogu seda elustamisprotsessi pealt, see laaditi üles siis nende kohaliku linna Mountain Eagle Facebooki lehele ja pälvis see seal suurt tähele ja jõudis ka isegi rahvusvahelisse meediasse. Võt nii, aga vähemalt loomaraal on see, et pesukaru sai endal uue elu. Loodetavasti siis ta naudib seda täiel rinnal.
0: Kummaline maailm.
2: These are turbulent times.
3: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Pole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Kas sinu peres kasvab kolm või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani.
2: suvikõrvits roheline kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Maks ja Moorits seahakkliha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti. Karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja toaletpaber 40 rulli ainult 6,99. Lidl, alati väärt.
9: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
10: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: kummaline maailm.
1: Kell on 5:27 ja räägime nüüd jalgpalli mõjust kummalises maailmas ja olen leidnud ühe artikli, mis räägib, kuidas siis läbi ajaloo ja ka praegusel hetkel jalgpall on mõjutanud Peru kodanike ja üldse seal Lõuna-Ameerikas nimede panekul. No jalgpall on Lõuna-Ameerikas väga populaarne, see on umbes nagu, noh vist nagu korvpall Ameerika ühendriikides, kui siin midagi esikohale seada. No Ameerikas on muidugi Ameerika jalgpall samamoodi väga popp, aga jääme praegu siis jalgpalli juurde. Nimelt Peru riiklikus isikuregistris on registreeritud juba 468 vastsündinud nimega Haaland. Ja samas lausa 91 on antud täisnimi Erling Haaland, mis siis peegeldab Norra jalgpalluri mõju. Mõelda vaid Norra nimi kusagil Lõuna-Ameerikas Perus. Märkimisväärne kasv sai siis tunnustus pärast Haalandi sooritust maailmameistrivõistlustel, kus ta lõi enne oma meeskonna lahkumist 7 väravat, seal hulgas otsustava löögi Brasiilia vastu välja langemismängudes. Peru riikliku isiku ja perekonnaseisuregistri RENIEC pressiesindaja Ivan Torres ütles Peru ringhäälingu organisatsioonile Televisioon Panamericana, et jalgpallistaarid kipuvad Perus vastsündinute nimede valimisel trendi seadma. Haaland ei ole Peru nimekirja tipus, kuna Brasiilia Neymar on endiselt vaieldamatu liider 33809 nimekaimuga, kujutate ette, kolmandik Tartu inimestes põhimõtteliselt, mis on siis muide ka Lõuna-Ameerika riigi populaarseim nimi. Samal ajal on perekonnaregistris loetletud ka 3402 peruulast nimega Messi, kellest 292 on ametlikult registreeritud kui Lionel Messi. No võt, läheme edasi. Cristiano Ronaldo on 1185 nimekaimu ja Hispaania noor imelaps Lamine Yamal on juba ajendanud 1241 Peru elaniku nimeks siis võtma, nii et see nimi muud kui läheb peale, kui oled väravaid löömas jalgpallis kõva vend, siis saad enda nimelisi lapsi üle maailma, mis siis, et sul võib-olla endal puudub absoluutselt igasugune seos nendega. Kuigi Haalandi kasvav mõju pole veel tuhandetesse jõudnud, võib see peagi sinna maani jõuda, nii et tuhande Peru beebid kannavad tema nime. Eks siis aeg näitab, kuidas Haalandil Perus läheb.
0: Kummaline maailm. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Nüüd paneme pilgu peale aga sooja kraadidele, kas neid on mõnusalt või neid on vähem mõnusalt, eks see on iga ühe enda otsustada. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 19 kraadi nii Kundas kui Kihnu saarel. 20 kraadi Tallinnas, 21 Narvas, Kuressaares, Heltermaal, Pärnus ja Haapsalus kui ka Virtsus. Veelgi soojam ehk 22 kraadi on Jõhvis, Keilas, Raplas, Otepel, Põltsamaal ja Tõrvas ning 22 ka Viljandis, Valgas ja Kehras. Veelgi soojam ehk 23 kraadi on Tartus, Jõgeval, Räpinas, Põlvas, Mustvees kui ka Türil ja Paides ning 24 kraadi ehk kõige rohkem Võrus, Elvas ja Rakveres. Saabuval ööl on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, kohatega tekib udu. Puhub nõrk tuul ja õhusooja on 8-16 kraadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega neljapäev. Kohati sajab hoovihma, Ida-Eestis puhub ka kerge tuulekene, Lääne-Eestis veel kergem, nii et homses tuules pole mõtet üldse rääkida. Õhutemperatuur jääb aga 20 ja 26 meeldiva soojakraadi vahele. Ja ühest varjupaikade kuulutusest ka nimelt Läänema loomade varjupaigas ootab uut kodu isane punane kass Jack. Jack on iseloomult veid isepäine ja mõnikord ka tujukas, nagu me kõik, eks ole. Teiste kasside seltskonda ta ei naudi, eelistab olla ainuke kassis oma peres. Rohkem infot saab Jacki kohta laanemaa@varjupaik.ee või telefoninumbril 523-8957. Nii et Läänema loomade varjupaigas ootab siis uut kodu, isane punane kass Jack. Ta teisi kasse väga ei taha, tahab ainukene suur kuningas olla oma peres. Nii et kui teie peres on kunn puudu, siis võtke ühendus telefoninumbril 523-8957.
0: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kuumus , mees , müüt ja legend . 30 aastat hitte . Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames . 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis . Laval ka Stefan , Laura , Grete Paia , Anett Vaikmaa , Koit Toome ja Keter Jaani . piiratud arv pileteid Piletilevist .
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning Tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver , hea mõte .
2: Hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus . Valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . Kõik see karukatus.ee .
3: Kasko kolmapäev .
4: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baashinnas tervelt 20% soodsam . Pakkumine kehtib septembri lõpuni . Kindlustusandja If PNC Insurance AS . Tutvu tingimustega ja küsi nõu .
5: Kas teadsid , et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt , tugevamalt . Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse , nii linnas kui maal . Ikka selleks , et ühendada inimesi , edendada elu ja anda omadele tagasi .
6: Kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on ,
7: siis just selline koht on Hinnapomm , Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . Seal saad iga euro eest palju rohkem . Asub Tartus , Sepa keskuses ja hinnapomm.ee .
8: üheksa arsti 10-st nõustuvad , et naer on parim ravim . Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud . Meie eripakkumine . Vaata ühte sarja .

0: naera mitu korda. Komeediakanal Duo 6. Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kell on 5:42. Rannainfot ka on ikkagi ju suvi täies hoos ja ma usun, et võibolla nii mõnigi raadi kuulaja plaanib veel täna õhtul ujuma jõuda. Aga kuhu siis minna? Räägin nendes kohtadest, kus on lehvimas kas kollane või roheline lipp ja kõige jahedama veega on Haabnemerand, kus siis veetemperatuur on 16 kraadi. 17 kraadi on mõõdetud Pikakari rannas, Pirita rannas kui ka Sillamäe rannas, 18 kraadi vesisoe Kakumäe rannas Põlva Paisjärves ja veelgi soojem ehk 19 kraadi on Kuressaare rannas ja Pelgu rannas, 20 kraadi vesisoe Tartus Emajões, kui ka Paralepa rannas, Pärnu rannas, Riiska järves, Sindi ja Vasikaholmi rannas ka 20 kraadi vesisoe. Veelgi soojemaks läheb 21 kraadi Narva Joaoru rannas, Paide Tehisjärves ja Verevijärves ning 22 kraadi ehk kõige soojemad kohad on Pühajärv, Türi Tehisjärv ja Vanamõisa järv.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Head raad, Elmar kuulajad, enne kui siit minekut teen, siis jagan veel ühte infokillukest, ühte kummalise maailma uudist ja seekord tuleb see uudis siit samast Eestist. Nimelt Eesti Ekspress kirjutas täna sellest, et Venemaal saabunud reisija ütles Narva tollipunktis, et tal pole midagi deklareerida. Toll aga leidis tema kilekotist 1 kilo söögisoodat. Eesti toidupoodides maksab see siis umbes paari euro ringis. Aga sooda toomine Euroopa Liitu on keelatud, nii et maksu- ja tolliamet alustas lausa kriminaalmenetlust, kujutage ette, sooda kotikese pärast. Selle lõpetamiseks kohustus siis salakauba vedaja maksma üldsuse huvides motospordi akadeemiale 100 eurot. Huvitav, et selline annetuse versioon läbi viidud, aga söögisooda hävitati. Nii et kui olete kunagi väljaspoolt Euroopa Liitu, siis Euroopa Liitu tulemas ja mõtlete, et söögisooda näeb küll välja nagu valge pulver, aga see on ju kõige söögisooda, mitte mingisugune keelatud asi, siis Euroopa Liitu isegi soodat tuua ei tohi. Nii et hoidke alt, muidu teate ka võibolla 100 eurot kuhugi sinna tänne maksma. Vot nii, kell ongi, 3:06 minu tööpäev sai läbi, kohe peale täistunni uudiseid tuleb siia Raen ja jätkab teiega mõnusad suveõhtud. Aga meie kohtame taas juba homme 2:00.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
2: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Olgu eest tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moritz, sea hakkliha, 1 kilo, hinnaga 3,89.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Täna Supereporteris.
2: Täna jälle me joome bensiini.
3: Nafta hind maailmaturul kukkus nädala alguses järsult, aga Eesti tanklates tuleb liitri diisli eest ikka käia välja euro ja 85 senti. Tulemas on suve ilusaima ilmaga nädalavahetus ja tahaks mööda suvist Eestimaad ringi sõita. Kas on lootust, et hinnad kukuvad?
4: Ega see väljavaade väga hea ei ole, et optimismiks väga palju põhjust ei ole kahjuks.
1: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
5: Täistund raadios Elmar.
6: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
7: Rände surve Eestisse on suurenenud ja lähiajal see ei peatu. Väide, et Eesti kristlik õigeusu kirik ei saa Moskva patriarhaadist lahti öelda, ei vasta tõele. Leedu Valgevene piiril tavastati veel üks maa-alune tunnel. Öö tuleb sajuta, kohati on udu, sooja 8-16 kraadi. Homme sajab paiguti hoo vihma, sooja tuleb kuni 26 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Rände surve Eestisse on suurenenud ja nii pea see ei peatu. PPA peadirektor Egert Belitšev tõdes, et nädalaga on Eestis kinni peetud 63 illegaali. Ühelgi neist ei olnud kaasas isikud tõendavad dokumenti ja praeguse info kohaselt on nad pärit erinevatest Aafrika riikidest. Nad saabusid siia Valgevenest Läti kaudu. Mida PPA teeb, et olukord ei väljuks kontrolli alt, räägib Egert Belitšev.
8: Oleme tõstnud oma nähtavust ja kontrolle erinevates transporti sõlmpunktides Eestit läbivatel teedel. Oleme tõstnud tähelepanu veelgi kontrolle tõhustanud bussijaamades, lennujaamas, sadamates selleks, et ebaseadusliku sisserändajaid tabada. Ja muuhulgas töötame väga aktiivselt ka siis kriminaalmenetluste raames nende võrgustike ja smugeldajate tabamisega.
7: Riigikogu on tunnistanud Moskva patriarhaadi Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Seetõttu on arutatud teemal, kas Eesti kristlik õigeusu kirik ei võiks Moskvast lahti öelda ja liituda Eesti apostliku õigeusu kirikuga. Õigeusu teoloog Tauri Tölpt ütles Kuku Raadiole, et see ei ole lihtne protsess, kuid see on võimalik. Tema sõnul puudub ilmselt soov seda teha. Tänavu juunis jõustunud seaduse muudatuste valguses peab Eestis tegutsev usuline organisatsioon lõpetama halduslikud ja majanduslikud suhted välismaiste vaimsete keskuste või usujuhtidega, kui see ohustab Eesti julgeolekut, põhiseaduslikku või avalikku korda. Euroopa Liit kavatseb kehtestada sanktsioonid enam kui 1600 ettevõttele, mis toetavad Venema sõda Ukraina vastu. Bloombergi andmetel on tegemist suurima arvu juriidiliste isikutega, kes on ühe paketi raames sanktsioonide nimekirja kantud. Nende ettevõtete kogukäive on enam kui 20 miljardit dollarit. Leedu piirivalvurid avastasid veel ühe maa-aluse tunneli Valgevene piirilt. Valgevenet ja Leedut eraldab selles kohas oja ja füüsilist tõket metall taraokastraadiga ei ole ebastabiilse pinnase tõttu võimalik sinna rajada, vahendab Leedu Delfi. Kui piirivalvurid tunneli avastasid, jooksis Valgevene poole tagasi umbes 20 siviil rõivastes noort meest. USA senat valis Ameerika Ühendriikide riikliku luure direktoriks Manhattani ringkonna prokuröri 60-aastase Jay Claytoni. Tema alluvuses on nüüd 18 USA luureagentuuri. Rootsi endine sõjaväe konsultant mõisteti süüdi spionaažis Moskva heaks. Väidetavalt raske vaimse häire all kannatav 34-aastane mees sõitis mullu Moskvasse, et anda üle oma töökaudu Rootsi armee kohta hangitud saladusi. Uurimisandmete kohaselt võttis ta ühendust Venemaa luureteenistuste FSB ja GRU-ga, pakkudes salajast infot vastutasuks Venemaa kodakondsuse ning erikaitse eest. Kohtus mees endast süüdi ei tunnistanud, talle määrati psühiaatriline sundravi. Vaikse ookeani ekvatoriaalosas kogub hoogu erakordselt tugev El Niño, mis ähvardab lähikuudel kergitada planeedi keskmise õhutemperatuuri uutesse kõrgustesse. Tartu Ülikooli kliimateaduste professori Pia Posti sõnul on vaikse ookeani pinnavesi juba praegu anomaalselt soe ja nähtus liigub kursil, mis võib purustada kõik senised rekordid.
5: Rohkem uudiseid. postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
9: Täna öösel tuleb selge ja vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Kohati tekib udu ning puhub peamiselt läänekaare tuul kuni 7 meetrit sekundis. Öösel sooja 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, Ida-Eestis puhub lääne, edela ja Lääne-Eestis edela ja lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Sooja homme 20-26 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 20, Pärnus 21 ja Tartus 23 sooja kraadi.
5: Õhtusumin.
9: Kolmapäev, 29. juuli, 18.05, nii näitab kell ja raadios Elmar algab või algas nüüd õhtusõmin. Stuudios on Raen Väikene. Ikka selleks, et mängida teile muusikat, mängida teiega mängu, mis laulud need on ja ka natukene vaadata, et mida see 29. juuli siis ka ajaloos endaga kaasa on toonud või ajaloost endaga kaasa toonud. Ja kui järgne laul on Silmad pärani kinni Karl-Erik Taukari esituses, siis ma kujutan ette, et Silmad pärani lahti olid nendel inimestel, kes nägid pealt sündmust, mis toimus täna aastal 2013. Tegemist oli Prantsusmaa ajaloo kõige julgema ja võibolla kõige ülbema juveeli vargusega. Toimus see Cannes, kus relvastatud mees tungis Carlton Intercontinental Hotelli, kus parajasti toimus juveelifirma Extraordinary Diamonds näitus. Röövel oli nokamütsi ja salliga ning ähvardas relvaga näituse korraldajaid. Haaras siis sealt kaasa 72 juveeli ning kõndis minema. Kahju üle 103 miljoni euro. Rööv toimus keset päeva kus juures, aga turvameetmed olid väga nurgad. Turvamehi ei olnud, klaasvitriinid olid kergesti purustatavad ja kuna näituse saal asus hotelli foajees, siis oli sealt ka lihtne põgeneda. Sündmus mõistegi tekitas väga suurt meediakära, seda enam, et see rööv meenutas vägagi Alfred Hitchcocki 1955. aasta filmi Rööv Cannes, kus peaosades olid Grace Kelly ja Cary Grant ja kus just nimelt samast hotellist samuti juveelid pihta pandi. Aga kui see filmi röövel saadi kätte, siis päris röövel jäigi tabamatuks. Nii et, kus on juveelid? Ei tea.

see oli Põhja-Tallinn ja Küsin endalt nõu loo pealkiri. Aga lugude pealkirju ootame ka tänases mängus. Kaks laulu oleme taas kokku miksinud ja küsimus on, et mis nende laulude pealkirjad on, mis on need laulud. Ja vastused ootame lühinumbril 1511. Sõnumi hind on 1,5 eurot, nagu ikka. Ja kui ei tea mõlemat laulu, saatke meile kas või ühe laulu pealkiri, ka nii on võimalik pääseda finaali. Finaal on juba homme ja seal on auhinnaks Raadio Elmar Frottee Rätik plus ujumispadi. Nii et ilmad mõnusad suvised, tahaks minna randa, tahaks minna suplema, siis Raadio Elmar varustusega on see alati kõige uhkem. Aga tänane laulukatkend tuleb siis siit. Kuulake ära ja küsimus on, mis laulud need on?

0: selline oli tänane laulukatkend. Usun, et tundsite mõlemad lood ära, kuigi selle esimese laulu vokaali ei kostunud, oli ainult instrumentaalosa. Aga väga spetsiifiline instrumentaalosa, nii et kindlasti laul oli tuttav. Saatke siis vastused ära lühinumbril 1511. Mina jään neid siin pool ootama.
1: Mis laulud need on? Kodumaine kullaproov 31. juulil Luunja roosiaias. Õhtud Anuga raames. Piletid müügil Piletelevis ja kohapeal.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
3: Eestimaa Spordiliit Jõud ja Jõhvi vald kutsuvad 15-16 augustini Ida-Virumaale Koop Eesti omavalitsustes suvemängudele. 2000 sportlast 18 spordialal. Selguvad sportlikumad linnad ja vallad. Suvemängudele annab jõudu Koop. Rohkem infot jõud.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, timer päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
7: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
9: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Täna Supereporteris.
12: Täna jälle me joome bensiini.
13: Nafta hind maailmaturul kukkus nädala alguses järsult, aga Eesti tanklates tuleb liitri diisli eest ikka käia välja euro ja 85 senti. Tulemas on suve ilusaima ilmaga nädalavahetus ja tahaks mööda suvist Eestimaad ju ringi sõita. Kas on lootust, et hinnad kukkuvad?
14: Ega see väljavaad väga hea ei ole, et optimismiks väga palju põhjust ei ole kahjuks.
11: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

algust ei mäleta enam, mitte meid ei huvita ammu, mis on sihte muud, peale kiiruse punase autoga.

pannud sigaretti võtta. Rohkem ei taudita sõnu, oleks pudel ja kohe. Sellega lõpeb me juttu. Muusika mängida kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus igatsus ammu, on lõppenud aastal nuttu.

siiski ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastan ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

See oli vennaskond ja lugu pealkirjaga Disco, aga meie disco ehk meie mäng siin ka pole mitte lõppenud, vaid alles poole peal. Ma ootan teie vastuseid. Lühinumbril 1511, et millised need kaks laulu tänasesse sellesse mixingusse kokku pandud on. Ja ma natukene kartsin, tegu ei ole ju väga värskete lauludega. Pigem võiks isegi öelda nagu noh, vanade lauludega, et äkki ei mäletata. Vastupidi, mäletatakse väga hästi. Õigid vastuseid on siin täitsa kohe kamaluga. No, tõsi nüüd, natukene siin on see selle esimese laulu pealkirja osas siin mõningad väiksed sellised ebatäpsused, aga tõepoolest me päris grammatiliselt õiget vastust ei nõua ja päris kõiki tähti siin taga ei aja, nii et pole hullu, kui ka natuke on valesti. Kui on ikkagi ära tunda, et olete laulust aru saanud, siis läheb see õigete vastuste kirja. Ja mis ma muidugi tahtsin öelda, et kui nüüd juhtumisi meid kuulab praegu selle esimese laulu peakangelane ise, siis oleksin väga rõõmus, kui te meiega ühendust võtaksite. Aga loomulikult kõik teised ka on oodatud vastama lühinumbril 1511, et mis kaks laulu tänases katkendis koos on. Kuulame selle katkendi veel kord üle, siis mõned minutid veel ootame ja loosin välja homse finalisti. Meil on siin ju homme finaal ja auhinnaks terendab Raadio Elmar Froteerätik ja ujumispadi. Aga nüüd siis tänane katkend. Siit see tuleb.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Maks ja Moorits, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
2: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüves hüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
8: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Mis laulud need on?
10: Nii, vaatame siis üle, mis laulud need täna koos olid. Ja esimene neist oli Madis Mäe-Kalle Vals. Laul aastast 1994, kui ansambel Folkmill sellise loo salvestas ja Lauri Saatpool kirjutas laulule teksti. Aga teine lugu oli mõistagi justamendi Maa tuleb täita lastega. Laul, mille kirjutas Vello Toomemets ja sõnad Hando Runnel. Ja mõlemaid neid suhteliselt ju siiski vanu laule teati väga hästi. Ja selle Maa tuleb täita lastega, selle pealkirjaga ei olnud probleeme, aga Madis Mäe-Kalle Valsiga oli natuke segadust. Ja ausalt öelda, ega selle laulu pealkirjaga oli segadust algusest peale. Juba siis, kui see laul ilmus. Päris paljud ei teadnud, et mis siis see pealkiri on, kas Madis Mäe-Kalle või Madis Mäe-Kalle. Nii et ei saa pahaks panna ka siin neid natukene ebatäpseid vastuseid. Kirja läksid nad igatahes õigete vastustena. Loosimine aga nüüd sai tehtud ja kus see telefon nüüd on? Siin ta on. Vaatame, kas on mahti vastu ka võtta. Tänasest mängust edasi pääse jalle.
11: Jaa.
10: Hallo, tere õhtust.

0: tere !
1: Raadio Elmar siinpool , kas ma Urveliga saaksin rääkida ?
0: Jaa , mina kuulen .
1: Tere õhtust , mina helistan ikka sellepärast , et teie vastus tänases mängus oli õige ja loos soosis teid .
0: Oi kui tore !
1: Urvel , kust kandist teie pärit olete , kas Tallinnast , Saarest või Võrokeste maalt ?
0: Tartu maalt , Tartust .
1: Siis ei lähe laulu salmiga hästi kokku , aga Tartumaa on ka tore koht , on ju ?
0: Jaa .
1: Kuidas teil tänane päev läinud on , mis olete teinud ?
0: Puhkuse viimane päev , homme tuleb tööle minna . Puhkus saab läbi , aga praegu hakkan tegema kukeseene pirukat .
1: Sellel aastal vist kukeseeni on päris palju .
0: On .
1: Ja kas teil on mingi oma salaretsept ka , mis sinna piruka sisse veel pannakse lisaks kukeseentele ?
0: No sinki , sibulat ja juustu
1: . Aga kukeseene kaaste , see on ju kõigi lemmik .
0: Jaa , seda ka ma iga aasta armastan , kukeseene aeg .
1: No siis ma ei saa teid pikalt takistada või kinni hoida praegu , teie aega raisata . Läheme kohe neid loosinumbreid valima . Aga Urvel , teate , teie olete üks väga eriline inimene . Teate , mille poolest või ?
0: Ja.
1: Ma näen teie nime meie mängude tabelis kahel korral siin varasemalt aastate lõikes ja te olete mõlemad korrad võitnud .
0: No ma olen ikka mänginud ja , aga alati ei saa löögile . Ma ikka üritan , kui mul on vaba päev või aega .
1: Viimati te võitsite umbes poolteist aastat tagasi , ma vaatan siin , et teie nimi figureerib siin tabelis kahel korral ja mõlemal korral olete te võitnud . Et
0: no,
1: kuulge , ega siis ei tohi ju traditsioone rikkuda .
0: Hoiame pöialt ,
1: et homme läheks täpselt samamoodi . Aga selleks tuleb täna juba väike selline olge juba ära teha või selles mõttes panustada sinna homsesse finaali . Nii et läheme kohe valima neid õnnenumbreid . Ja selline mäng täna , homme kell 18:15 finaal .

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
3: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
4: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
5: Eestimaa Spordiliit Jõud ja Jõhvi vald kutsuvad 15-16. Augustini Ida-Virumaale Koop Eesti omavalitsustes suvemängudele. 2000 sportlast 18 spordialal. Selguvad sportlikumad linnad ja vallad. Suvemängudele annab jõudu Koop. Rohkem infot jõud.ee.
6: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
10: Ilm tuleb täna öösel selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Kohati tekib udu. Puhub peamiselt läänekaare tuul kuni 7 meetrit sekundis ja öösel sooja 8-13, rannikul kuni 16 graadi. Homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, Ida-Eestis puhub läänetuul ja edelatuul ning Lääne-Eestis edela- ja lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on homme päeval 20-26 graadi. Aga praegu on Tallinnas 20, Pärnus 21 ja Tartus 22 graadi sooja.
11: Õhtusumin.
10: On 3. päev, 29. juuli ja teie kuulate raadio Telmar stuudios siin õhtut sumistamas Raen Väikene. Tore on niimoodi õhtul muusikat kuulateks ole, aga on igasuguseid muidki toredaid ettevõtmisi ja üks neist toimus aastal 2023, 29. juulil ja toimus see Austraalias, kui 30-liikmeline meeskond, kuhu kuulusid insenerid, sukeldujad ja ka autohuvilised, juhtisid 1978. aasta oranži värvi Toyota Land Cruiserit, millel oli hüüdnimi Mudagrabi vee all Austraalias Darwini sadamas. Sõit kestis peaaegu 12 tundi ja teekonna pikkuseks oli 7 kilomeetrit. Noh, aru saadav, veepõhjas sõitmine pole üldse mitte nii sama lihtne kui näiteks mööda maanteed sõita. Alustasid nad Mandora paadisilla juurest ja lõpetasid Mindili rannas, kus sajad pealtvaatajad seda autot tervitasid, kui see sealt veealt välja sõitis. No loomulikult ei liikunud see mitte seal merepõhjas mitte originaalmootori abil, vaid nad olid paigaldanud sinna spetsiaalse veekindla elektrimootori. Lisaks veel 150 kilogrammi kaaluvad rehvid, mis hoidsid autot seal vee all. Muidu oleks ju tulnud sinna vee pinnale vulpima. Kokku oli 30 sukeldujat, nad vahetusid roolis 15-minutiliste vahetustena, kuna nii sügaval on juba rõhk piisavalt suur, et pikemalt seal veel nii sügaval olla ei oleks olnud ohutu. No küsimus, miks seda üldse tehti, et kas tõesti midagi targemat teha ei olnud? No selgub, et sellel veealusel rallil oli ka tegelikult eellugu. 1983. aastal oli täpselt sama tehtud ja nüüdne seltskond hakkas seal ühel pubi õhtul arutama, et mis oleks, kui kordaks seda legendaarset väljakutset 40 aastat hiljem. Ja nagu öeldakse, et mõeldud, tehtud.
11: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

1969. aastal loodud neljaliikmeline Rare Bird oli progerocki esitanud inglise bänd, kes eriti ei hiilanud loominguga oma kodumaal, vaid teistes Euroopa riikides. Ajavahemikus 1969-1974 jõudis ansambel välja anda 5 stuudioalbumit, kuid mitte ükski neist ei pääsenud Briti tabelisse. Seest pääses sinna ainukesena 1969. aastal ilmunud Rare Birdi ühisloomingus sündinud singel Sympathy, mis jõudis 27. kohale ja viibis tabelis kokku 8 nädalat. Kuid Itaalias ja Prantsusmaal läks laulul hoopis paremini, tõustes mõlemas riigis tabeli tippu ning läbimüük ületas 500 000 piiri. Ühte kokku müüdi Sympathyd maailmas kokku üle 1 000 000 eksemplari. Hiljem on sellest loost teinud kavereid sellised bändid nagu The Family Dog, Marillion ja Doja, kelle variantid väärisid kohta erinevates edetabelites. 1975. aastal otsustasid bändi liikmed hakata tegelema soolokarjääriga ja Rare Bird läks laiali. Seega võib pidada bändi üheks järjekordseks ühe hiti imeks. Sympathyst on olemas ka 1972. aastast pärit eestikeelne kaver. Esitajaks Ivo Linna ja laulu pealkirjaks Ma seisan maal.

0: Kas tead, kuidas võita endale Prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
1: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel armas triibulise kasukaga kass Luisa. Ta on sõbralik ja paimajas ning naudib inimese tähelepanu. Luisa on steriliseeritud, kiivitud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Ja infot saab tema kohta telefonil 52 46 705 või kirjutades parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel armas triibulise kasukaga kass Luisa, sõbralik ja paimajas ning naudib inimese tähelepanu. Kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on tal tehtud. Valmis minema uude koju. Helistage 52 46 705 või kirjutage parnu@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu kolme värviline sõbralik kass Helsa. Ka tema on pai lembene ning kõik vajalikud protseduurid tal tehtud, et minna uude koju. Helistage 53 404 223 või kirjutage voru@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu kolme värviline sõbralik kass Helsa. Pai lembeline ja saanud kõik vajalikud tõrjed, vaktsiinid, kiibi ja on steriliseeritud. Ja tema infonumber on 53 404 223 ja meiliaadress on voru@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Sel nädalal A1000 marketis. A1000 tudengiheina, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldatthaler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
3: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat Sulle mulle. Info telefonil 5645251.
4: Õhtusõmin täna kolmapäeval 29. juulil ja stuudios on Raen Väikene. Et uus saaks alguse, nii on järgmise loo pealkiri, esitab seal Birgit. Aga mõnikord peab olla niimoodi, et asi saab alguse küll, aga see ei ole nagu päris uus. Ja näide otse elust. Täna, aastal 2006, abiellus toona 39-aastane, endine Baywatchi staar Pamela Anderson, Ameerika räppari Kid Rockiga. Sündmus toimus Prantsusmaa kuurordis Saint-Tropez jahi peal. No võime ainult ette kujutada, kui kaunis see kõik oli. Aga eriliseks tegi selle pulma see, et ta abiellus või nad abiellusid juba teist korda. Paar oli esimest korda olnud abielus aastal 2002 Las Vegases, abielusid nad, aga lahutasid aastal 2003. Nii et see kordne abielu siis teist korda ja kahjuks kestis see abielu vaid 4 kuud. Lahutusavaldus esitati juba sama aasta novembris.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, talle maitses see, see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nüüd nagu meelde tuletama kohe ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka nii, hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, aha, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul on, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub peamiselt läänekaare tuul kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis puhub läänetuul, edela ja Lääne-Eestis edela ja lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme päeval 20-26 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 19, Pärnus 20 ja Tartus 22 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin ja stuudios täna kolmapäeval 29. juulil on Raen Väikene. Räägime natuke ajaloost, mitte küll väga kaugest ajaloost, aga natuke siiski. Aastast 2014, kui tänasel kuupäeval teatas Briti valitsus, et on tühistanud seaduse, millega Inglismaa ja Walesi vanglates keelati teraskeeltega kitarride mängimine. Kes ise ei ole kitarridega lähemalt tuttav, siis on kahte sorti akustilisi kitarre. On sellised nii-öelda tavalised kitarrid või ka western-tüüpi kitarrid, kus on peal teraskeeled, metalliskeeled. Ja siis on olemas nii-öelda klassikalised kitarrid, kus on nailonkeeled ja need on natuke sellised pehmama heliga. Miks see kitarri mängimine ära keelati, seda avalikkusele väga nagu ei seletatudki. Lihtsalt seadust oli ja see otsus tähendas, et vangid võisid mängida nüüd vaid järelvalve all kitarritundides ja lubatud olid ainult need pehmemad nailonkeeltega pillid. Aga aprillikuus aastal 2014 avaldasid 12 tuntud inglise muusikut väljaandes Guardian avaliku kirja, milles nõuti selle keelu tühistamist. Ja teiste hulgas olid seal alla kirjutanud ka näiteks Johnny Marr ja Pink Floydist kitarist David Gilmour. Muusikud selgitasid, et enamik vangide omanduses olevaid kitarre on need nii-öelda tavalised teraskeeltega ja neid nailonkeeltega asendada ei saa. Ehk tuleks need kitarid kõik minema visata. Ja nad märkisid ka, et see piirang mõjutab negatiivselt vangide rehabiliteerimisprotsessi. Ja ei tea, kas sellest kirjast oli siis kasu või oli kuskilt mujalt. Tuli seda tervet mõistust, aga igal juhul siis täna aastal 2014 see keeld tühistati.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on laul, mille sisust pean tunnistama, ma ei ole siiamaani päris hästi aru saanud, et kellest või millest seal lauldakse. Tegu on Tiiu lauluga Nukuke, aga kuidas selline imeline lugu sündis, sellest räägib meile loo autor Ivar Must.
0: Elmari päevalaul.
2: Kunagi oli idee, et Toyotas tuleb laste auto. Väike selline, ma ei tea, kas patareide peal või akumulaatori peal, aga tuleb nagu ehtne auto, kus laps saab istuda ja tunde ennast näiteks nagu Karolas või ma ei tea, mis auto. Aga seda osutaks väga kalliks, ta pidi maksma, ma ei tea, kas 30 000 või niimoodi. Ja siis nagu otsustati, et siia turule seda ei keegi ei hakka tooma. Aga oli tellitud nagu selle auto tunnus meloodia. Vot see nukukene algus, et selline. Ja siis ma otsustasin sellest teha laulu, et elisin Valli käes sõnad. Ja kui need sõnad saabusid koju, kui ma need nagu kodus lugesin ette, me nagu kohe naarsime, et rahvas hakkab kindlasti kasutama sõna, mitte nukuke, aga muud sõna, mis nad kasutavadki. Nii et me nagu eeldasime seda loo populaarsust.

0: Elmari päevalaul. Kas sinu peres kasvab kolm või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
1: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alcoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
3: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

0: Õhtu sumin.
1: Suvi on veel ees, nii laulis Ines ja noh, ega see suvi ju läbi ka ei ole veel täna 29. juulil. Aga suvi, jäätis ja muusika, need sobivad ju kenasti kokku ja eks ole meilgi ju turustatud näiteks Vanilla Ninja jäätist. Aga täna 1987. aastal jõudis Ameerikas müüki tõeline rocki jäätis Jerry Garcia, mis oli nimetatud ansambli Grateful Dead kitaristi Jerry Garcia järgi. Ja nagu jäätise nimigi reedab, olid üheks koostisosaks seal kirsid. Ja kui Jerry Garcia 1995. aastal lahkus siit ilmast, siis jäätise tootja mälestas teda mustade kirsside lisamisega sellesse jäätisesse. Aga nüüd lauldakse meile ühest mehest, kes oma ametipostil olles küll ilmselt jäätist süüa ei saa, sest seal tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks.
2: Oma lahkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikese brillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees. Vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hulla aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui

0: üks noor mõte.
1: Reimo Jürio on üks kahtlemata tegus noor, kes muuhulgas nimetatud aasta noorkotkaks. Erinevaid vabatahtlike tegevusi mahub tema päevadesse aga rohkem kui tunde ööpäeva. Hetkel, kui temaga vestlesime, oli ta veel ajateenija kohuseid täitmas.
2: Ajateenistusest ootasingi sellist väljakutset endale, põnevat seltskonda ja sellist natukene vaheldust täiesti tavaid siviilmaailmast. Kõik see, mis siin toimunud on, kui käljaõppe ja muud tegevused on nagu mulle väga põnevad olnud. Ma arvan, et see raskem pool on pigem vaimne pool, et füüsilist poolt saab alati ise treenida ja harjutada, aga vaimseks pooleks ei saa nagu ette harjutada väga. Ajateenistuses mõtteviis peab olema selline õige. Hakkamist täis mõtteviis peab olema, et ma saan hakkama, ma suudan ja ma teen ära selle.
1: Aga miks kulutab ta ikkagi suure osa oma vabast ajast teiste aitamisele?
2: Ma olen nagu avastanud endas selle, et selline vabatahtlik tegevus enda kogukonda panustamine ja see laiapindne riigikaitse on nagu need punktid, mis puudutavad mind. Ja muidugi see väike adrenaliinilaks seal abipolitsenikuna vahepeal appi tõtates siis annab juurde ka sellele asjale. Et mulle meeldib uusi väljakutseid vastu võtta, nagu ennast ületada ja tõestada, et ma suudan seda teha. Ja kui siis lõpuks ma selle ära teen, siis seal tekibki see koht, et kas ma jään nüüd sinna edasi või lähen uue väljakutse juurde.
1: Kuivõrd mõjutavad Reimot kõik võimalikud kriisid, mis maailma erinevatest paikadest muud kui peale tulvavad?
2: Natukene ikka mõjutavad meid kõiki need kriisid, aga hirmule nagu ei aja. Kui juhtub, siis juhtub ja eks selle jaoks me õppime ja treenimegi, et kui midagi tõsist juhtub, siis me oleme kõik valmis selleks ühes koos. Tasub ise ka uurida, vaadata ja mõelda, et kuidas olla ise valmis erinevateks olukordadeks. Et ei pea alati midagi suurt ja rasket juhtuma, et kas või mingi väike, mitte planeeritud asi võib juhtuda, et kuidas sellele reageerida.
1: Teistele noortele on tal üks tihtne soovitus.
2: Noortele soovitan ma seda, et leidke see kutsumus, mis teile meeldib, minge sellega edasi. Ja kui tõesti tekib see hetk, et peas tekib tunne, et ärkad hommikul üles ja mõtled, et ma ei jaksa, ma ei viitsi, et ma ei lähe selle rõõmutundega enam seda asja tegema, siis võib-olla tasubki leida mõni muu tegevus või asja, millega tegeleda. Et ei tasu hamad ristis minna edasi, vaid ikkagi rõõmsalt teha seda asja, mis sulle meeldib.
1: Noor gitarrist Harald Trass on selge tõestus sellest, et kui peres on kõik muusikud, on ka lapse tulevik ikka noote täis.
3: Selles mõttes minu peres on muusikalt küll ja veel. Et mu isa on organist ja helilooja, mu ema on muusikaõpetaja, mu õde on operasolist Estonias. Et muusikaga olen kokku puutunud juba väga noorest teast juba kodus ja...
1: Harald suundus õppima Saksamaale ja seal on kindel põhjus. Kui tahad saada päriselt edukaks, ei tohi kodus loorberitele puhkama jääda.
3: Kui on nii palju andekaid teisi instrumentaliste, nagu siin Saksamaal ka on, siis motiveerib tohutult saada ise ka paremaks. Ma julgen seda kõigile noortele soovitada, et kui on plaanis saada mingis alas tõeliselt heaks, siis on ka väga hea minna keskkonda, kus sinu suguseid inimesi on väga palju koos. See motiveerib meeletud ja see tunne on tohutult hea, sest sa tead, et sul on veel nii palju areneda. See hoiab ego kontrolli all ka, et ei hakka liiga suursuguselt mõtlema veel, kui sa näed päevast päeva, et millised talente veel on.
1: Kas tehisaru tähendab klassikalise muusika jaoks pigem võitu või kaotust?
3: Ma loodan, et see AI kas jääb neutraalseks või võib-olla isegi võib natuke positiivselt mõjutada klassikalist muusikat, sest kui kogu meie elu üha enam ja enam muutub tehisintellekti poolt mõjutatavaks, siis võib juhtuda, et inimesed otsivad just seda inimlikku poolt elust ja kui nad tahavad muusikat kuulata, siis mis on inimlikum kui inimene laval

0: oma näppude ja kätega produtseerimas muusikat. Jään optimistlikuks, ma loodan, et see teeb isegi meile head.
1: Kui soovite jutuajamisi täismahus kuulata, külastage palun meie veebilehte elmar.ee.
2: Üks noor mõte.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Ja olen küll ja ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Muidugi.
2: Ma olen väga kaua sõitnud, et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga äras nagu teisi häiri selle pärast. On ja. Ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuulis, ma ei ole kunagi.
2: Aga autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto .
1: täna öösel on selge ja vähese pilvisusega ning sajuta ilm . Kohati tekib udu . Puhub peamiselt läänekaare tuul kuni 7 meetrit sekundis . Sooja on öösel 8-13 , rannikul kuni 16 kraadi . Homme päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma . Ida-Eestis puhub läänetuul , Edela- ja Lääne-Eestis edela- ja lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis . Sooja tuleb homme päeval 20-26 kraadi .

0: Õhtu sumin.
1: Jaagup Tuisk ja Vanda ning Mina sind ka oli selle loo pealkiri. Aga huulepulk oli teema, mille osas me täna hommikul kõik saime natukene targemaks. Ja usutavasti ka saatejuht Lauri, kes pidi sellel teemal küsimustele vastused leidma.
0: Hommikul toimus.
2: Täna meil kolmapäev ja 29. juuli ja möödunud tunnis said siin duelli pidada hommikumängus meil Kätlin ja Kaire ning võitjana tuli välja sealt Kaire, aga Sommer lubab, et selles tunnis saab ka ajuragistamist ja kaasamõtlemist ja nuputamist ka nii mulle kui ka siis kuulajatele.
3: Saab küll ja kui täna on huulepulga päev, siis ma ei suutnud ennast tagasi hoida ja loomulikult oma meessoost saatejuhile korraldan ma praegu huulepulga päeva teemalise viktoriini.
2: See on minu elu esimene huulepulga teemaline viktoriin ja ma arvan, et paljude kuulajate jaoks samamoodi.
3: Ja mängige teie ka kodus kaasa ja vaadake siis, kes võidab. Igal juhul, Lauri, hakkame siis minema. Ma saan aru, et sa oled spetsialist, kuidas teisiti. Ja ma küsin kohe, et milline on Guinnessi maailmarekord kõige suurema rahvahulgaga huulepulga korraga peale kandmise ürituse kohta? Kas see on 690 inimest, 6900 inimest või 69 000 inimest? Mitu siis korraga võtsid huulepulga ja värvisid huuled ära?
2: Et saadi ühele mingisugusele alale kokku.
3: No just, sa saad asjadest õigesti aru.
2: Kui sa räägid siin sellest mingisugusest 100 000-st, kuigi ma tean, et näiteks see Love Parade, mis on toimunud Berliinis, et seal tõesti oli tänava peal oli põhimõtteliselt 1 000 000 inimest.
3: No ma ei räägi miljonist, ma räägi isegi 100 000-st. Valikus on 690, 6900 või 69 000.
2: 6900.
3: Ja see on õige. See sündis Filippiinidel aastal 2018, 9. september ja seal toimus üks muusikafestival. Ja kõik, mehed, naised, lapsed, kõik korraga siis panid huulepulga kenasti peale ja ürituse sõnum oli ilu kõigile.
2: Ja sest kui näiteks toimub Love Parade, selline reivi üritus, et tantsima saada on mõlemas soost tantsulisi märksa lihtsam kui huulepulka peale kandma, mis tähendab seda, et pidid olema eeldatavasti ikkagi lõviosas vähemalt naisterahvad.
3: Nii, aga nüüd sulle ka kui õudusfilmi sõbrale üks tõeline õudu küsimus.
2: Väga hea, anna tulla.
3: Aga see ei puuduta filme, see on päris õudu asi nüüd. Miks sai William Herons hüüdnime huulepulga mõrvar? Kas ta jättis kuriteopaigale huulepulgaga kirjutatud sõnumi? Ta ründas ainult kosmeetikapoodide kliente või kogus oma ohvritelt huulepulki ja jättis need endale mälestuseks?
2: H või C.
3: Nii.
2: Ma arvan, et pigem huulepulga tundub nagu esimene, tundub selline nagu stiilsem.
3: Mhm. Ja see on õige, sest 45. aastal leitigi Chicago mõrvapaigas seinale kirjutatud sõnum, see oli tehtud huulepulgaga. No see toortõlkes tähendab, et jumal hoidku, püüdke mind kinni enne kui ma veel tapan, ma ei suuda ennast kontrollida. Ja tõesti ta sai siis ajakirjanduseks süüdnimeks huulepulga mõrvar.
2: Ja mis loogika mul veel selle asja juures oli see, et kui midagi, mis on ära võetud, seda on nagu raske ka kindlaks teha, et mis sealt täpselt sealt kotis kaasa on võetud, et kui sa ütled, et huulepulk võeti kaasa. Aga see, et kui kirja ikkagi, mis on huulepulgaga kirjutatud, siis see tundub loogilisem.
3: Ta mõisteti mitmes mõrvas muide süüdi ja veetis ülejäänud elu vanglas. Temaga läks niimoodi. Tema kirja võeti tõsiselt, ma ütlen.
2: Ei tasu hakata huulepulga mõrvariks.
3: Jaa, aga nüüd sa kindlasti tead, kui palju kulutab keskmine naine elu jooksul huulepulkadele. No see on hästi keskmine asi, eks ole. Kas umbes 150 eurot, umbes 1400 eurot või umbes 5000 eurot?
2: 5000 vähemalt.
3: Mul on sust kaju.
2: Ei ole.
3: Mul on sust kaju, nii palju ikkagi ei ole. Ja. Et ma ei tea, kellega see siin elu jooksul kokku oleb puutunud, aga 1400 ja ikkagi läheb ära.
2: Kuskil räägiti sellest, kirjutas vist, et kui palju seda huulepulka nagu kõhtu jõuab lõppude lõpuks.
3: Sellest ongi järgmine küsimus.
2: No,
3: sellest on järgmine küsimus. See võib olla legend, võib olla mitte legend.
2: Jaa, seda on öeldud ka.
3: Jaa, aga no kui palju siis see linna legend ütleb, et keskmine naine oma elu jooksul huulepulka ära sööb, kas umbes terve ühe huulepulga jagu, umbes 2 kilogrammi või umbes 10 kilogrammi?
2: Ma arvan, et 2. Rohkem kui üks huulepulk kindlasti.
3: Kaks ongi linnalegendi järgi õige, kuigi see on suure tõenäosusega väga-väga ülepaisutatud. No natukene tõesti.
2: Ikkagi jah, ülepaisutatud ka, jah.
3: Kandub söögiga suhu, aga no, need kogused ikkagi ei ole. No, kui sa ikkagi 2 kilo huulepulk ära sööd, siis oled pidanud seda tegema tõenäoliselt meelega ja see on nagu korralik magustoit juba, mõtlen.
2: Aga tõmi maitse ju maguselt.
3: Osad maitsevad ikka.
2: Maitsevad magusalt.
3: Ma võin sulle anda kohe proovida.
2: Nii. Söön su huulepulga ära.
3: Võid süüa, kui ta tahad, kui sa tahad. Muide on tehtud uuring täitsa kohe Manchesteri ülikoolis ja uuritud, milline huuletoon tõmbab meeste pilku uuringu järgi kõige kauem. Ja sa saad siis öelda, milline tõmbab, kas roosa, punane või selline naturaalne?
2: Punane. Ei tahad öelda, et ei ole
3: on
2: või?
3: On õige, jah.
2: Kindlasti,
3: jaa,
2: ma arvan, kindlasti kõige rohkem ostetud, kasutatud punane värv.
3: Punane on õige, aga kus juures? Seda on ikka väga vähe. Ma mõtlen, et noh, liiga vähe, et võiks kauem vaadata ilusaid punaseid huuli. Et uuringu järgi pälvisid punased huuled tähelepanu umbes 7,3 sekundiks ainult.
2: No aga kuidas sa niimoodi, sa ei saa ju suu ammuli vahtima jääda, inimest imelik hakkab endal ju, et mitte, et ei tahaks rohkem vaadata.
3: Roosad umbes 6,7 sekundit, ka päris hea tulemus. See on ainult 0,3 jäi maha, aga kui on värvimata sellised naturaalsed huuled, siis ainult 2,2 sekundit, nii et igal juhul tasub huule ära värvida.
2: Ja vahepeal selline kerge roosa ka, mis on selline läikega, ütleme, et selline nagu meelad huuled vaata.
3: Aa, nii ütleb Lauri, jah, olgu. Oota, siit tuleb ka punkte.
2: Pead ka vilku.
3: Ma pean ka kirjutama juurde. Midagi ei veel kirjutamata, ma ei tea.
2: Olen mingi punkte saanud ikka.
3: Oled ikka kõvasti ainult ühte ei ole saanud. Siis, millises riigis oli ühe huulepulga keskmine hind maailma riikide võrdluses kõige madalam? Et kus sa said siis kõige odavamalt
2: nii-öelda? Odavamalt huuled värvitud.
3: Jah, Prantsusmaal, Indias või USA's?
2: No jaa, vaata, ega see Aasia kaup on ju Ameerikasse ka seda odavat kaupa ju tellitud. Et ma mõtlen, et seal on see tarbijaskond kõige suurem ikkagi, mingi 330 miljonit inimest. Seal võiks olla nagu, et see pakkumine nagu kõige soodsam ka, et seal ikkagi... No millegi pärast, ma ei tea India vast, et no selle ei ole inimeste raha ju.
3: Aha, selle pärast? India jääb, jah?
2: No, ma ütlen India.
3: Aga kui ma ütlen, et see ongi 926 India ruupiat, ehk umbes 10 eurot ja see ongi õige vastus.
2: On ikka India. Ja.
3: No 10 eurot on selline huulepulk, et see ongi sellest ikkagi nagu raatsiks osta.
2: Jaa,
3: sa raatsiks või?
2: Ei, mul ei ole, läheb aja.
3: Aa, võib minna. Viimane küsimus tuleb meestest ja huulepulkadest.
2: Hügieenilist huulepulka olen küll kasutanud.
3: Ei, jaa. See on nõrk ikkagi, punane peaks olema. Milline kuulus mees ütles kunagi, et tema välimuse juurde kuulub ka huulepulk? Kas oli see Mick Jagger, Arnold Schwarzenegger või Gordon Ramsay?
2: Arnold kindlasti mitte.
3: Ütled sa?
2: Ma arvan Mick Jagger.
3: No nii ta on, jah. Mick Jagger ikkagi,
2: jah. Seal ei saa väga varianti olla tõenäoliselt.
3: Jah.
2: Nii vahvad on need, mingid videot ka vahepeal viskab ette sotsiaalmeedias, kus naine ütleb mehele, et ma panen sulle seda hügieenilist huulepulka määrin. Ja tegelikult tõmbab võõpab punasega üle või huuled ja siis saadab mehe poodi ja siis mees tuleb vihasena tagasi. Aga nüüd sa annab mulle selle huulepulga süüa.
3: Sa võid proovida.
2: Ma muusutan.
3: Kui sa tahad. See päris hea on tegelikult, vaata, see läheks magustoidun arvesse küll.
2: Tõesti magus on.
3: No, ta tampsu.
2: Veidi vaniljat. Ma võin maitsta.
3: No maitse.
2: Päriselt võin või?
3: Muidugi võid. Mis ta ikka teeb sinuga? Ammustaski mul huulepulgas tüki välja praegu. Võta nüüd.
2: Issa, ei ole magus, ta on nagu või.
3: Kus ma nüüd lähen sellega?
2: Nagu vaha.
3: Selle
2: nagu
3: ma müün maha, Lauri. Vaata, see ongi.
2: Kas sa päriselt rikkusin nüüd ära?
3: See ongi see Arvo Pärdi käsikiri, mis nüüd läheb auksionile.
2: Täiesti vastik. Näeb palju parem välja kui maitse.

0: Tu Sumin.
1: Ei, me polenarkom, ei, ota, kestä.

0: Õhtu sumin.
1: Raadio Elmar ja stuudios Raen Väikene. Järgmisena tuleb viiralt esituses laul. Tähed. Aga enne räägime ka viidi tähtedest, nendest rockstaaridest tähtedest. Ja kui eile oli siin juttu Meatloafist, kellel tekkis kord keset esinemist astma hoog, siis tänasel kuupäeval aastal 2007 sundisid südame probleemid rockbändi Kiss lauljat ja kitaristi Paul Stanleyt ära jätma kontserti Kalifornias. No juba proovide ajal hakkas toona 55-aastase Stanley südame löögi sagedus järsku kiirenema ja tõusis üle 190 löögi minutis. Kohale kutsuti parameedikud, kes süstisid talle ravimit, mis ajutiselt suisa peatas südame, et taastada see järel normaalne rütm. Ja bändi kaaslased mängisidki kontserti toona ära kolmekesi ja see oli üldse esimene kord, kui Kiss esines ilma Stanleyta. Aga mees õnneks siiski kenasti taastas ja sai oma bändi tegemistega jätkata.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka?
2: Ja olen küll ja ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska, et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks,
1: muidugi.
2: Et ma olen väga kaua sõitnud, et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga äras nagu teisi häiri selle pärast, on ja ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuuldes, ma ei ole kunagi.
2: Aga autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

musta peidan. Aikne muusika, kõik meenu haiget tee.

Mä siin istun yksin, viskist otsin tõden. Seda leida pole, teab, mis

seda kuulda, hea, kuid miski pöörub ringi. Miski igavest ja kaotatud mu käest.

0: Õhtu sumin.
1: Traffic ja Maarja ning meie laul. Aga oleme siin täna õhtul rääkinud juba Pamela Andersonist ja tema abieludest, et neid on olnud tal päris mitu elu jooksul, aga tema vähemalt ikkagi abielus nagu ühe inimesega korraga. Aga täna hommikul räägiti Raadio Elmar eetris ühest juhtumist, kus tõepoolest abielusidki ühe mehega suisa kolm naist korraga.
0: Hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman, me oleme siin kaksi praegu, aga me räägime nüüd ühest uudisest, kus ollakse neljakesi ja ollakse ühes liidus. Mis liit on? Ei ole Euroopa liit.
3: Ei ole valimisliit ka.
2: Ja mis liit veel saab olla? Saab olla näiteks...
3: Neid on väga palju erinevaid liite, ma ei julge öelda välja, sest võibolla see solvab kedagi, kui ma nüüd ütlen.
2: Aga kolm õde astusid sama mehega altari, et aga nii võib juhtuda, aga selline liit võib saada teoks, nende põhjendus šokeerib muidugi avalikust.
3: Noh. Kolm naist võib ikka altari ette astuda, arvestades seda, et üks on pruut ja kaks on pruutnäitsid. See on täiesti normaalne.
2: Et altari niimoodi ja. Võib see pilt olla,
3: niimoodi
2: kui pilt tehakse.
3: Olla.
2: Aga et ta nagu päriselt niimoodi on... No vaata, ega siin tuuakse ka välja, kas ta nagu päriselt ikkagi on, et siin on üks peorikkuja ka meil siin artikli lõpus.
3: Nii ta on, jah. Aga tõesti, Indias otsustasid siis kolm noort naist, et nemad on ikkagi nii tihedalt koos kasvanud ja nemad ei taha minna ka pärast abielu üksteisest lahku ja otsustasid. Siis, et tuleb abielluda kõik kolmekesi ühe mehega. Need on väga noored õed, 18, 19 ja 20 aastased ja see õnnelik mees või siis ma ei tea, kas hiljem on väga õnnelik. Vikas on siis nende abikaasa.
2: Sotsiaalmeedias sisuloojatena tegutsevad õed polnud oma värskele abikaasale tõesti ammu võõrad ja see Vikas. See mees töötas siis aastaid õdede videograafina, jäädustades nende igapäeva elu ja tihe koostöö ja ühine aeg viisid ootamatu otsuseni. Muidugi ei ole siin selles artiklis öeldud, et kes siis see nagu, kas ta naistes selle nagu kõigiga või? Et, või kes see oli, kes nagu tegelikult pidi nagu abielluma temaga ja siis otsustati nagu teha ühiselt see asja hoopis kera?
3: Kohe tuleb meelde rätsepmeister Jorha Adniel Kiir
2: ja täpselt.
3: Juuli ja Maali.
2: Nahistas ka seal ühe teisega ju.
3: No muidugi. Aga kui internet ilmusid videot traditsioonilisest hindu pulmarituaalist, kus kolm naist samale mehele truudust vannuvad, puhkeski sotsiaalmeedias tõeline reaktsioonide torm. Enamus inimesi ütles, et see on väga kummaline. Paljud arvasid, et see on lavastatud. Aga jah, värskete abikaasade selgitus oli ikkagi ootamatult emotsionaalne ja põhipõhjus oli see, et õed ei suuda teinedesest lahkuda. Aga kui see õdede liit nii tähtis nagu on, milleks see mees siis veel? Palun vabandust, aga no, selles mõttes, kui nad panevad nagu selle õdede suhte nagu number üheks, et noh, milleks? Et
2: miks seda mees sinna vaja üldse nagu viiendaks rattaks?
3: Just!
2: Ei no jah, aga vaata loodus, me räägime loodusest,
3: et... Tõsi.
2: On nagu mees, ise õpetasid
3: meid üks päev. Eelmisel nädalal ma siit õpetasin.
2: Sa rääksid mesilast perest rääkisime, et siis oli ka see, ei sääsed olid.
3: Sääsed olid meil, jah.
2: Ma ütlesin ka, et kui on ainult mees sääsed.
3: Ei saa nii olla.
2: Et ei saa olla paraku.
3: Nii kaugele ei purjeta.
2: Et las need meessesed olla, need ei tule mind imema. Mm-hmm. Et peab olema see emane, kes tuleb ikka imenema ka, sest looduses nii on, olid sinu kuldsed sõnad.
3: Olgu, jah. Aga noh, siin püütakse siin ka siis jälle viidata India, ma ei tea, mütoloogiale ja millele kõigele, et kunagi elas kuningas, kellel oli ka kolm kuningannat ja et kuidas siis nii ja naa. Ja, aga tegelikult on asjad selged. Nad võivad seal altari eest teha, mida nad tahavad. Seaduse silmis on see abielu ikkagi tühine.
2: No, siin on see peorikkuja nüüd ja selleks on keegi muu kui Allahabadi ülemkohtu advokaat Anurag Pandey. See on esimene nimi, teine nimi tegelikult, mille me siin välja tõime, aga see on hästi välja loetav. Ja selgitas meediale ka, et India seaduste järgi on selline liit ebaseaduslik, sest hindu abielu seadus ei luba sõlmida abielu mitme inimesega korraga ja selline abielu on seaduse ees kehtetu.
3: Nii et nüüd siis värske abielumees, mis ta oli see Vikas?
2: Vikat.
3: Vikas peab Vikas. Ikkagi otsustama ära, kas Juuli või Maali. Ja siis vaatama edasi, et mida nende kahe ülejäänudega peale hakata.
2: See on veidi võrreldud ka seda, just kui, et ei ole tegu sellise traditsioonise armu kolmnurga, aga mina ütleks, et armu nelinurk on siin.
3: Pigem tõesti, jah. Ruut, romb, ristkülik.
2: Kõik, kus on nelinurka. Aga tuleb välja, et siin asi ei kehti praegu ja midagi targemat tuleb välja mõelda. Või siis tõesti ikkagi see sinu poolt välja pakutud, see lihtsalt õdede liit.
3: Jah. see on ka variant endiselt
2: õdede laual. Liit, kus juures, vaata, me otsime, mis liitu veel on. Eestis on ju õdede liit, on ka.
3: On küll, jah, aga see on hoopis teine organisatsioon. Hoopis teine organisatsioon.
2: Aga sinna nad isenasest ju sooviksid. Õdede liitu.
3: Kui nad on meditsiiniharidusega.
2: See peab haridus olema
3: ja praktiseerivad. Siis ainult siis. Sellepärast ma ei julgenud ühtegi rohkem liitu välja tuua, et võib jamaks minna. Vaata.
2: Kuule, aga ikkagi midagi pead välja tooma, sest nii on ebaõiglane. Et kuidagi nagu ühele poolele kaldu, et tütarlastele soovitame liitu. Mida sa vikatele soovitad?
3: Vikas. Ära. No, olgem täpselt.
2: Vikat kirjeldad, et ikka tuli ja lõikas kohe.
3: Olgu.
2: Hooga ikkagi.
3: Hüüdnimega vikat siis. Mis ma talle soovitan? Vaadaku ringi maailmas. Lihtsalt.
2: Küll ta leiab endale ka sobiva liidu vähetunud.
3: Arvan küll, jah. Arvan küll.

0: Õhtusumin.
1: Karl Madis ja ma olen noor. Ja ega kui oled noor, siis võtadki elu natukene julgemalt ka ja võibolla ka kihutad natukene julgemeni. Ja läbid kurve natukene kiiremeni, kui võibolla tohiks ja peaks. Täna, 1966. aastal kukkus Bob Dylan oma mootorrattaga Woodstocki lähedal New Yorkis. Tollal 25-aastane laulja sai aga tõsiselt viga ja pidi suisa 9 kuud taastuma, enne kui sai lavale naasta. Ja kogu selle aja oli ta avalikus eest kadunud ja tekkisid spekulatsioonid, et mees on surnud. Ja mõned spekuleerisid, et Bob Dylan oli oma laulja karjäärist väsinud ja lihtsalt tegelikult kasutas õnnetust ära ettekäändena, et vehkat teha. No mis võis ka tegelikult tõsi olla, sest õnnetuse ajal oli ta just lõpetanud oma maailma tuuri ja oli tõepoolest kogu sellest möllust tüdinenud. Aga mees naases ja tegutseb siiani. Praegu 85-aastane Dylan on olnud just sellel aastal äärmiselt aktiivne ja muide täna õhtulgi esineb ta Wilmingtonis Põhja-Karolainas. Et jälle üks inimene, kes tõestab, et vanus, see on ainult number passis.

0: Õhtu sumin.
1: Mart Mardisalu ja ei saa oma silmi su pealt, oli loo pealkiri. Aga päris palju on viimasel ajal juttu sellest, et seoses siin nende kliimamuutustega, et kui eestlased igatsevad reisida lõuna poole, isegi võib-olla elama kolida lõuna poole, siis kätte on jõudnud juba need ajad, kus sealt lõuna poolt soovitakse kolida hoopis üks põhja poole või ka puhkama tulla siia põhja poole, kus on jahedam, kus on mõnusam, kus on igati nauditavam. Kui lõunas, seal võib-olla lõskava päikese ja tohutu kõrgete temperatuuride käes. Tänases päevapüüdes tsiteeriti just nimelt sellist inimest, eestlast, kes on elanud lõunas, aga kolinud tagasi ikka koju Eestisse.
0: Õhus on mõte.
2: Paljud unistavad soojal maal elamisest ja lõputust siestast, kuid Henrik ja Triin Raave otsustasid Hispaania tuulise mereääre vahetada Eestimaa rannaküla vastu. Nii kirjutatakse tänases Õhtulehes. Kultuurikorraldaja Triin ja Lääneranna abivallavanem Henrik on Virtsus elanud nüüdseks 3 aastat. Nad tulid päikeseliselt Tenerifelt Eestimaa tuulte ja tuulikute alla, kuid on valikuga ülimalt rahul. Lääneranna on suur vald, kuid elanik on vähe, 5000 inimest. Inimesi sureb rohkem, kui juurde sünnib. Suur osa elanikest on eakad, kes on tegevuses taandunud. Neid, kes reaalselt midagi ära teeksid, ongi vähe ja kui me omavahel sõdime, ei jõuame kaugele. Peame ju konkureerima teiste valdadega, elanike ja turistide pärast. Töökohti oleks, aga inimesi pole. Näiteks otsime praegu lasteaia juhatajat, kelle palk oleks 2800 eurot. Pooltest kuud oleme otsinud, aga juhtimiskogemusega kandidaate lihtsalt pole võtta. Kusjuures kummalgi Raavel polnud varem Virtsuga otsest seost. Nad on pärit Tartust ja elanud pikalt Tallinna lähedal Sakus. Mõte maale kolimisest polnud aga sugugi uus. Juba 2009. aastal, kui nad kokku said, hakkasid nad üheskoos korda tegema Henrikule kuulunud talukohta Pärnumaal Kidisel. Maaelu meeldis mõlemale, kuid samal ajal kutsus päikeseline Tenerife. Elu viiski pere 4 aastaks Hispaaniasse. Seal tundsid nad endaga võõrana ja otsustasid tulla tagasi kodumaale. Just mõtlesin, et kui oleksimegi sinna jäänud, poleks meil olnud võimalust siin koolidest võidelda ega lüüa kaasa kohalikus poliitikas. Ainult oma kodus saad neid asju teha, seal jääksid ikkagi sisserändajaks, räägib Henrik. Ja pole põhjust karta, et sõbrad enam külla ei tule. Sõbrad käivad tihti külas. Need 3 aastat Virtsus on meid sõpradega isegi lähendanud. Tallinna sõbrad käivad usinalt külas. Ja selle kõik võib ilmselt taandada ükskõik millises Eestimaa paika. Üks variant on loomulikult Virtsus oma elu üles ehitada ja kogukonnaga midagi korda saata, aga selline võimalus tõenäoliselt on olemas igas Eestimaa punktis. Loodetavasti süstib see artikkel ka paljudesse uut lootust. Ja siin ütleb Henrik Raave veel ilusad sõnad. Oleme siieni seda meelt, et see vald peab saama terveks. Kõik ei pea olema sõbrad, aga kõik peavad saama omavahel suhelda.
0: Õhus on mõte.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Õhtu sumin.
1: Koit Toome, Anne Veski ja Pole vaja muud oli loo pealkiri. Ja ongi läbi, täna on õhtusumin, kolmapäeval 29. juulil. Stuudios viimased 6 tundi veetis ja muusikat mängis teile Raen Väikene. Praegu soovin teile hea tööd ja kohtume homme juba 6 õhtul.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

mis on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.

tippudel vee pinnal seitse rahu udulesi. Kui tabas hinge tondi hobulen, võid väga kergelt unustada valu. Saad enda kanda rajad hämara, kolm männi käbi maha jäätud talud. See raugematu igatsuse tund toob sõbrana sul musta toone kure. Suur soojus suudleb peagi kummeleid, näed unenäos üht hilissuve jumeid.

pinnal seitse rahu udullesi. Käes sinivalge vaikimise aeg, seab naeruseks lobeeliate hõlmad. Öös nina poolest pähkli näpuna, nüüd palun ole hästi minu kõrval. Kus suunda läheb põhja tähede, kui sulle laotan saladuste saare, me silmades veel nime ootelõin.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.